0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei, hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuommoista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: I'm good at party. Tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä oon siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää, miten sä juonnat tätä.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Kakkua ei tarvitse leipoa, koska tämä on metallilouhos. Näkkileipää korkeinta.
1: Joo, ja haalea vettä.
0: Ja leivän päälle luonnollisesti ei mitään.
1: Ei tietenkään.
0: Muuta kuin epätoivoa ja huonoa fiilistä.
2: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
3: Radio Kaleva.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstaipäivään. Kanansuon entinen turvetuotantoalue ennallistetaan Muhoksen ja Utajärven rajamailla. Kun yli 130 hehtaarin laajuinen alue alkaa palautua luonnontilaan, Oulujokeen tuleva vesistökuormitus ja ilmastopäästöt vähenevät.

Kanasuosta ja viereisestä liki koskemattomana säilyneestä kivisuosta muodostui yli 700 hehtaarin suojelualue. Turvetuotannon muokkaamia maita on Suomessa vähintään 60 000 hehtaaria. Lisäksi turhaan ojitettuja heikkotuottoisia turvemetsiä pitäisi ennallistaa satoja tuhansia hehtaareja. Ennallistamiseen on tarjolla tukia, mutta niihin liittyvä byrokratia on vaikeaa. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa ottaa jo suunnitelmien alkuvaiheessa yhteyttä asiantuntijoihin. Kiertokaari avasi keskiviikkona Ouluun Ruskon jätekeskukseen oivapisteelle kontin poistotekstiilien palauttamiseen. Kesän ja syksyn kestävässä kokeilussa asiakas lajittelee kontissa tekstiilin keräykseen tuomansa pussin sisällön. Ehjät tekstiilit lajitellaan omiin lokeroihinsa uusia käyttäjiä odottamaan ja vastaavasti rikkinäiset tai kuluneet tekstiilit eri tekstiililaaduittain. Kontin avaaminen on osa hanketta, jossa tavoitteena on herätellä ihmisiä pohtimaan vaatteiden hankinta- ja käyttötapojaan. Tänään torstaina iltapäivällä asiantuntija on paikalla opastamassa kontissa asiakkaita tekstiilien lajittamisessa. Oulun kauppurien aukiolle on valmistunut ympäristötaideteos. Viidestä suuresta kivenlohkareesta koostuva teos herätti keskiviikkona ihmetystä. Teoksen on tehnyt Lontoossa asuva taiteilija Rana Begum. Ilmastonmuutoksesta inspiraation saanut teos on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden Climate Clock-teossarjaa. Kokonaisuuteen kuuluu 7 julkista taideteosta Oulun alueella. Teossarja avautui kokonaisuudessaan 13. kesäkuuta. Climate Clockin taideteokset jäävät Ouluun pysyväksi. Oulussa järjestetään tänään torstaina vapaaehtoistyötapahtuma, joka on suunnattu erityisesti englanninkieliselle ja vähän suomea puhuville asukkaille. Järjestötreffit-niminen tapahtuma kokoaa yhteen vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ja vapaaehtoistoimintaa tarjoavat järjestöt Teknopoliksen lounasravintolaan kello 16.18. International House Oulun koordinaattori Riku-Pekka Lennosen mukaan maahanmuuttajat ovat vapaaehtoistoimijoille tärkeä kohderyhmä, sillä he ovat motivoituneita ja haluavat olla osa yhteiskuntaa.

0: Sää on edelleen tänään torstaina aurinkoinen ja poutainen. Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila tänään 19-22 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Tämä oli Rohkeat kuvat ja rockidisko. Eli heti bileet käynnissä, kun lähetys käynnistyy. Vaikka kello vasta 7:07, mutta hei, torstai-aamu, bilepäivä, juhlapäivä aina Radio Kalevassa, koska rapispäivä, mikä jottei. Oikein hyvää huomenta.

0: Trotuarin reipas.
1: Ensin rockidisko, sitten tasataan taas vähän sykettä ja kohta taas mennään. Sellaista treeniä on Radio Kalevan Rotuaarin reipas. Minä olen Sini Salmirinen. Oikein hyvää torstai huomenta. 21. toukokuuta meillä. Ja mitkä kelit? Tällä viikolla on saatu jo ukkosen jylyä, salamoita, huikeita mittarilukemia, lämpötiloja siis. Ja tänäänkin, jos nyt ei ihan helle lukemia, niin yli 20 huitelee lämpötilat. Ja ihmiset on liikenteessä ja hymyilee. Koska miksi ei. Rotuaarin reipas seurannasi tänäänkin kello 7:00–11:00.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Tämä on Rikitik Big Bad ja julkinen sana siellä äänessä. F, Paleface, Tommy Lindgren, Valtteri Laurel, et kumpa. Kello 24 minuuttia yli 7 ihan näillä näppäimillä. Torstai-aamu kuuntelet Radio Kalevaa. Kalevan uutissivusto kertoo muun muassa siitä, kuinka kauppurien aukiolle tuohon Valkean kauppakeskuksen eteen ilmestyi isoja kivenlohkareita. Itsekin niitä vähän tuijottelin eilen. Ne ovat herättäneet paljonkin ihmetystä ihmisissä ja saaneet vähän koskettelemaankin kiven pintaa. Mistä on kyse? Siitä voi käydä lukemassa lisää osoitteessa kaleva.fi. Mikä on ihmetyttänyt pientä ihmistä? Mikä on keskimäärin riemastuttanut tai raivostuttanut? Näitäpä juttuja taas perataan tänä aamuna läpi näitä puheenaiheita, koska meillä lauteilla kuka mitä hä? Radio Kalevan rempsakka keskusteluohjelma.

0: Men Without Hats ja Moonbeam on tämä kipale. Radio Kalevan torstai-aamussa tänään puheenaiheet valitsee kuka mitähä Raadin kolmikko. Keitä he ovat tänä aamuna? Se selviää tuossa tuokiossa. Mutta sen lisäksi puhutaan muun muassa siitä, kun ihminen tuntee olevansa täysin toismaalainen.
1: Radio Kaleva.
0: Elikkäs, ääneen pääsee täällä myös Kai Latvalehto. Ehkä tunnet hänet Agnestikin riveistä kitarakaulassa. Ehkä tunnet hänet dokumentista, jossa hän matkaa isänsä kanssa lapsuutensa maisemiin Göteborgiin. Kai Latvalehto, hänestä on tullut yksi Ruotsin suomalaisuuden saarnamiehistä. Ja hän järjestää tulevana viikonloppuna festareita, 2G-festareita, jossa nimenomaan on kyse myös tästä kahden kulttuurin välimaastossa seilaamisesta.

Red Wine Supernova. Onkin paljon nimiä äänessä Chapel Roan. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuari Reipasta. Ihana, että teet niin, ihminen. Oikein hyvää torstaipäivää. Salmi Rinne toivottelee sinulle tältä Rotuarin ytimestä Oulun keskustasta. Täältä lähtee tämä lähetys. Jos olisit joskus kävelläkseen tuota Rotuaria, ehkä kohti Mannerheimin puistoa sieltä pallolta päin, nosta katseesi ylös. Täältä killistelee Radio Kalevan studio. Ehkä nuo Radio Kalevan isot valokirjaimet näkyvät sinne sinulle saakka. Ehkä täältä vilkuttelee suuntaasi joku juo.

0: ja sitten kohahtaa yleisö.
1: Mä sanon, että toi toi.
2: Toisen käteen love ja toisen peace.
3: Voi kuinka kaunis on tuo nainen.
2: Otetaanko vielä kerran yhdessä?
4: Rapakari Records. Torstaisin kello 17.

0: Kesälläkin.
1: Sä muistat.
2: Ei, mä hyvin vähän kuuntelen suomalaista musiikkia. Että...
1: Tää oli tota, toi tämä suomalainen lapsi duo.
3: Se oli nyytit.
1: Kivet nyytit, mitä näitä nyt on.

0: Kalkkaa lumella. Täällä on pikkuhiljaa keskustelu käynnistymässä. Kuuntelet Radio Kalevaa ja hetkinen apua. Siis oliko tämä nyt kevään viimeinen kuka mitä hä?
1: Ei voi olla. Sitten ei lopeteta ollenkaan. Jatketaan vaan.
0: Ei apua. Mullakin mä heräsin nyt tähän kauhuajatukseen, mutta näin se taitaa, kuulkaa.
2: Kaikki loppuu aikanaan.
0: Niin, mutta on vaan tauko. Tämä on vaan tauko, jolta me lupaamme jo etukäteen, että me tulemme palaamaan. Mutta yhtä kaikki, tämä on siis kuka mitä hä? Radio Kalevan rempsakka keskusteluohjelma, joka on nyt painanut menemään vuodesta 2026 alusta lähtien jo kokonainen kevätkausi takana. Ja tämä taputellaan, tämä kevätkausi nyt pakettiin yhdessä kolmikon kanssa paikan päällä. Ella Peltonen, Miss Tulevaisuuden suunnittelija, tohtori tuolta Linnanmaalta yliopiston Uumenista. Terve Ella.
3: Kiitos.
0: Sitten täällä on paikan päällä Efi Erfan Jahakiri, tohtori, mies Tuirasta.
4: Mies.
0: Mies, kuiten niin. Ja runoilija, kaikkien kissojen ystävä Jere Vartiainen, terve.
5: Hei, hei, hei.
0: No niin, meitä taas jännittää, kuinka pahasti Jere kiihtyy tällä kertaa.
5: Niin mihin minä puran jatkossa raivoa, jos tämä ohjelma loppuu? Kun mä tänne tuun kiukuttelemaan, niin mitä mä teen kesällä sitten? Jotakin ihan kamalaa.
4: Keräät sitä hirveästi ja sitten tuut tänne, on sinne, tulee hyvä kakku, älä paha kakku, boom, räjäytät kaiken ulos.
2: Mutta tässä me ollaan ainakin viime aikaisemmissa jaksoissa haaveiltu tuonne kauppatorille uutta ohjelmaa. Sä voit siellä olla sillain niin kuin tämmöistä niin kuin Sokrateen henkistä semmoista niin kuin yleisön haastamista, omaa keskusteluohjelmaa voit vetää siellä ihan livenä.
5: Niin, no mun tyyli on kyllä enemmän semmoinen pommiuhkaustyyli, että en mä tiedä, se asiat palaa. Ja
4: mä ehdotan, että ämpäri päässä.
2: Pitäisi puhua, ämpärissä.
4: Joo.
0: Monenlaisella tyylillä voi vetää, mutta kuten tästä ehkä käy ilmikin, ja jos sattuu, että et ole aiemmin kuunnellut meidän kuka mitä keskustelua, niin täällä on välillä lievää uhan tuntua, tunteet ainakin kuumenee ja kiihtyy, kirosanojakin käytetään, sitten mä teen näin ikkäästi. Ja tää on homman nimi. Kolmikko kukanenkin on valinnut tänään taas yhden puheenaiheen ja näihin päästään pian uutisten jälkeen, mutta ennen sitä jo mulla on muutama pikku kysymys.

0: Radio Kaleva.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Noinhan se menee.
5: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
6: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
7: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tämä on Radio Kalevan Kuka mitä hä? Keskusteluohjelma. Täällä taas viimeistä kertaa tälle keväälle. Ikäväkseni täytyy todeta, mutta ei se mitään. Nyt me pidetään taas hauskaa. Ja ennen kaikkea tietenkin pähkäillään erinäisiä asioita paikan päällä. Erfan Jahagiri, Ella Peltonen, Jere Vartiainen. Mä ajattelin, että mä vähän lämmittelen teitä kysymällä, että ootteko te kiinnostuneita voittamisesta?
1: Joo.
0: Kun nythän kävi hyvää. Ella, anna läpi tuohon. Mä oon kanssa tosi kilpailuhenkinen. Mutta nythän kävi niin, että me emme voittaneet Euroviisuja. Ja me emme vielä tiedä, voitammeko me jääkiekon maailmanmestaruuden. Mm. Mutta kiinnostaako tämä teitä keskimäärin ollenkaan?
2: Kyllä mun omat voitot kiinnostaa.
3: Omat voitot kiinnostaa enemmän.
4: Sinä haluat voittaa Euroviisut. Joo, kyllä ne on
2: nimenomaan. Jos mä en voita, niin sinne väliä.
3: Joskus kyse vähän, kun katsoin.
4: Lauletaan.
3: Katsoin niitä Euroviisujen pisteen laskentaa jo myönnän valvoin yöllä ja katsoin. No. Olisi voinut nukkumankin mennä, mutta kyllä se vähän alkoi harmittaa. Semmoinen. En nyt voi sanoa myötähäpeä, mutta vähän semmoinen, että niinku, eikö meidän piti olla hyviä, mutta sit ne ei tykännykään kuitenkaan.
0: Niin.
3: Mutta sitten mä luin myös kiinnostavan jutun, olikohan missähän tästä oli kommentti Ylellä vai jossain muualla, niin että suomalaisilla on vähän tämmöinen vaiva, että me oltiin siis kuuden siihen kai. Mm. Joo. Mm. Et nyt me ollaan sellainen, että tappio häviö. Siis me ollaan vuosikymmeniä oltu viimeisiä.
4: Kaikista ei mitään, totta. Jos ei voita, niin sitten se on viimeinen sija. Kakkonen on ensimmäinen häviäjä.
0: Niin, no nimenomaan, mutta esimerkiksi mulla on ihan kauhea siis kilpailuvietti. Ja siis sillä tavalla, että mun nuppi ei kerta kaikkiaan kestä häviämistä. Olen huono häviäjä. Tämän vuoksi emme pelaile mitään perhepelejä perheen kesken. Korttipelitkin on lopetettu ihan kerta kaikkiaan. Varsinkin puolisoni kanssa en pysty pelaamaan mitään lajia ollenkaan. Jos me joskus pelaillaan, niin pyritään siihen, että me ollaan samassa joukkueessa. Ja silloinkin on vielä konfliktin vaara olemassa.
4: Kyllä.
3: Mä en taas pysty pelaamaan mun miehen kanssa Aliasta samassa joukkueessa, tulee vielä joku avioero.
0: No niin, nimenomaan. Nämä on kuumentavia tunteita. Ja mä ainakin niin kun, jotenkin lähtökohtaisesti mun mielestä ei ole mitään järkeä, jos kisaan lähdetään vaan jotenkin fiilistelemään ja olemaan. Kaikissa kisassa, kun kisassa lähdetään voittamaan.
5: Kyllä. Totta kai.
0: Niin.
4: Itse olin reilu 10 vuotta sitten, olin tämmöisessä niin kuin Poetry Slamin World Cupissa Pariisissa, ja se useimmat on kuunnellut, että niin kuin runoilijat Suomesta, jotka on siellä käynyt, niin lähtee sillä, että se on että mahtava juttu, että niin kuin yhteyksiä luodaan ja verkostoidutaan, ja mulla on, no ensinnäkin mulla on sosiaaliset tilanteet semmoisia hankalia, sitten small talk vielä englanniksi ja näin, apua, jaiks, vaan ei jumalauta, päänahkoja minä sinne. Sorry, not sorry. Päänahkoja minä sinne lähdin hakemaan ja tämä se on se mentaliteetti, että se on se hauskanpito ihan toissijasta kaikessa.
2: Siis mä huomasin, kun mun pitää hakea kaiken maailman apurahoja ja kaikkea tämmöisiä, kun pitää hakea tutkijana, niin katsoin mun CV ja sitten mä olin sille, että 25 vuonna ei mitään voittoja. Ei yhtäkään ensimmäistä sijaa.
0: Apua, huono vuosi.
2: Sitten mä olin tosi pettynyt itteeni, koska mulla on siellä semmoisia ykkössijoja niin kuin tyyliin, 4 osallistujan Science Slam-kilpailu, jonka mä voitin mun väitöskirjan kanssa ja kaikkea tämmöistä höpöä. Mm.

0: vuoden kujajuoksun voi, niin kuin SM-mestaruuskilpailu irlaisten miesten yli 35-vuotiaiden sarjassa, jotka on psykiatri asu Oulussa.
1: Tuiralaisten.
0: Jolla on lapsia tai ei ole lapsia. Mutta se kuitenkin, että niin kaikkea tällaista on voittanut, mutta 25 vuonna nolla. Oli hyvin pettynyt itteeni.
1: Kai sä oot asettanut kovat tavoitteet tälle vuodelle.
0: 3 voittoa tänä vuonna.
1: Onko se yhtään plakkarissa vielä?
0: No 2. Mä ajattelin 2 juoksutapahtumaa. Mä ajattelin käydä 2 juoksemassa Cooperin. Siinä ei voi hävitä, kun se on 12 minuuttia. Mä käymme tänne ja jonkun todellisen kilpailun loppuvuodelle.
1: Tää on hyvä.
2: Joo.
1: No niin, ja sit jää odottamaan, miten meillä käy jääkiekossa ja lähdetäänkö torille ja what not. Mutta mitkä on varsinaiset päivän puheenaiheet, mitä meidän keskustelijat ovat itse valinneet? Näihin mennään tuossa tuokiossa tasan uutisten jälkeen.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Kasin sähköuutisia. Kalevan sähköuutisia tulossa tuossa tuokiossa siis, mutta tässä vielä Joni Ekman, ei niin erilaisia.

tässä Kalevan sähköuutisia torstaipäivään. Kanansuon entinen turvetuotantoalue ennallistetaan Muhoksen ja Utajärven rajamailla. Kun yli 130 hehtaarin laajuinen alue alkaa palautua luonnontilaan, Oulujokeen tuleva vesistökuormitus ja ilmastopäästöt vähenevät. Kanansuosta ja viereisestä liki koskemattomana säilyneestä kivisuosta muodostui yli 700 hehtaarin suojelualue. Turvetuotannon muokkaamia maita on Suomessa vähintään 60 000 hehtaaria. Lisäksi turhaan ojitettuja heikkotuottoisia turvemetsiä pitäisi ennallistaa satoja tuhansia hehtaareja. Ennallistamiseen on tarjolla tukia, mutta niihin liittyvä byrokratia on vaikeaa. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa ottaa jo suunnitelmien alkuvaiheessa yhteyttä asiantuntijoihin. Kiertokaari avasi keskiviikkona Ouluun Ruskon jätekeskukseen oivapisteelle kontin poistotekstiilien palauttamiseen. Kesän ja syksyn kestävässä kokeilussa asiakas lajittelee kontissa tekstiilin keräykseen tuomansa pussin sisällön. Ehjät tekstiilit lajitellaan omiin lokeroihinsa uusia käyttäjiä odottamaan ja vastaavasti rikkinäiset tai kuluneet tekstiilit eri tekstiililaaduittain.

Pin avaaminen on osa hanketta, jossa tavoitteena on herätellä ihmisiä pohtimaan vaatteiden hankinta- ja käyttötapojaan. Tänään torstaina iltapäivällä asiantuntija on paikalla opastamassa kontissa asiakkaita tekstiilien lajittamisessa. Oulun kauppurien aukiolle on valmistunut ympäristötaideteos. Viidestä suuresta kivenlohkareista koostuva teos herätti keskiviikkona ihmetystä. Teoksen on tehnyt Lontoossa asuva taiteilija Rana Begum. Ilmastonmuutoksesta inspiraation saanut teos on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden Climate Clock-teossarjaa. Kokonaisuuteen kuuluu 7 julkista taideteosta Oulun alueella. Teossarja avautui kokonaisuudessaan 13. kesäkuuta. Climate Clockin taideteokset jäävät Ouluun pysyvästi. Oulussa järjestetään tänään torstaina vapaaehtoistyötapahtuma, joka on suunnattu erityisesti englanninkieliselle ja vähän suomea puhuville asukkaille. Järjestöt Refit-niminen tapahtuma kokoaa yhteen vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ja vapaaehtoistoimintaa tarjoavat järjestöt Teknopoliksen lounasravintolaan kello 16.18. International House Oulun koordinaattori Riku-Pekka Lennosen mukaan maahanmuuttajat ovat vapaaehtoistoimijoille tärkeä kohderyhmä, sillä he ovat motivoituneita ja haluavat olla osa yhteiskuntaa.

0: Sää on edelleen tänään torstaina aurinkoinen ja poutainen. Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila tänään 19-22 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
2: Jäbä!

Tämä on Radio Kalevan Kokamme tähän rempsakka keskusteluohjelma. Vielä kerran tytöt ja pojat tempaastaan tälle toukokuulle. Sitten pidetään kesätauko ja syksyllä tietenkin jatketaan uudestaan. Mutta sitä kiinnostavaa onpi nyt sitten kuulla, että mistä meidän tämän päivän juttukaverit haluavat keskusteltavan täällä paikan päällä.

0: psykiatrian erikoislääkäri, menikö se oikein, Fili?
1: Kyllä.
0: Hyvä, psykiatrian erikoislääkäri, tuiralaisin iranilainen, mitä Suomesta löytyy, Erfan Efi Jahangiri. Meillä on tohtori Ella Peltonen.
2: Professori.
0: Professori, herra paratko, anteeksi. Professori.
1: Piip.
0: Pehmoeläinnainen Ella Peltonen. Ja kaikkien kissojen ystävä runoilija Jere Vartiainen.
3: Näillä oli niin isot tittelit ja minä haluan sitten olla myös maailman kuningas. Runoilija, kaikkien kissojen ystävä ja keisari.
1: Hän on oman maailmasi kuningas ollut aina.
3: Ei puhu mulle noin.
0: Älä ärsytä sitä nyt, se ärsyttää.
1: Haluan sen räjähdyksen.
3: Rahvas alkaa isotella täällä.
0: No niin.
2: Ei se ole runoilija, ei se ole mitään rahvaa. Tai siis se on semmoista rahvaan kulttuuria.
0: No niin, kyllä. Tässä alkaa tunnelmat kuumenemaan, mutta meidän keskusteluohjelmassa...
3: Saako Erfan tänään voiton vai jääkö kakkoseksi vai peräti kolmoseksi?
0: Niin,
1: onko tässä... tämä edes kilpailu?
3: Kaikkihan se on, eikö me jo puhuttu näin.
0: Me keskusteltiin jo kilpailukulttuurista, joo kyllä. Mutta puhutaan ensin ratikoista, Efi-alusta.
1: Kiitos. Niin tosiaan, mä haluaisin puhua hetken ratikoista. Eli nyt on ollut taas tätä keskustelua. Turussa nyt valittiin joku, että sinne tulee ratikka ja Tampere laajentaa. Ja mä muistan Tampereenkin ratikkakeskustelussa oli, Sanna Marin oli jossakin maratonkeskustelussa aivan niin kuin
0: puheenjohtaja. Se oli se kuusituntinen.
1: Kyllä, kuusituntinen, niin kuin jo häkeltynyt, että voisiko tämän lopettaa tämän keskustelun. Ja nyt Vantaallekin mun entisen kotikaupunki on tulossa niin kuin ratikka ja hirveät keskustelut siitä, että kuka sen maksaa, miten se menee. Ja mä ajattelin hetken niin kuin puhua tästä ajatuksesta, että mä katsoin tuossa jonkun dokumentin, jossa taannoin oli semmoinen tilanne, että mä muistan milloin se oli, että tuli pakolliseksi nämä turvavyöt. Ja siellä kuvattiin ihmisiä ja katsottiin tilanne, että haastattiin ihmisiä. Ja joku äijä oli silleen, että minä en turvavyötä tule käyttämään, leikkaa sen pois. Sitten mä mietin niin kuin näin jälkikäteen niin kuin tässä ajassa mietittynä, se näyttää tosi typerältä. Sä oot silleen, että miksi sä teit noin. Ei tuossa ole mitään järkeä. Mutta sen ajan hengessä, sen kulttuurissa, se oli varmaan aika niin kuin sallittu asia. Niin mä menin tässä samaa tätä niin kuin ratikka-asiassa. Et mikä on siinä ratikassa, mikä vastustaa niin paljon? Porukka puhuu rahasta. Siis jos sä käyt nyt tällä hetkellä, sä käyt vaan sun lapsen kanssa jossakin ihan vaan torilla jätskillä. Se maksaa jo enemmän kuin mitä markka-aikana ostettiin kuin perheelle ruoka. Kyllä olen niin vanha, että puhuin markka-ajasta. Mutta mikä siinä niin kuin vastustaa? Mikä on se asia, mikä vastustaa tämmöisessä niin kuin liikehdinnässä, jossa yhteiskunta vaan niin kuin menee eteenpäin tietyllä tavalla, mikä on erilaista kuin siihen, mihin me ollaan totuttu nyt. Koska esimerkiksi tämä ratikkahan, eihän tämä niin kuin muuta mitään konkreettista. Me edelleen liikutaan paikasta A paikkaa B, E-jalan, koska me ollaan moderneja ihmisiä. Tämä vaan tuo uuden elementin siihen. Niin minun kysymykseni on kansalle, että mikä on siinä, että pitää vastustaa kaikki?
2: Niin, ratikka nyt ei ole edes mitenkään uusi keksintö, että se on ollut täällä jonkun aikaa. Ei siis kyllä Oulustokin, mutta sivistys on saapunut muihin maihin ja kaupunkeihin.
3: Niin, no siis yleinen muutosvastaisuus, mutta että mikä se on se hyöty siitä ratikasta? Siis en vastusta itse, ihan mahtava ajatus julkinen liikenne ja sillä mutta että kyllähän se maksaa niin kuin se, että laitetaan ne raiteet ja ne laitteet sinne. Että onko se, mitkä sen hyödyt on niin kuin bussiin verrattuna? Että onko se turvallisempi, onko se halvempi, turvallisempi, kun se kulkee raiteilla ja ei lähde sivuteille ja näin vai...
1: No hyviä kysymyksiä. Näin pääkaupunkiseudulla asuneena, niin ratikka oli aina nopein.
3: Joo.
1: Koska ratikat meni omiin väyliä pitkin.
3: Niin, kyllä.
1: Ja ratikat meni myöskin semmoisiin paikkoihin, mihin ei autot mennyt. Esimerkiksi Pasila on hyvä alue. Pasilassa on tosi paljon alueita siellä isojen kerrostalojen välissä, jossa menisi siis ratikoita ilman, että siellä menisi niin kuin muuta liikennettä. Aleksanterin katu, yksi isoimpia katuja Helsingissä. Se on samalla esimerkiksi Oulussa Rotuarin tämä pätkä tästä, missä emme autoja. Tämä voisi hyvinkin olla ratikalla kuljettava, mutta se mikä siitä teki ratikasta järkevä oli se, että se kapasiteetti, sinä mahtuu tosi paljon ihmisiä, se on nopea ja siinä on tiheästi pysäkki. Eli jos ajatellaan vaikka Oulussa, kun haluat liikkua vaikka bussilla, niin kyllä ne pysäkkien väli on kilometriluokkaa. Se kuulostaa nyt silleen, niin kuin silleen, että älä nyt viiti, mutta on siinä paljon hyötyä siinä ratikassa, mutta enemmän mä mietin, että mikä se pointti siinä on, että niin kuin niin valtoimenaan vastustetaan sellaista, joka on ollut meillä aina. Mä en ole ihan sata varma, mutta muistaakseni silloin Helsingin ratikkahan oli jo, esimerkiksi olympialaisten aikaa oli jo ratikoita jossain kohtaa Helsinkiä. Ja sehän oli iso juttu maailmalle, että Suomessa on ratikat, mutta en ole sata varmaa tästä.
0: Jos Helsingissä on ollut, niin se meille oululaisille on ollut olemassa.
1: Se on
0: joku pääkaupungin höpötys. Mutta tämä on kiinnostava kysymys kyllä siksi, että Oulussakin aina aika ajoin tämä pulpahtaa pintaan ja tätä pohditaan siis

0: organisaatio pohtii sitä ja kansalaisiltakin kysytään, mitä mieltä ollaan. Mutta useinhan näissä keskusteluissa, ainakin mulla on semmoinen mielikuva, että päällimmäisenä on tämä hinta. Turunkin raitsikan hinnaksi arvioitu noin 465 miljoonaa euroa ja päätös Turunkin ratikan rakentamisesta edellyttää sen ehdon, että valtio osallistuu 30%. Mutta eikö usein näistä ole vähän niin kuin näin, että se on liian kallis?
1: Mutta sitten miettii sitä, niin kuin, siis mun mielestä ratikka on hirveän kätevä. Mä oon ehkä maailmalla matkustaisi enemmän tämmöinen metroihminen, mutta bussia mä jotenkin välttelen, kun ne on niin kuin
0: ne on pelottavampia hitaita, ne on vierassa kaupungissa.
1: Vierassa kaupungissa, että se on ihan varma, mihin se menee, hyppäsit sä oikeeseen. Metro menee yleensä lähinnä yhteen suuntaan, tai voi siinäkin mennä väärään suuntaan.
2: Se on totta.
1: Mutta ratikka on kuitenkin semmoinen, se on juna lähestyttävämpi. Siis se on niin kuin, siinä on semmoisen nopeuden ja helppouden ja tämmöisen niin kuin mielikuvan. Ja kyllä miettii sitten, että jos lastenvaunujen kanssa liikut tai muuten liikuntarajoitteinen, niin on se nyt helpompi nousta kyytiin ja enemmän mahtuu vaunuja ja kaikkea muutakin. Että onhan siinä se semmoinen niin kuin accessibility näkökulma, että miksi se olisi hyvä.
2: Mun mielestä tuo hintakeskustelu, jos mä saan,
1: ei, mä oon vähän ajatus kesken kyllä, koska se jotenkin niin mulla on itselläni ehkä semmoinen entisenä helsinkiläisenä myös, niin kaipaisin syytä tulla keskustaan. Miksi mä en käy Oulun keskustassa on se, että tänne on vaikea tulla. Autolla on vaikea tulla, bussilla on vaikea tulla. Tulisiko mä ratikalla? Saattaisin jopa tulla.
0: No niin. Ja eikö mua myös kiinnostaa tässä vähän nimenomaan tämmöinen, mitä vähän ehkä hivotteli Efi tai Jere tuossa jossakin kommentissa, että tämä, että miksi, että onko se myös tällainen, että ei saavutettaisi vaan yhtä näppärää julkista liikennemuotoa, vaan alkaako se olla vähän tämmöinen kaupunkibrändikysymys? Koska
2: se kuuluu vaan luontaiseen tämmöisen urbanisoitumisen evoluutioon, että meille vaan tulee semmoista. Siis maailmahan tulee menemään niin, että ihmiset keskittyy ja pakkautuu yhä tiivimmin asumaan. Ja se tarkoittaa myöskin, että me tarvitaan näitä liikennevälineitä ja muotoja. Ja mun mielestä tämä hinta 465 miljoonaa, nämä arviot, se on todennäköisesti maksaa miljardin, se on fakta. Koska nämä on vaan arviot, se kestää joku 50 vuotta ennen kuin se rakennetaan sinne. Ja sitten yhtäkkiä ne löytää Aurajoen alta 7 uutta jokea ja sitten joutuu pulttaamaan ne maahan. Ja sitten siellä on joku Vaasalaivan jäänne ja sitäkin joudutaan kaivelemaan. Mutta se, niin kuin, se raha on, niin kuin, mikä on se vaihtoehtokustannus? Kustannus sille, että sitä ei tehdä?
3: Minä mietin nimenomaan näitä, kyllä näitä rahoja aina sillä, en niin kuin vastusta ratikkaa erityisesti, en mä toisaalta näe oikein syytä henkilökohtaisesti, että miksi Oulun kokoiseen paikkaan laitettaisiin. Tähän on tämä keskusta niin pieni, että sitä saattaa vahingossa kävellä ohittaa jonkin yhtäkkiä toisella puolella. Mutta siis se, että mä aina mietin näissä asioissa, niin kuin laitettiin kivi sydän tänne ja nyt on se jalkapallostadioni tulossa ja on, jos vaikka mitä tänne uutta rakennetta, niin voisiko sen käyttää johonkin muuhun vaikka, kulttuurin, voisimmeko sijoittaa kulttuurin monta miljoonaa, voi että Oulu olisi edelläkävijä.
2: Kuule,
3: täällä kun EUn kulttuuripääkaupunki kukoista, rudoudelle kaikki
2: kuka
3: rahat.
2: Kuka tahansa, joka on Helsingissä istunut 3B tai 3T ratikassa, tietää, että siellä sä näet suomalaisen kulttuurin kerran. Siellä sä näet kaiken näköisiä ihmisiä. Kaikenlaisia ihmisiä ja kaikista yhteiskuntaluokista. Ja se on paikka, jossa mä oon eniten ajastani käyttänyt lukemiseen. Koska tuli silloin ne ilmaisjakelun lehdet esimerkiksi. Tuli. Niitä luettiin aina ratikassa. Se oli yksi juttu. Toinen oli kirjan lukeminen ylipäänsäkin. Koska ratikka on huomattavasti hiljaisempi kuin bussi ja sinne töyssiä. Sä voit hyvin rauhassa kohdistaa katseesi lukiessa. Joten mä odotin tässä sun kulttuurin luodatusta taas tähän tilanteeseen. Se on kulttuurinen ekoteko.
0: Se lisää runojen lukemista. Runokirjoja sinne Oulun ratikkoihin.
3: Kyllä, tässä oululainen ratikka kulkee tuonne Tuiraan. Sinne menee se 3 minuuttia. Ne sinähän ehtii hyvin sen yhden runon lukea tosiaan.
0: No niin, haikuja laittaa sinne.
3: Aforismin ehkä kaksi.
0: Sitäkinhän on muistaakseni kommentoitu, että jotenkin että Oulussa tämä kaupunkirakenne ei tue. Ehkä tänne ei kannata tehdä sitä ratikkaa. En mä sitä tiedä, kun näin pienillä käpyaivollaan sitä miettii, luin, että Tampereen ratikka, kun se on kiinteä nyt sitten, kun siihen pitää tehdä ne raiteet, niin siihen ratikkaradan viereen ne suunnitellut ja toivotut investoinnit ovat toteutuneet kaikki ja moninkertaisesti, koska se vetää puoleensa.
1: Kyllähän
0: sitten.
1: Siis Oulu laajenee, onhan tästä kun lähtee tuonne Sanginsuon suuntaan, niin siellä on vaikka kuinka paljon uutta asuinaluetta. Siellä on vaikka mitä Hiirosen kasvaa palveluita. Sitten meillä on toi saarimaailma, mikä sen nimi on,

0: Olikarin suunnassa. Mm. Sielläkin on vaikka mitä uutta rakennusta. Mm. Jonkun pitää kohta rakentaa Linnanmaalle jotain muuta, kun yliopisto muuttaa keskustaan. Mm. Ei, sairaala ei ole ihan kävelymatkan päästä tästä niin kuin keskustasta. Kyllä mä näkisin, että täällä olisi kuitenkin niin kuin matkoja, mitkä olisi loogisia tehdä myös ehkä raitiovaunulle. Ja sä paitsi tämä siis tämä ympyräratikka, mainitsit 7.3. Tämähän on niin kuin Helsingissä sellainen niin kuin halvin mahdollinen turistikierros on niin ottaa se. Toki nyt Oulussa, en mä tiedä, kannattaako meidän rakentaa niin kuin ratikka, mikä kiertää ympyrää toripoliisiin ympäri.
1: Niin meillähän on tämä Potnapekka, jos ette, Oulussa ette syntyneet, että mä en tiedä, käykö sinä kukaan, mutta se tuonne jonnekin Nallikariin nimenomaan taitaa ajaa, että mutta kesäisin.
2: Mutta siinä sitä mä niinku korostaisin, että tämmöiset niinku kiinteät ratkaisut niinku ihmisten kulkemiseen mahdollistaa sitä, että me voidaan tiivistää sitä ja mahdollistaa sitä, että meistä ei tule tämmöinen aivan jäät. Siis Ouluhan on niinku aivan jäätävän kokoinen esikaupunkialue. Mm. Siis tuolla on niinku kankaita, on pitkin koko tätä Oulua pelkkiä kankaita, niin ei tähän tuu semmoista kaupungilaistumista ja kaupungistumista tähän keskustaan, jos ei sinne tehdä jotenkin konkreettisen kiinteitä.
3: Vaihtoehtoiksihan on esitetty tällaisia superbusseja. Mm. Superbussi, tiheällä vuorovälillä kulkeva runkobussi, jolle olisi omat kaistat, omat pysäkit. Ja jotenkin ne olisi normibusseja parempia. Niin sanottu kumipyöräratikka, eli korkealuokkainen bussi, jonka kyytiin mahtuu enemmän väkeä ja omat
0: vähän. Busseissa on nyt taas sit se ongelma, kun siinä kuskeilla se G-voimaymmärrys on aina vähän rajallinen. Niin sit se vetää ympyrää ja heiluu ja ei voi lukea kirjaa.
2: Ja mä oon ollut, Tehranissa on kiskobusseja tällaisia. Nehän menee, kulkee vaikka sähköllä tai jollakin, niillä on omat kaistansa ja kaikensa. Mutta jos ajatellaan nyt paljon, kun bussi tarvitsee kaistatilaa versus, niin kuin molempiin suuntiin versus raitiovaunu, niin en ole siis mikään alan asiantuntija, mutta ihan näin silmämääräisesti mitattuna, niin on se paljon pienempi tila, minkä ratikka vaatii, kuin minkä bussi vaatii.
1: Kyllä tämä vähän kuulostaa kiskobussi siltä, että niin kuin tehdäänpä jotakin, joka on kuin ratikka, mutta ei ole ratikka, koska me tehdään omaa juttua se täällä. Että
3: koska me ollaan vielä vähän maalla, niin on,
2: mutta se
3: on aina parempi.
2: Johtuu siitä, että siinä on ne sähköjutut siellä ylhäällä. Mm.
3: Onko nyt näin sitten, meillä on konsensus tässä, että meidän arvovaltainen raati äänestää ratikan puolesta? Vai otetaanko me vielä äänetön lippuäänestys?
0: Mut laitetaan niitä haikkuja sinne, niin sitten saadaan runoilijakin mukaan.
1: Niin. Joudette lahjomaan minut tämmöisillä kulttuuriteoilla.
3: Se on helppo, sinne laitetaan niitä söpöjä taskuja ja
2: nimenomaan
3: sinne niitä
2: kirjoja.
0: Tampereellakin on kissaratikka.
1: No sitten, Oulun kissaratikka, niin sitten hyväksyn heti. Saako siihen semmoisen ison hännän ja korvat siihen sille ratikalle?
3: Apua, miten söpö, se on mahtava, siitä tulee niin hieno. Oulun kattilinjat. Tämä on Radio Kalevan Kuka mitä hä? Tämä oli ensimmäinen puheenaiheemme. Kohta siirrytään seuraavaan. 1, 2, make you wanna.

0: Radio Kalevan Kuka me tähän? Täällä vielä kerran tälle toukokuulle ennen meidän kesätaukoa ja sitten kerätään hyvää aiheistoa ja
1: raivoa.
0: Tunteiden skaalaa syksyn avausta kohti. Täällä juttukaverina Erfan Efi Jahagiri, Ella Peltonen ja Jere Vartiainen. Ratikoista jo juteltiin, mutta Ella, mistä jutellaan seuraavaksi?
2: Mä haluaisin puhua kivistä, tai tarkemmin tosi vanhoista kivistä, jotka on suunnattu oikein tähtitieteellisessä mielessä, eli megaliiteista. Eli nythän pääsi käymään sillä tavalla, että hirveän monelle ei nyt varmaan tule mieleen, että Oulussa olisi kauhean monta megaliittia, mutta meillä on.
0: Suomennappa ensin megaliitti.
3: Just mielessä kysyä, että
2: megaliitti on siis iso kivi tai kokoelma isoja kiviä, jotka on suunnattu tähtitieteellisesti. Eli noudattaa jotain tämmöisen
0: Stonehenge vai?
2: Stonehenge on paras esimerkki, eli tämmöisen kevätpäivätasauksen linjaa noudattaa. Stonehenge on maailman kuuluisin megaliitti, niitä on aika paljon muitakin.
0: Oh wow, ootko nähnyt muuten livenä?
2: Olen.
0: Niinpä tietysti.
2: On se hieno. Iso. Isoja kiviä. Ja nämä on siis kaikki niin kuin esihistorialliselta ajalta kivikaudelta. Mm. Että jos nyt meet rakentaa, laittaa kiviä toisen päälle, niin et saa nyt megaliittia. Sori, oot myöhässä. Kierikkikeskus, että sitä kautta tämä Oulun alueen nämä jätinkirkot on nyt nimetty osaksi Euroopan tämmöistä megaliittien reittiä. Eli EU:ssa on tämmöisiä määriteltyjä kulttuurireittejä, joilla tietysti parannetaan tämmöisten erilaisten kulttuuri- ja historiallisten kohteiden näkyvyyttä ja me helpotetaan turismia ja muuta vastaavaa. Ja meidän jätinkirkot on nyt osa tämmöistä Megalithic Roads Eurooppa-hanketta ja tämä on melkoinen tunnustus ottaen huomioon, että kauhean moni nyt ei ole jätinkirkoista kuullut, että ennen kuin Stonehengen mittakaavassa. Ja isoja tai merkittäviä ole, mutta paremminkin me voitaisiin niitä tuntea.
1: Mitä nämä jätinkirkot on? Mitä ne tarkalleen ottaen tekee? Missä meillä niitä on?
2: Meillä on niitä on tässä ympäri Oulua. Siis Rajakangas on siellä Kierikin suunnassa sitten tuossa Lumijoen ja samassa toisen joen nimi Pattijoella on yksi ja niitä on tässä pohjoisempanakin pikkasen.
0: Oliko se tämä Kastellin jätinkirkko
2: on se Pattijoella ja nämä on siis rakennettu kivikaudella 5000 vuotta sitten suurin piirtein ja niiden käyttötarkoitus on vähän auki, mutta se, että jos ne on kerran suunnattu tai on pystytty todistamaan, että ne on suunnattu tämmöisten niin kuin kevätpäivän tasaukseen, eli se vuoden kierron tähti tieteellisen vuoden kierron mukaan, niin silloin ne liittyy tähän tällaiseen niin kuin eurooppalaiseen megaliittirakentamisen kulttuurikerrokseen, jossa jostain syystä on ollut oleellista laittaa kiviä joko pystyyn niin kuin Stonehengesta toistensa päälle. Suomessa ne kivet on vähän pienempiä, mutta niitä on tosi paljon, ne on kasassa. Ne on semmoisia neliskanttisen tai ympyrän muotoisia tai pyöreähköjä neliskanttisia. Ja nimenomaan esimerkiksi siellä Rajakankaalla

0: on ikään kuin kaksi muuria, eli siinä on vielä semmoinen sisämuuri.
1: Yeah.
0: Ja sitähän ei ole arkeologisesti kaivattu, kaivettu, eli tota, mitä me nyt ollaan menossa tekemään mun ryhmän kanssa, kun me tehdään 3D-mallinnusta, lidari, tämmöistä remote sensing-mallinnusta, niin mennään tekemään siitä semmoinen 3D-malli, johon voisit ihmiset tutustua tuossa uudessa tulevassa Tiimassa.
2: Oi,
1: aika makee.
2: Joo.
0: Tämmöistä yhteistyötä tota, siis, Oulun museoiden kanssa.
2: No mikä näissä megaliiteissä nyt on, mitä sä haluaisit kysyä kansakeskustelijoilta?
0: Mä haluaisin kysyä ihan yleisesti, että kiinnostaako kivet. Eli niin kuin, siis miettikää, että Oulussa on 5000 vuotta sitten ollut kulttuuri, jossa on ymmärretty, että miten tämä maapallo pyörii ja miten aurinko suuntautuu. Että on se silleen aika siistiä, että ei me nyt ihan peräkylä olla. Mutta luuletteko te, että tästä olisi semmoinen yksi vetonaula, että jos me menisi se ratikka nyt sinne Rajakankaan kirkolle, siellä voisi olla joku infopiste ja sitten kahvila ja you know, jengi tulee sitten maailmalta katsoa oululaista Stonehengea.
2: Ehdottomasti.
1: Mua on aina kiinnostunut kivet. Mä muistan, kivikausi muutenkin aina kiinnosti historiassa. Ja mä aina kun mä mietin jonnekin retkeille, mä yritin löytää niitä, onko se hiidenkirnu, missä on ollut se vesipyöri, niin jos tullut sellainen pyöri, se aina tiesi, että toi on ollut muuten.
0: Mä en tiedä,
1: mikä tuo on. Mutta mun mielestä on ihan sikahieno juttu ja äärimmäisen makea. Ja sitten se on hienoa, että pystyy niinku, me pystyttäisiin löytämään, kun mä itse Iranista kotosi. Siellä vaikka Shirazin kotikaupunki, missä mä oon syntynyt. Niin sä kävelet siellä semmoisilla kaduilla, jotka on 5000 vuotta vanhoja. Mun esimerkiksi serkun isän perheellä on ollut basaarin kauppiaita. Niillä on ollut se sama basaarikyppänä siinä 1700-luvulta. Se on vaan semmoinen kivikasa, ei se sen kummempaa ole, mutta se tuo juuria. Mun mielestä on tosi tärkeetä, että se tuo juuri. Ja mä oon ehdottoman sitä mieltä, että ehdottomasti tuo, jos me osataan niinku brändätä sitä, jos me osataan tuoda se esille, niin ehdottomasti tulee olemaan hitti.
0: Ja meillä on ollut muitakin, siis Kierikin alueelta nimenomaan löydetty esimerkiksi paljon baltialaista meripihkaa, eli Baltian maista on tuotu tänne hurjat määrät, ja ne ei ollut mitään sellaisia, niin kuin, että vain sillä suurimmalla sotapäälliköllä on joku meripihkakorva, niitä on ollut niin kuin kaikilla. Ne on tosi kauniita ja hienosti hiottuja. Ne on ollut semmoista, niin kuin, että jengi on niin kuin koristautunut ja näin, että me ei olla asuttu missään luolissa täälläkään. Että oltu ihan niin kuin ei nyt ehkä semmoista niin kuin Persia-alueen korkeakulttuuria.
1: Mutta sitä aikaa, kuitenkin, jos ajatellaan, niin todennäköisesti ei se nyt hirveän eroa siitä, jos mennään kivikauteen asti.
3: Joo, kyllä muakin siis kiinnostaa tämmöinen, niin kuin mulla on aika jotenkin heikko ote tästä, että mikä se Oulun alueen historia on, on ollut tässä. Että mulla on tämmöinen toinenkin kivijuttu oli, mikä paljastui, että mun kirjailijakollega Katariina Vuori tekee niin kuin väitöskirjaa tuonne tuota, arkeologiaan. Ja sitten käytiin niin kuin siihen hänen projektiin liittyen, hän sinne ihmisiä kysyi tämmöisiä niin kuin laivan painokiviä tuota, keräämään tuonne, niin kuin mikä se on se Toppila-ranta siellä, että joita on niin kuin ollut semmoisissa laivoissa, jotka on tänne tullut Ouluun, että ne on ollut niin kuin painokiviä. Ja sitten on jätetty ne kiveet tänne, ne jostakin niin kuin ihan muualta tullut ja sitten on niin kuin tältä otettu jotakin rahtia ja siirretty sinne. Että, ja sitten näitä tämmöisiä jätinkirkkoja ja muita, että kuinka paljon onkaan Oulussa vielä kivihistoriaa, mihin ei ole niin kuin perehtynyt. Että musta nämä on tämmöisiä jänniä, että kun sitä just isä miettii tämmöistä, että yritetään Oulustakin ehkä rakentaa tämmöistä, no tuon tänne ratikoita tai mitä tuonkaan jotenkin modernisoi ja tällä, mutta sitten, että meillä on kuitenkin tämmöinenkin puoli, että mikä voisi olla vähän semmoinen niin kuin erilaiselle turismille jotenkin kiinnostavaa, että mitä kaikkea tässä ympärillä onkaan.
2: Joo, ja mulla kävi vastikään tuota, Oulun yliopiston puolelta, hetkinen, mineralogi, meneeköhän oikein nyt titteli, siis kivitutkija Tapio Soukka-kylässä. Siis Tapiohan on tehnyt vastikään tällaisen virtuaalisen kivimuseon.
0: Joo, se on hieno.
2: Siis joo, nyt jos kivet kiinnostaa, niin tämmöinen löytyy kuin virtuaalinen kivimuseo. Se on Tapion väsäämä. Siellä on myös hänen ottamat kuvat, koska hän ei ainoastaan tutki kiviä. Hän myös harrastaa siis esteettisesti kiviä valokuvaamalla niitä ja siellä on siis mielettömän hienoja kuvia. Ja hän siis kertoi siitä, että just tästä, että miksi kaikkien pitäisi olla ylipäätään kiinnostunut kivistä, mikä on spessua meidän alueen kivissä. Ja siis täällähän on tällaisia kivipuistoja, niin kuin vaikka Utajärvellä, mistä mä aina ajan ohi ja siis nauran aivan vitsinä, että kivipuisto. Mutta Tapio kertoi siitäkin, että sitten kun sinne menee ja vähän mielikuvitusta peliin ja näin, niin siellä katsellaan sitten kiviä, jotka vie jonnekin semmoiseen aikaan, että Oulussakin on ollut tulivuoria ja dinosauruksia. Ja... Onhan se nyt ihan mieletöntä.
1: Jos käy Heurekassa esimerkiksi, siellä on se kivijuttu siinä edessä.
0: Joo, ne on hienosti.
1: Ja se on semmoinen paikka, että se näyttää just siltä, että nämä on vaan roudattu tähän.

0: Mutta sitten kun sä menet sitä kronologisesti kävelemään näin, niin sehän on just semmoinen. Tämä kivi on ollut siihen aikaan kuin täällä.
1: Mm.
0: Täällä ollut tota. Mutta ehkä mä ehkä jotenkin, mä mietin, toivoisin, että nyt kun tulee näitä megaliitti. Niin mä toivoisin, että jollakin lailla nämä tulisi lasten retkipaikoiksi.
2: Kierikkiinhän viedään vitosluokkalaiset käy siellä.
0: Mm. Okay.
2: Eli sinne kyllä kuskataan muksut. Mutta totta kai nyt kesällä varsinkin Kierikki on täynnä toimintaa, että se on lapsiperheiden ihana paikka. Se pääsee muun muassa tekemään.
0: Mä voin sanoa, että me käydään. Joo,
1: koska minne Oulussa.
2: Se pääsee tekemään siis itse semmoisen kivikorun itsellesi. Mihin kiveen tehdään reikä. Sitten käsin, itse pikku kätösin teet kiveen reijän, niin saat oman korun.
3: Sä oot ollut selvästi tämmöisellä luokkaretkellä.
2: Ei, kun mä kävin sen maanantain muuten työjuttu. Mä olin siellä ihan työretkellä. Muuten vaan tietysti totta kai porattiin kiviä, kun saatiin mahdollisuus.
3: Tää on aika kiinnostavaa. Suomussalmella ennen vanhan mentiin tietenkin vain ja ainoastaan luokkaretkelle Raatteen portti. Talvisota oli se keväinen muisteloitte aihe siellä. Mutta täällä siis ilmeisesti Kierikki on yksi. Ennen vanhaa mentiin myös Tietomaahan, joskus pääsi, jos oli
2: eiköhän oikein. Eiköhän sinnekin nyt, kun se taas aukeaa.
0: Niin, aukeaa niin. Se nyt milloin muuten?
3: Ensi syksynä.
2: Lokakuussa.
3: Joo. Lokakuussa. Joo. Mutta megaliitit.
2: Ja ylipäätään tämmöinen, niin kuin, että Oulussa on kuitenkin kaikkea muutakin nähtävää kuin se toripollisi, joka toki myös on kivi.
3: No niin. Joo.
2: Et me niinku nähtäis niinku ne asiat, jotka täällä on näkemisen arvossa.
0: Voinko mä tämän kysymyksen? Eli miten me voidaan määritellä, että tämä asetettu kivi liittyy jollakin lailla johonkin luonnon kiertokulkuun tai tähtiasentoon?
2: No mä en ole nyt ton alan tutkija, mutta tietyllä tavalla mittaamalla, niin ne niinku niitä, kun on, siellä on siis esimerkiksi aukot siellä niissä muureissa, niin sitten ne muurien aukot on suunnattu sillä tavalla, jos nyt käsitin niitä oikein, että tiettynä kevätpäivän seisauksen hetkellä se aurinko paistaa tietyllä tavalla. Ja tämä on siis se pääasiallinen niin kuin argumentti myös sen puolesta, että ne on ihmisen rakentamia. Totta kai siellä on siis muitakin ihmisen toiminnan jäänteet, löytyy nuolenpäät, löytyy meripiikkakoruja. Mutta että niin kuin ne, silloin se yhdistyy tämmöiseen niin kuin korkeakulttuuriin siinä mielessä, että niin ihmisillä, jotka siellä alueella on elänyt, niin on ollut käsitys esimerkiksi taivaankappaleiden liikkeestä. Eikä niin kuin ole huvin vuoksi vaan laitettu kiviin kasaan. Mutta sitä meillä on Suomesta ja Baltiasta löytyy esimerkiksi näitä jatulintarhoja, mitkä on näitä kivikehiä, labyrinttejä, mitä ei ole nyt oikein pystytty selittämään, että miksi ne on tässä muodossa.
0: Joo, kun tämä oli se, kun mä tiesin niistä ja mä tiesin, että ne on vähän jotenkin silleen, että kukaan ei oikein tiedä miksi, mutta näissä on pystytty todistamaan se ihan onni.
3: Kello ja kalenteri.
2: No niin, ne on niinku omanlaisia kalentereita, että sä tiedät, että mikä päivä vuodesta on, kun aurinko paistaa tietyllä tavalla niihin kiviin.
0: Aika makea.
3: No niin, eli jotain muutakin meillä on täällä kuin toripoliisi ja nallikari. Ja paskakaupunin graffiti.
2: Niin, en mä tiedä, siis kyllä nyt sen ratikan puolesta puhuisi, että sinne Kierikki ja jätinkirkoille menisi se ratikka.
3: No niin. Eli olemme ratikan puolesta, jos se liittyy jotenkin kissoihin ja runouteen ja jos se vie sitten megaliittien luokse. Näin ikkäästi.
0: Kivikissaliikenne.
3: Kivikissa.
2: Joo, mutta käykää siis museoissa ihmiset kesällä, varsinkin lasten kanssa, koska Suomen museoissa ylipäätään nykyään on tosi hyvää näyttelyrakentamista, tosi hyvää ohjelmaa, ei pelkästään pölyä ja vanhoja kiviä. Että.
0: Mun on pakko sanoa tähän museokeskusteluun, että mun vaimolla hänellä on museon riippuvuus. Eli hän seuraa aktiivisesti sen museokorttia ja sen käyntejä. Ja jos on ollut vaikka nyt yli viikon tauko museosta, hän on pakko saada se fiksinsä. Ja tämä on tarttunut meidän lapsiin. Ne toivoo, että me käytäisiin enemmän museoissa. Sitten mä oon vaan joutunut toteamaan, että ei ole vaan. Tässä, niin me käytiin 2-3 viikkoa sitten, oltiinko me Tampereella vai missä me oltiin, niin piti käydä vaan, me käytiinkö me Sara Hillenin museossa ihan vaan sisällä käymässä. Pojat oli silleen, nyt voidaan poistua.
3: Oi,
0: se on aivan ihanaa, museot on aivan loistavia.
2: Turkansaari aukeaa taas kohtaan, pääsee kesäfiksit hakemaan.
3: Kesäfiksit museoista ja kohta kolmanteen keskusteluaiheeseen.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva, koka mitähän? Keskusteluohjelmaamme on painanut vuoden 2026 alusta lähtien. Täällä on keskusteltu jo vain vaikka mistä maa ja taivaan välillä. Keskimäärin asioista, jotka jotenkin ovat pysäyttäneet keskustelijamme riemastuneena, raivostuneena, hämmentyneenä, mitä nyt tapahtuu. Ja porukalla on sitten juteltu näistä aiheista. Tänään kevään viimeisessä jaksossa juttukaverina Erfan Efi Yahagiri, Ella Peltonen, Jere Vartiainen. Jeren aihe vielä käsittelemässä. Mistä me, Jere, puhutaan?
1: No, jatkan vähän samalla linjalla kuin viimeksi. Viimeksi toin tätä saunaetikettiä ja minä ihanasti edellisestä keskustelun aiheesta niin tavallaan taisin saada jonkinlaista palautetta eräässä saunassa, missä minua kehotettiin menemään paitsi alalauteille, niin myös infrapunaa saunaan, koska siellähän voisi olla miellyttävän viileä minun kaltaiselleni ihmiselle. Ja se oli
0: tosi
1: lämmittävä hetki, niin katsotaan saanko kavereita myös tällä aiheella. Eli tämmöinen näennäisesti pieni aihe, ja itsekin saatan sanoa, joku sanoo, että no ihan tuohon tosi pikku juttu, ei sitä kannata miettiä, minä nyökyttelen, että näinhän se on, kyllä. Mutta sitten se kuitenkin vuosia piinaa, eli tervehtimisetiketti. Miksi se on niin vaikeaa se, että miten tuttujen ja tuntemattomien kanssa tervehditään, että niin kuin jotenkin ihmisten, tämmöisten samanhenkisten ihmisten kanssa on puhunut, että mitä jos sen verbalisoisi aina sillä, että kun kohtaa, että kättely, nyt me kättelemme sitten, tai sitten tämän pelkkä nyökkäys. Ja milloin, koska se on se ongelma, että niin kuin ei aina tiedä, että jos ei vakiintunut se tervehtimiskäytäntö edes tutun ihmisen kanssa, että halataanko me nyt ja mitä jos nuo halasi tuossa, mutta onko meidän suhde semmoinen, että me halataan vai nyökytäänkö me vaan vai tehdäänkö me semmoinen kättely vai semmoinen miehekäs puolihalaus, jossa vähän niin kuin käteillään sitten olkapäät lyö yhteen, mikä on ihan naurettavaa. Miksi emme halaisi kaikki vaan vai, tai ehkä jopa kieli suutelisi tai...
0: No ei nyt kieltä tarvitse enää sotkea tähän peliin.
1: Ja sitten nämä kaikki niin kuin variaatiot tästä, että niin kuin esimerkiksi tämmöisiä, no liikuntakeskuksella, jossa käyn, on tämmöisiä jännittäviä tilanteita, että on vuosia samat ihmiset on käynyt siellä. Ja sitten joidenkin kanssa on tervehtimiskäytäntö, että moi, moi, me tervehditään. Tai sitten on tämmöisiä, että meillä on vuosiin, me ei olla otettu katsekontaktia, mutta sanotaan 7 vuoden yhteiselon jälkeen me aletaan ottaa katsekontaktia, me tervehditään ja sitten menee 2 viikkoa ja se ihminen

0: alkaakin kääntää katseen. Ja mä oon silleen, että mikä tämä on tämä peli? Miksi minä en ymmärrä? Minä en halua osallistua. Tämä on ihan hirvittävän kuormittavaa mulle. Minä tuijotan koko ajan lattiaan. Semmoiset niin kuin hevosilla on ne laput tuohon niin kuin sivuille, että ei varmasti näe ihmisiä, että ei tarvitse sitä kontaktia ottaa. Että miten me ratkaistaan tämä, että tämä ei olisi niin kauhea?
1: Ja tässä on vielä kevätjuhlatkin edessä ja monenlaiset sukujuhlat.
0: Me ei selvitä. Tämä on menetetty tämä peli.
1: Tämä peli on pelattu. Vai mitä sanovat maailman kansalaiset Efi ja Ella?
2: Tämä on vähän jo sellainen jännä juttu, kun tottunut siihen niin kuin työn puolesta, että se käsi on, jos mennään niin kuin kädellä enää. Ja sitten sieltä tulee joku metin ranskalainen taas, niin kuin pus. Mä oon ihan suomalaisella lailla kauhuissa.
1: Joo, ja onko se kolme kertaa vai kaksi kertaa vai neljä kertaa vai
3: mihin
1: what?
3: Mihin se on?
0: Huulilla sille, I love you too.
3: Eikö jossain kulttuurissa on hartioille?
1: Kerran mä aloin tekemään vahingossa väärälle puolelle tätä poskisuuren maa kansainväliselle herrasmiehelle, joka alkoi tehdä toiselle. Ja sitten melkein niin kuin huulemme kohtasivat. Se oli niin supernoloa.
0: Ja sen jälkeen olette olleet yhdessä ja ette haluaisi, mutta se oli vaan semmoinen niin kuin yhteys, joka siinä
1: ei,
0: pakotettiin.
1: Se jäi ikuiseksi.
2: Ja toinen juttu on just tämä tämmöinen miehekäs puolihali, kun liikkuu niin kuin mies pääasiassa miesvoittoisissa siis ympäristöissä. Ja sitten joskus niille kun vasta puolen miehelle tulee niinku ongelmaksi se, että kun kaikille muille miehille vedetään siinä rivissä sitä puolihalia ja sitten mä oon siinä käsiojossa.
0: Niin, just tämä.
2: Niin halaaks ne vai onks se kuitenkin vähän liikaa?
0: Kyllä.
2: Kun itse kuitenkin sanoo, mulle, no mä en ole mikään halailija, mutta mä siedän sen, että jos joku nyt mua haluaa halata, niin no halataan, ok. Esimerkiksi vanhemmat sukulaiset yleensä haluu niinku hali. Ihan fine. Mutta mulle niinku riittäisi se
0: Niin, mutta eihän se, itselle se ei ole sinällään se, että mikä se on se juttu, vaan se epävarmuus sinne, että voi ei, teenkö sosiaalisen virheen ja kaikki on pilalla ja sitten minun pitää mennä pois. Ja
2: nyt mä kyllä väitän, että sä yliajattelet tämän asian.
0: Totta kai.
2: Nyt mä väitän, että sä yliajattelet.
0: Kyllä, totta kai, mutta kun mä en ole ainoa, joka tekee tämän, että näitä on niin kuin toistuvia näitä keskusteluita, että miksi se onkin välillä niin vaikeaa.
1: Joo, ja eihän se edes ole nämä tilanteet pelkästään, niin kuin, että nyt, että onko se kättely vai poskisuudelma vai what, mutta sitten kun se on kadulla ja puolituttu, näähän on suomalaisille meille pahimpia. Et kun me ei ole totuttu siihen, että ihan vaan reteesti kaikki kannattaa katsoa silmiä ja tervehtiä, niin kuin tunsitpa lopulta tai et. Että se on aina parempi vaihtoehto. Mutta se ei ole vaan meidän geeneissä.
3: Mä voin sanoa, siis suomalainen tervehtimiskulttuuri, sä kuvasit sen täydellisesti. Ja tuollainen se on, ja tuollaisena se pysyköön.
0: Kyllä.
3: Olkoon se hämmentävää kuulla
1: itsellekin. Mitä, eikö sä halua evoluutiota?
3: En, koska mä tuun itse kulttuurista. Mä muistan, kun me muutettiin Suomeen. Sitten meillä annetaan sitten se poskisuudelma 3-4 kertaa, siis tämmöistä. Tervehditään, sitten tervehditään silleen ylitsevuotavasti, pistetään pää alaspäin, käsi ylöspäin, että tervehdys oi sinä, kävele minun ruumiini, kuolleen ruumiini päällä, toivottavasti sinun elämäsi voi paremmin. Sä oot silleen, että joo, tuossa on postinkantaja, että faija, mitä helvettiä. Tiedätkö, se oli niin, niin ylitseampuvaa, mutta siellä kulttuurissa on kaikille ylitseampuvaa. Kaikki vetää se överiksi näin. Ja se on äärimmäisen raskasta myöskin. Esimerkiksi mulla on paljon, Suomessa on tosi paljon, tai Oulussa on tosi paljon iranilaisia nykyään yliopistolla, mutta he on niin tuoreita, että heillä on vielä se iranilainen tapakulttuuri hyvin vahvistunut, ja mulle ei ole. Mä en osaa. Esimerkiksi sanot mulle, että oi Erfan, sinä olet tohtorias, niin menestynyt elämässäsi on ilo tutustua sinuun ja sinun perheeseesi, ja näen silmistäsi, että geenisi ovat hyvät. Ja sitten mä olisin, että moi. Tiedätkö, kun siihen pitää vastata samalla mitalla, ehkä jopa paremmin.
2: Olet siis suomettunut.
3: No nimenomaan. Ja sitten mä huomasin, että oli hyvä, kun sanoit tuo, kun meillä oli työpaikalla yksi tilanne, ja sitten mun piti antaa palautetta. Yksi työntekijä oli vaatinut palautetta ja jotain tällaista, ja sitten mä olisin palaverissa silleen, että no kyllä mä nyt annan palautetta, jos on annettavaa. Sitten me lähdettiin sieltä pois, niin mun pomo oli silleen, että sä oot kyllä niin suomalaistunut, että niin kuin annat palautetta, jos sillä on tarvetta. Mä olisin, että hyvällä tavalla. Hyvällä tavalla siis, että totta kai mä annan palautetta, jos sillä on tarvetta. Ei siis henkilö ole tehnyt mitään väärin tai mitään sellaista.
2: Eli sellaista kerrot, ollut. Jos on korjattavaa.
3: Niin kerro, jos on korjattavaa ja muuten on tilanne ihan normi. Siis
2: ja kehujahan täällä ei anneta.
3: Niin, mutta siis sillä lailla, että voi.
0: Voi kehun antaa siihen perään sitten, että ihan kauhea työtä, mutta sillä on tosi hyvät geenit.
3: Mutta kun Suomessa, jos mä sanon sulle, että hyvin tehty, porukka on heti sille mikä.
2: Porukka huolestuu, että peittelet sä jotain.
0: Mitä tässä on takana? Haluatko sä jotain muuta?
1: Erityisesti jos katsoo silmiin, niin se on jo aika intiimiä.
3: Joo, se menee heti sille, että porukka vähän, mitä ihmettä?
2: Mutta kyllä se sitten, jos sä niin näet kadulla jonkun ja katsot sitä vähän niin kuin silmiin, mutta se kääntää katsensa pois, niin se on kyllä hämmentävää. Niin siitä tulee vähän sellainen olo, että eikö nyt tunnetakaan.
1: On. Mutta

0: Eikö silloin sä oot niin kuin vahvoilla kuitenkin, koska sullakin on epävarma tilanne todennäköisesti fiilis, niin jos vaan reteesti edelleen tervehti, varulta.
1: Niin
0: edes
1: kyllä.
2: Nimenomaan siinä ei menetä mitään. Niin, moi, niin. Terve.
1: Näin voisi luulla, mutta tällainen kuin itse, kuten jo todettu, olen tämmöinen yliajattelija, mutta mä oon myös opetellut semmoisen niin kuin semmoisen äännähdyksen, jonka voi tulkita sekä tervehdykseksi että ei tervehdykseksi.
0: Nerokasta.
1: Se rappukäytävässä tulee naapuriin, sulla katsotaan silmiä. Se voi olla semmoinen hei, tai sitten se voi olla olematta. Välttämättä hankala sosiaalisen tilanteen.
0: Toi on loistavaa. Tässä tuolla pitäisi olla patentti suomalaisessa kulttuurissa.
3: Vähän se, että kun on tämmöinen julkinen eläin, eli luennoi esimerkiksi semmoisille monisataapäisille fuksijoukoille, niin siinä vähän niin kuin vahingoskin joutuu alkaa, sitten tulee tuttuja vastaan. Ja usein ne muuten tervehti opiskelijat käytävällä, mikä on tosi hämmentävää, kun en mä tiedä ketä siellä, jos on salissa on 200 ihmistä, en mä tiedä ketä ne on, mutta mä tervehdin aina takaisin, niin se on kun tervehtiin. Mua mä tervehdin takaisin, sitten mä voin olla vähän sellainen, kukahan toi oli, mutta ihan ok. Ja siis mä mietin tässä yksi päivä itse asiassa, kun sininen naama on, kato kaikissa noissa radiokalevan mainoksissa, niin kuinkahan moni niin kun näkee ne mainokset, sitten kun sä kävelet vastaan. Niin ne on sillä lailla, niin kuin, että mä tunnen ton tyypin. Moro, moro.
0: Niin. Joo, ei ole vielä tullut tällaista. Yksi
2: tilanne. Mä voin kertoa, Ali Hankerin pikkuvelinä niin. Ihmiset kävelee ohi ja toteaa, että ne voi mulle vuodottaa ulos asia, mikä ne haluaa sanoa Alille. Sitten mä oon silleen, että mä en ole Ali, ne usko mua.
0: Ei usko tietenkään.
2: Mua.
0: Tietenkään.
2: Ei oikeasti usko, ne on silleen, etkä puhu aina tommosia. Sitten mä sanoin, että sehän on minä, se on mun veli. Niin varmaan, hyvä läppä. Sitten mä oon, miksi mä valehtelisin, kuka mä oon?
0: Niin. Valehtelisin, jos väittäisin.
2: Niin.
0: Kyllä. Mutta onhan se yhdenlainen juttu, ja tässäkin mitä on tapahtunut tervehtymisessä evoluutiota, nykyään monien mun ystävien kesken, niin me annetaan niitä eurooppalaisia poskisuudelmia. Kyllä mä myönnän. Joo, annetaan. Mutta sitten eihän tietenkään puhettakaan sukulaisten kesken, että sieltä se yhtäkkiä häviääkin kyllä. Sitten. Sitten jos on tämmöiset sukujuhlat, vaikka meikäläisen lapsukaisen jonkun lakkiaiset ja siellä on sukua ja ystäviä kesken, niin siellä pitää tosi monenlaisia tervehdyksen kulttuureja sitten. Ja siinäkin on vähän just on kaukaisempi sukulainen, niin onko se nyt kuitenkin kättely edelleen eikä halaaminen? Ja...
1: Meillä on siis ainakin mulla lapsuuden perheessä, se ei meillä ole niinku koskettu juuri ollenkaan, eikä mitään semmoista niinku halaamista tai tämmöistä, niin se on jotenkin aikuisiällä tuntuu, että on pitänyt sitten opetella hirveästi näitä, ja se jotenkin, että niinku, mikä se on se raja, että onko tämä jotenkin liian intiimiä vai, mutta tämä on siis tosiaan, mua vähän se miehekäs puoli halaus ärsyttää, niin mä sillä lailla väkisin on sitten yrittänyt aina, että eikö nyt halata ihan kunnolla, ja mä sitten oikein sanoitan sen sillä lailla, että
0: tuolla lailla.
2: Kyllä. Ei tarvitse saunassa tehdä se.
1: No ei varmaan, kun ne on niin ystävällisiä, ne ihmiset, että käskee sinne alalauteen.
0: Ne saunousut ulos.
2: Kyllä.
0: Mutta toi on hyvä havainto. Mulla on ihan sama, että ei meillä kosketeltu. Ja onhan tässäkin toisin sanoen viimeisen 50 vuoden aikana Suomessa tapahtunut aika iso muutos. Tässä fyysisessä tervehtimisessä, tervehtimisen kulttuurissa, niin on siinä meillä ollut sulattelemista.
2: Ja pakko sanoa, siis nyt 91 vuodesta tähän päivään, niin kun sehän oli silleen moi, moi, moi, hei, hei, hei. Tämä oli pitkään näin. Nykyään se on jo mitä kuuluu. Tässä on oikeasti tässä on tapahtunut todella iso muutos mun silmin, miten mä oon nähnyt tätä tilannetta. Ja se muutos on tapahtunut, ensin tapahtui niin kuin lähipiirissä, alettiin vähän enemmän tulemaan tämmöistä small talkia, ja nyt se on oikeasti laajentunut ulospäin. Minä olen niin kuin todistanut tämän näin. Ja mun mielestä hyvä esimerkki tästä tervehdyskulttuuristen oppimista, mun 5-vuotiaan kanssa pyöräiltiin aamulla päikkyyn ja siellä satui vettä. Ja hirveästi satui vettä ja se sinnikkäästi siinä pyöräili. Sitten joku vanhempi rouva meidän takaa tuli ja sitten kun pysähdyttiin sinne yltämisen tietä, sanoi, että sinä oot kyllä urhoollinen pikkupoika. Sitten mun poika oli siellä, että kiitos. se oli ihana tavalla niin kuin hänelle, koska sitten se kysyi multa, että mikä on urhoollinen. Sitten mä sanoin, että se vähän tämmöinen niin kuin urhea ja niin kuin prinssi, mikä se on, prinssi Uljas se kirjas, missä on se hevonen. Mä niin kuin selitin sille tätä. Sitten se oli silleen, että joo. Mä sanoin, että miksi sä sanoit kiitos sille henkilölle, jos... Niin kuin sä et tiedä, mitä se tarkoittaa. Se on silleen, no kun hän hymyili, mä olin aivan ihana. Aivan ihana, mutta siinä on tullut, kun sanoit, että enkä odota evoluutiota, siinä on tullut evoluutiota, mutta nyt se vauhti voisi vähän hiljentää. Se alkaa mullekin olla jo liikaa, kun ihmiset tervehtii vähän niin kuin ylimalkaisesti. Joten tämän takia anna sen olla hämmentävää, se ei haittaa mitään, mun mielestä se on ihan ok. Ja mä oon todistanut sen, että moi moi, hei hei, moi moi moi, hei hei hei, on muuttunut.
0: Oululaisittain moro
2: muuttunut, myös. On oikeasti muuttunut tosi paljon. Se on muuttunut ihan hirveän paljon tähän nykyhetkeen.
1: Kyllä. Joo, ja näinhän se onkin, että sitä joutuu vaan niin kuin sietämään ehkä sitä omaa epävarmuutta, että koska tämä on justiin tällä, että vuosikausia, että no ihan pikkujuttu, ei tässä mitään, mutta

0: Sitten kuitenkin se meitä koko elämän ajan piinaa tämä niin kuin osa väestöstä tämmöinen, että näitä sitten miettii jotenkin liikaa. Ja mitä jos tulee katsekontaktia, mitä jos ei tule, miten mä haen sen. Ja
1: tätä kuule miettii että todella moni kanssakulkija kanssa.
0: Kyllä.
1: Tätäkin aihetta. Näin me on taputeltu ensimmäinen kausi Kuka mitä hä? -keskusteluohjelmaa Radio Kalevassa. Lämmin kiitos Efi, Ella, Jere. Sitten siellä jossain varmasti tälläkin hetkellä kuuntelevat Jenni, Joonas, Reeta. Ja toivottavasti jatketaan tällä porukalla ensi syksynä.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Hyvää kesää ihmiset. Hyvää kesää.
3: Sitä samaa.
1: Joo.
2: Kiitos samaa.
4: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokausta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvan.

0: Latvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
1: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

lähettäessä Kalevan sähköuutisia. Oulun kaupungin tilaama toteutettavuus- ja riskiselvitys Merikosken kuivan uoman ympärivuotisesta vesittämisestä on valmistunut. Selvityksen mukaan erityisesti lohen ja taimenen lisääntymistä patouomassa ei pidetä todennäköisenä ympärivuotisesta vesittämisestä huolimatta. Sen sijaan kalojen nousua lohiportaisiin voitaisiin tehostaa nykyisestä. Ympärivuotiseen vesittämiseen liittyvät kustannukset ovat selvityksen mukaan merkittäviä ja epävarmoja. Selvityksen on tehnyt Sitovais Oy. Kanasuon entinen turvetuotantoalue ennallistetaan Muhoksen ja Utajärven rajamailla. Kun yli 130 hehtaarin laajuinen alue alkaa palautua luonnontilaan, Oulujokeen tuleva vesistökuormitus ja ilmastopäästöt vähenevät. Kanasuosta ja viereisestä liki koskemattomana säilyneestä kivisuosta muodostuu yli 700 hehtaarin suojelualue. Turvetuotannon muokkaamia maita on Suomessa vähintään 60 000 hehtaaria. Lisäksi turhaan ojitettuja heikkotuottoisia turvemetsiä pitäisi ennallistaa satoja tuhansia hehtaareja. Ennallistamiseen on tarjolla tukia, mutta niihin liittyvä byrokratia on vaikeaa. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa ottaa jo suunnitelmien alkuvaiheessa yhteyttä asiantuntijoihin. Kiertokaari on avannut Ouluun Ruskon jätekeskuksen oivapisteelle kontin poistotekstiilien palauttamiseen. Kesän ja syksyn kestävässä kokeilussa asiakas lajittelee kontissa tekstiilin keräykseen tuomansa pussin sisällön. Ehjät tekstiilit lajitellaan omiin lokeroihinsa uusia käyttäjiä odottamaan ja vastaavasti rikkinäiset tai kuluneet tekstiilit eri tekstiililaaduittain.

Kontin avaaminen on osa hanketta, jossa tavoitteena on herätellä ihmisiä pohtimaan vaatteiden hankinta- ja käyttötapojaan. Tänään torstaina iltapäivällä asiantuntija on paikalla opastamassa Kontissa asiakkaita tekstiilien lajittamisessa.

0: Torstain sää on aurinkoinen ja poutainen. Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista. Illalla tuuli heikkenee. Lämpötila tänään 19-22 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
2: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 954 4495.
0: Kyllä vain on sinun aikasi vaikuttaa Radio Kalevan levylautasen toimintaan. Mitä siellä pyöräytettäisiin? Nyt minä pyöräytän tässä Agneta Fältskogilta Can't Shake Loose-kipaleen. Mutta sitten, mitä sinä soittaisit? Salmerinen valmiina palvelemaan. Hei, tämmöinen aurinkopäivä, eikö se voisi olla jotain vähän kesäistä tai aurinkoista? Ihan vaan ehdotukseksi. Numero on 0440 95 4495.

Se oli kasarja se Agneta Feldskog Can't Shake Loose. 7:07, Radio Kaleva täällä seurannasi torstai-aamussa ja kyselin tuossa toivekipaletten perään. Vielä niitä ei ole tullut, ei se mitään. Musiikkiahan täältä kyllä pyörähtää joka tapauksessa. Tässä Bonnie M. ja Sunny.

Mä kappale ei kuole eikä nahistu koskaan. Bonnie M ja Sunny. Ja aurinkoisella teemalla jatketaan, koska nämä kelit, jotka on aivan ällistyttäviä ajankohtaan nähden. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime. Hienet kesäetkot.

Summer Madness, DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. Pienet kesäetkot, mutta miksi ei, koska tällä viikollahan korkataan jo festari kesäkin Oulussa. 2G-festarit, ne päräytetään käyntiin tulevana viikonloppuna ensimmäistä kertaa eläessään. Ja onhan erityiset festarit, ei ole mitä tahansa ihan vaan, että tässä teille musaa, lippu meille, festarit teille. Vaan on erityinen teema. 2G-festareilla kyse on tällaisesta kulttuurien kohtaamisesta, ehkä kahdenkin kulttuurin rajamailla elämisestä. Joo, tämä on homman nimi, teemafestarit. Ja seuraavaksi levylautasella yksi esiintyjä, jonka esiintyminen onkin Oulussa ensimmäinen, Lala Sala.

Aurinko sulattaa mun pää laulaa Lala Salama. Ja ehkä hän laulaa, tai bändi laulaa tän livenä tulevana lauantaina, koska Lala Salama on yksi näistä artisteista, jotka saapuu 2G-festareille Ouluun tulevana viikonloppuna. Mahtavat kinkerit tulossa perjantaille ja lauantaille. Lala Salama muun muassa esiintyy lauantaina. Aion olla paikan päällä. Aiotko sinä? Toivon mukaan. Koska tämänkin voit todistaa ehkä livenä. Grand Mahogany. Kahden kulttuurimies hänkin saapumassa kulttuurien kohtaamisen festareille, 2G-festareille Ouluun Brunnitorille ensi lauantaille. Ja hei, meillä on lippuarvonta käynnissä. Voit kokeilla onneasi myös arvonnan kautta. Muikkula arpoo liput iltapäivällä. IG:stä ja Fasesta löytyy tää lippukisa.

Ai että, sellaistakin. Oulussa tulevana viikonloppuna Grand Mahogany siinä ja Super Rocker. Ja Grand Mahogany siis saapumassa 2G-festareille. Ja festareiden isäntämies Kai Latvalehto, ruotsin suomalaisia hänkin, tämä Agnestikin.

pohjoissuomalainen ilmentymä, mutta Ruotsin suomalaisuuden saarnamies. Kain Haastis tuolta arkistojen aarteista kuullaan tänä aamuna täällä Rotuaarin reippaassa.

0: aurinko paistelo ja linnut laulelo. Näin myös levylautasella. Tämä on Devendra Banhart ja Carmen Siitta. Ja aurinko paistelo on myös Rapakarissa, vaikka siellä on tietenkin aina aurinkokeli, mutta tällä viikolla Rapiksessakin kuunnellaan tuollaista etelän auringon kypsyttämää musiikkia, kun siellä levylautasella mielessä pyörii vaan Soundtrack of Our Lives, kun mietin tuota 2G-festaria, mutta Buena Vista Social Club, no niin, löytyyhän se vastaus sieltä. Buena Vista Social Club, joka oli kyllä tapaus, kun näiden musiikaalisten ikikantojen maailman menestys pärähti ilmoille ja valloitti maailman. Se valloitti myös näyttelijälaulaja Irina Björklundin aikoinaan siinä määrin, että hän ehdotti meille edelleen nyt 2026 vuonna Buena Vista Social Clubia Rapikseen kuunneltavaksi ja Rapis-levyksi. Mutta kuinka käy, voit vaikuttaa äänestykseen tälläkin hetkellä ja kuuntele Rapis sitten tänään illalla kello 17.
1: Radio Kaleva. Jännitystä at first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttöön.

0: jotain uutta, jotain vähän kypsempää, voisiko näin sanoa sievästi, jotain nuoruuden intoa ja jotain kokemuksen syvää rintaääntä, kun tässä porukalla veivaavat menemään Sabrina Carpenter ja itse Madonna, Bring Your Love. On tämä tappaus. Kello 9.36 kuuntelet Radio Kalevaa ja Rutuorin Reipasta Salmerinen täällä studiolla. Tänä aamuna on jo tempastu Kuka mitä häh? -keskustelusarjan kevään viimeinen jakso. Syöntä särkee, mutta lohtua tuo tieto, että kesätauon jälkeen sitten taas päräytellään menemään siinäkin sarjassa. Erikoisohjelmat jää siis kesätauolle hetken
1: pieni
0: kuluttua.
1: Pieni on kaunista.
2: Radio Kaleva.
0: Mutta sitä suloisempaahan se on aina paluu, niin kuin reissusta kotiin konsanaan.

Ihana mies. Ihmeellinen musiikin tekijä Sturgill Simpson. Meikäläinen dikkaile. Ja mitä livenä olen nähnyt, niin voi jestamandeera. Onneksi on päässyt tämäkin näkemään livenä. On ollut aivan mahtavia keikkoja. Tämä oli Sturgill Simpson ja Mercury in Retrograde. Seuraavaksi kuunnellaan jotain vähän nostalgisempaa, ainakin useamman vuosikymmenen vanhempaa, Rainbowta tulossa.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
4: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Nyt vähän verta kiertämään Transvision Vamp, I Want Your Love.

soi tässä ensi tahtinsa. Ja sitten käynnistellään pikkuhiljaa aamun uusinta haastis. Siinä ääneen pääsee kitaristi, ruotsin suomalaisuuden saarnamies, 2G-festareiden isäntämies, Kai Latvalehto.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, Salmi Rinne täällä Solistinkadulla studiolla omalla paikallaan. Ja tänään me puhutaan aiheesta, joka myös liippaa vähän tätä kesänostalgiaa. Minä muistan lapsuuden kesistäni sen, kun mentiin aina mummolaan, tai minä menin mummolaan ja asuin siellä pitkään. Ja nyt tämän päivän puheenaiheeseen liittyen yksi vielä erityinen muisto sieltä kesistä, kun tätini perhe saapui Ruotsista. He olivat muuttaneet Ruotsiin ja he saapuivat myös sitten sinne mummolaan. Heillä oli Volvo, heillä oli asuntovaunu ja heillä oli iso villakoira ja kaikki se oli kovin eksoottista siellä suomalaisesta rintamamiestalosta ja pystykorvatodellisuudesta katselle. Me puhumme tänään siis Ruotsin suomalaisuudesta ja juttukaverina täällä Kai Latvalehto, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa kylään.
1: Kiitos. Tuo kuulostaa ihan tutulta, siis tuo sun kesämuisto, koska sitähän se, jos Ruotsin suomalaisuudesta puhutaan, niin sehän siis tarkoittaa, että täytyy erottaa tietenkin Suomen ruotsalaisuudesta, mutta siis Ruotsin suomalaiset on suomalaistaustaiset ihmiset Ruotsissa.
0: Joo.
1: Ja se 70-80-luku, joka oli tavallaan niin kuin sitä suurta ruotsin suomalaista aikaa, niin kyllähän se sillä tavalla näkyy, että toisen maailmansodan jälkeen 500 000 ihmistä on muuttanut Suomesta Ruotsiin. Ja se on, ajattelepa nyt, se on niin kuin joka kymmenes suurin piirtein Suomen asukasluvusta on muuttanut niin kuin Ruotsiin. Ja noin 50% siitä määrästä on muuttanut sitten niin kuin takaisin Suomeen, ihan niin kuin meidänkin perhe teki vuonna 80 jo Göteborgista tänne Oulun seudulle Aukiputtaalle. Mutta silloin se oli tosiaan, se realiteetti oli silloin 70 ja vielä

0: pitkälle 80-luvulla sitä, että sieltä tultiin sieltä Ruotsista perheet kesälomaksi Suomeen.
1: Mm.
0: Ja tällä tavallahan niin Ruotsin suomalaisuus on aika erikoista sen suhteen, että se on, vaikka Suomen ja Ruotsin välillä ollaan muutettu, niin kuin, tai mehän ollaan oltu sama maa, siis niin 1800-luvulle saakka, jossa on puhuttu, samassa maassa puhuttu vain kahta eri kieltä. Mutta se oli niin valtava se 60-luvun muuttoaalto, 60-luvun puolesta se vaihe, että 69-70 kahden vuoden aikana niin 100 000 ihmistä muutti Suomesta Ruotsiin. 100 000. Ja niin teki niin kuin munkin perhe, ja mä en sun siitä tädistä tiedä, mutta mä voisin veikata, että hekin muuttivat niihin aikoihin. Ja sitten, koska se oli silloin niin kuin tavallaan niin kuin tuore ja iso juttu, niin sieltä tultiin sitten niin sanotusti kotiin silloin 70-luvulla ja 80-luvulla ja vielä nykyäänkin. Mutta ne, jotka tuli kotiin, niin nehän oli nämä vanhemmat, eli niin kuin se sun täti ja hänen miehensä. Mutta minä taas kuulun sitten siihen seuraavaan sukupolveen, eli niihin lapsiin. Ja mehän ei tultu kotiin. Että jos se tuntui eksoottiselta, että sieltä Ruotsista tuli Volvolla ja mahdollisesti niin kuin asuntovaunua, vaikka se ei kovin lavea se elämä siellä Ruotsissakaan ollut, mutta se, meille se oli myöskin hyvin eksoottista. Meille kaupunkilaislapsille, jotka tultiin, niin kuin mäkin tulin Göteborgista, kun mun vanhemmat on Taivalkoskelta kotoisin Koillismaalta, niin ihan niin kuin, siis niin kuin, niin ylös syvää jokia, kun täältä pääsee, eli tuonne Koillismaalle. Niin olihan se eksoottista.
1: Niin, eksoottista sulle, pienelle pojalle. Latvalehto pääsee täällä heti vauhtiin selvästi lempiaiheessa ja sydämen aiheessa, näinkään voi sanoa tästä Ruotsin suomalaisuudesta.
0: Kyllä, kyllä. Siis mullehan tämä on siis sen suhteen, että joskus 20 vuotta sitten mä rupesin miettimään, että mä olin niin kuin katteellinen lähipiirissä oleville niin kuin valokuvaajille, toimittajille, muusikoille ja muutamme. Nuo tekee just sitä, että nuo ei pysty koskaan tekemään niin kuin mitään muuta. Mutta että mikä se mun homma olisi? Että mä olin opettajana, mä olin muusikkona. Mutta se, ne, kaikki tuntui vähän sillä, että tässä on hyvät puolet, mutta mulla Mutta sitten mä niin kuin 20 vuotta sitten, kun rupesin miettimään, että kun syntyi poika ja bla bla bla, että mitä se mun lapsuus oli. Ja, niin mä silloin niin kuin rupesin jankuttaa hyvällä ystävällä Mika Ronkaiselle, joka siinä vaiheessa oli jo varsin ansioitunut dokumenttielokuvaohjaaja. Että sun pitäisi tehdä, tai jonkun pitäisi tehdä dokumenttielokuva mun sukupolvesta, eli tästä toisesta sukupolvesta, että koska meitä on aivan hirveästi, ja meistä aika monista on tullut muusikkoja, niin kuin Ruotsissa on kentin jäsenet, Anna Järviset, Markus Grünegården nykyään,
1: kyllä,
0: ja koko ajan, ja sieltä lähti sitten niin kuin tämä ajatus, ja siitähän syntyi sitten tämä laulu kotiikävästä dokumenttielokuva, joka oli hirveän hyvä. Ja se on siis Mikan elokuva.
1: Ja sit syntyi Väikkäri ja kaikki, mutta nyt Latvalehto, tyst, koska sä tyhjennät mun koko pankin. Mulla kaikki asiat, mitä mä oon kirjoittanut ylös ja erisnimet ja yksityiskohdat tänne, muutamia tällaisia ranskalaisia viivoja, niin sä olet jo sivunnut näitä kaikkia.
0: Meillä se oli pohjustus.
1: Se oli kokonaisvaltainen pohjustus tälle keskustelulle, jossa kyllä hypätään näihin kaikkiin teemoihin, mutta tähän väliin me pidetään pieni paussi.

Tässä Kalevan sähköuutisia, kun kello on 10 torstai-aamupäivässä. Oulun kaupungin tilaama toteutettavuus- ja riskiselvitys Merikosken kuivan uoman ympärivuotisesta vesittämisestä on valmistunut. Selvityksen mukaan erityisesti lohen ja taimenen lisääntymistä patouomassa ei pidetä todennäköisenä ympärivuotisesta vesittämisestä huolimatta. Sen sijaan kalojen nousua lohiportaisiin voitaisiin tehostaa nykyisestä. Ympärivuotiseen vesittämiseen liittyvät kustannukset ovat selvityksen mukaan merkittäviä ja epävarmoja. Selvityksen on tehnyt Sitovais Oy. Oulussa järjestetään tänään torstaina vapaaehtoistyötapahtuma, joka on suunnattu erityisesti englanninkielisille ja vähän suomea puhuville asukkaille. Järjestötreffit-niminen tapahtuma kokoaa yhteen vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ja vapaaehtoistoimintaa tarjoavat järjestöt Teknopoliksen lounasravintolaan kello 16-18. International House Oulun koordinaattori Riku-Pekka Leinosen mukaan maahanmuuttajat ovat vapaaehtoistoimijoille tärkeä kohderyhmä, sillä he ovat motivoituneita ja haluavat olla osa yhteiskuntaa. Kerrotaan vielä poliisiuutinen Männäyöltä. Nuoren miehen epäillään yrittäneen ajaa useamman ihmisen päälle Oulussa Kiimingin keskustassa keskiviikon ja torstain välisenä yönä puolen yön jälkeen. Tilannetta edelsi miehen riitaantuminen seurassaan olleiden henkilöiden kanssa. Poliisin tiedotteen mukaan tilanteesta selvittiin ilman vakavia henkilövahinkoja. Poliisin saatua kuljettajan kiinni selvisi, ettei miehellä ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta ja hän oli päihtynyt. Miestä epäillään törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

0: aurinkoisilla alueilla on kovin lämmintä edelleen, kuten tänään torstaina pääasiassa. Aurinkoa ja poutaa luvassa lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista. Illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 19-22 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
0: Kolme minuuttia yli 10. Tällä tunnilla jatkuu jutut allekirjoittaneen ja Kai Latvalehdon kanssa. Tämä on uusinta haastis arkistojen kätköistä tämä kohtaaminen. Mutta Latvalehdon kanssa hän toki kohdataan täällä vähän päästä. Hän käy täällä pyörittämässä omaa musaohjelmaa, vaihtoehdon vaihtoehto. Niitä podeja löydät sieltä meidän podcast-laarista. Ja tuulevana viikonloppuna löydät miehen Myllytullista Brunnitorilla 2G-festarit, Ossia Marttalan ja Kai Latvalehdon järjestämät kinkerit.

Kuuntelet Radio Kalevaa, Salmirinne täällä ja juttukaverina Kai Latvalehto. Tietenkin aika monelle tuttu sieltä Agnestikin riveistä, mutta Kai on toki tullut tunnetuksi myös muun muassa laulu Kotiikävästä dokkarista, jossa hän isänsä kanssa matkaa suvun juurille Göteborgiin. Meillä tänään puhettakin Ruotsi.

0: Ruotsin suomalaisuudesta. Miten muuten, Kai, näetkö sinä esimerkiksi vaikka unia ruotsiksi?
1: Joo, kyllä. Kyllä. Silloin, jos tapahtuu niin jotakin Ruotsissa, mutta sitten koska mulla on tämä englanninkielinen tausta myöskin englanninkielen yliopistokoulutus ja bla bla bla, niin mä näen englanniksikin unia.
0: No niin. että kansainväliset unet.
1: Joo, ja se on aika jännää. Joskus sitten niin voi tapahtua unissa semmoista, että joku ihminen, Urho Kekkonen esimerkiksi, puhuu mulle sujuvaa ruotsia.
0: Liekkä puhunut oikeasti. Onko tästä faktaa?
1: No ei varmaan, mutta kyllä se Kekkosenkin ruotsin kielen taito oli vähintäänkin auttava.
0: Jette flyttande. Mm. Näin me rupatellaan tänään ruotsin suomalaisuusaiheesta.
1: Tuosta tuli mieleen, kun osasit tuo flyttande, eli sujuva, tarkoittaa kelluvaa. Ja sitten kun ruotsalaiset kuvittelee, että ne on englannut ja muutenkin, että ne on kaikessa maailman parhaita. Että semmoinen se ruotsalainen itsetuntohan on fakta. Että mehän ollaan hyvin samanlaisia kuin ruotsalaiset, mutta ruotsalainen saapuu työhaastatteluun ja siellä kysytään nykyään englanniksi, että "And now we're switching to English. How's your English?" "Yeah, it's very good. It's floating."
0: Pieni kevennys tähän. Kiitos Kai Latvalehto. Nyt me pidetään pieni paussi. Otetaan tähän vähän taukoa ja sitten taas jutut jatkuu täällä. If you love someone, you better tell them now. Tell them, tell them, tell them, tell them, tell them, tell them, tell them. Oh yeah, yeah.

0: Radio Kalevassa Solistinkadulla juttukaverina Kai Latvalehto, muusikko ja Ruotsin suomalaisuuden saarnamies, voisiko näin?
1: No en mä tiennyt saarnamies, mutta onhan se, joo kyllä. Koska tämä on niinku semmoinen aihepiiri tosiaan, joka, siksi mä päädyin niinku tekemään myöskin tämän väitöskirjan. Koska tämä dokumenttielokuvan laulu koti-ikävästä, sekin prosessi kesti monta vuotta ja mä sen niiden vuosien aikana tavallaan sitten niinku löysin omaa ruotsin suomalaisuutta, niin mä sain uusia ystäviä Ruotsista, jolla on samanlainen tausta kuin minä, ja me tullaan olemaan toistemme hautajaisessa ja bla bla bla. Mm. Mutta mua kiinnosti sitten, koska ei tämä koske mua vähäkään, niin siksi mä tätä väitöskirjaakin rupesin tekemään, että mua kiinnosti saada laajemmassa mittakaavassa selville, että mitä meille on tapahtunut ja miksi.
0: Kai Latvalehdon perhe on siis yksi niistä perheistä, jotka täältä Pohjois-Pohjanmaalta muutti aikoinaan Ruotsiin, on muuttanut sitten takaisin, mutta sä olit niin nuori, kun te menitte sinne, että et muista lapsuudesta ja nuoruudesta tietenkään mitään Suomesta, vaan sä olit käytännössä ruotsalainen tai ruotsin suomalainen tässä tapauksessa.
1: No siihen aikaan 70-luvulla, koska mä aloitin koulun Göteborgissa ekaluokalla, niin silloin ei oikeastaan puhuttu edes ruotsisuomalaisuudesta. Mm. Silloinhan riitti, koska kaikki oli silloin 70-luvulla vasta tulleita tai 10-15 vuotta, niin silloin puhuttiin suomalaisista Ruotsissa. Meistä puhuttiin suomalaisista lapsista Ruotsissa. Mm-hmm. Mutta annapa olla sitten, kun tuli se kesäloma, niin sitten kuulin, tai monet niin kuin sanoi edelleen, joo, mullakin on ruottalaisia serkkuja. Niin. Sitten mä kysyn tällainen, niin kuin, jaa, että onko sulla sukujuuria Ruotsissa? Ei, mutta mulla on ruotsalaisia serkkuja. No, mutta mitä nämä tarkoitat? No ne on muuttanut silloin 60-70-luvun. No, mutta mitä ruotsalaisia ne on? Että ne on yhtä ruotsalaisia kuin sinä.
0: Tarkennusta. No joo,
1: meitä tituleerattiin 70-80-luvulla suomalaiseksi Ruotsissa, vaikka me puhuttiin ihan yhtä hyvää ruotsia kuin ruotsalaiset, ja sitten täällä puhuteltiin sitten ruotsalaisiksi.
0: Niin.
1: Missään ei oltu niin sanotusti kotona.
0: Niin, teillä on ollut jonkunlainen oma kaninkolo porthole siellä.
1: Kyllä, ja se oli siis satoja tuhansia ihmisiä. Niin. Ja sehän on tehnyt tämän mielenkiintoiseksi, että koska ei ollut niin sanotusti malleja. Esikuvia. Oli toki Italiasta, siis muualta Ruotsiin muuttaneita, myöskin siirtolaisten lapsia, mutta ei ollut sitä edellistä sukupolvea, jolla oli minkään näköistä vastaavanlaista kokemusta.
0: Mm. Minkä ikäinen sä olit, kun sä te muutitte takaisin?
1: Mä olin 13, aloitin haukiputtaa yläasteella.
0: Joo, se ei ollut helppoa.
1: Ei, mutta siis eihän se etenkin siihen aikaan tai nykyään, niin kyllä 13-vuotiaalla on helppoa ylipäätään.
0: No se on totta.
1: Mä olin sitten niin pöliä, että mä luulin, että ainoastaan mulla on hankalaa murrosiässä, että kaikki muut käy diskossa. Ja niillä on tyttöystäviä ja mulla ei ollut mitään muuta kuin musiikkia, jalkapallo ja kalastus. Että mulla oli sitten tämmöinen mä oon ruotsiksi sanonut, että en grym vöksen plan, eli mahtava aikuissuunnitelma. Sitten kun mä oon iso ja aikuinen, niin mä muutan takaisin kotiin, eli Göteborgiin. Ja se tarkoitti, että kun aloitan lukion 16-vuotiaana, niin mä muutan silloin Göteborgiin ja aloitan lukion siellä aikuisena. Mm. Mutta sitä ei sitten tapahtunut.
0: Sitä odotellessa edelleen.
1: Ei, mä oon puolitoista vuotta vaikka mä en kuulu Suomen kirkkoon, niin vetään Ruotsin kirkolle tämmöistä ruotsisuomalaista projektia ennen koronaa, jolla mä asuin puolet ajasta Göteborgissa. Ja. Että mähän oon ollut siellä hirveästi.
0: Jostakin mä luinkin jostain naisten lehden artikkelista Latvalehdon toteamana, että en ikinä tule rakentamaan mökkiä Pohjois-Suomeen, mutta ehkä joskus pieni kaupunkiasunto Göteborgista.
1: Kyllä.
0: Katteletko sä asuntoilmoituksia sieltä?
1: No en mä, mutta oon mä käynyt siellä siis jopa pankinjohtajan puheella.
0: Aha, niin pitkälle.
1: Mutta koska siinä on vähän sama asia, karjalaisuus on Suomessa vähän samanlainen asia, että sehän elää edelleen, vaikka ne sieltä Karjalasta on lähdetty silloin evakkoon, että 40

0: 5 ovat viimeiset ihmiset lähteneet. Ja minkä ikäiset ihmiset, minkä ikäisiä ne on? Ne on nyt siis niin kuin 80-vuotiaita.
1: Mm.
0: Mutta sitten on, se elää sitten siellä seuraavassa sukupolvessa. Ja vielä se, että ihmiset sanoo, että joo, mulla on Karjalassa juuret. Ja siinä on vähän sama asia, mikä niin kuin tässä toisen ja kolmannen sukupolven kokemuksessa, että ne juuret on jossakin siellä rajan takana, jossakin toisenlaisessa todellisuudessa. Eihän mä niin kuin...
1: Eli sanoisitko, että se ei ole siis juurettomuutta, onko se vaan kaipuuta?
0: No ei se nyt, miten voi kaivata jotakin, jota ei ole? Tai sillä on olemassa, onkohan se tuota... Olikohan se tuota Kimmerin tai Iirin kielellä oli joku termi, joka kuvasi niin kuin semmoista, että jota oikeasti ei... Koska jos mä oon niin kuin Ruotsissa, Göteborgissa, vanhassa kotikaupungissa, niin mä voisin sinne muuttaa periaatteessa. Mutta onhan mulla perhe ja niin kuin, mä oon asunut täällä kuitenkin 13-vuotiaasta saakka. Niin se tuntuisi vähän semmoiselta... Niin kuin, miksi mä sinne muuttasin? Että ellei se olisi sitten niinku jotakin niinku aivan niinku poikkeuksellista, joku poikkeuksellinen työtehtävä. Mutta sitten niinku toisaalta just niinku jotkut niinku eläkepäivät tai sillä niinku talven viettäminen ihanassa Göteborgin talvessa, kun on +4 ja sataa vettä koko ajan niinku lokakuusta maaliskuuhun saakka. Jos täällä talvet, mutta siellä on aivan hirviä se talvet, siis koska se ilmasto siellä on semmoinen. Mutta kyllä mä niin viihtyisin talvet siellä. Että, mutta en sillä niin pysyvästi.
1: Mitä sä kaipaat sieltä, tai Ruotsista, tai ruotsalaisuudesta?
0: En mä ruotsalaisuudesta, vaan Göteborghan on hyvin niin erilainen paikka, koska se on tuota, se on länsirannikko ja siinä on vähän samanlainen niin kuin Amerikan länsirannikko. Tai sitten niin kuin Suomessa on niin kuin Tampere toiseksi suurimpana kaupunkina niin kuin täysin niin kuin aliarvostettu. Että se tamperelainen mentaliteetti on semmoinen, että se on oikea kaupunki päinvastoin kuin Oulu tai Jyväskylä. Ja vaikka olisi tämmöinen niin kuin kirvesmurhaajan näköinen kuin minä ja meet Tampereella linja-autopysäkille, niin porukka tulee juttelemaan ja kysyy, että no nyssä.
1: Vähän tai riskillä, niin, mutta kuitenkin.
0: No ei, mutta siis siellä jutellaan, ovat aidosti ollaan sillä niin kuin, kaupunkilaisia, mitä esimerkiksi pääkaupungissa, ei Tukholmassa tai, eikä tuota, Helsingissäkin, niin siellä aivan varmasti olla rauhassa. Että niin kuin mun tukholmalaiset kaverit, kun ne sanoo, että Göteborgissa on aivan mahtava, kun menee sinne, niin kaikki juttelee, kaikki kysyy ja ollaan sillä niin kuin kiinni, vaikka... Edes jollakin tasolla. Ja Göteborg on siis avoin, rento. Kukaan ei juokse siellä mihinkään. Siellä ei haittaa vaikka niinku, vähän niinku rikkinäiset farkut ja nuuska valluu niinku hampaata pitkin suuhun. No, nykyään on pussinuskaa, mutta niinku ennen vanhaa. Että semmoinen niinku pääkaupunkimainen niuhottaminen tai semmoinen niinku, niin puuttuu Göteborgista niinku täysin. Mm. Ja se göteborgilainen mielenlaatu on siis se, mitä mä... kaipaan. Ja siis niin kuin, kun mä oon Göteborgissa, niin mä oon puheliaampi, avoimempi, nauravampi. Mä oon pikkusen niin kuin erilainen.
1: Aika varmaan moni pohjoissuomalainen tai suomalainen ihminen voisi toivoa itselleen samaa muodonmuutosta hetkittäin.
0: Sanoppa muuta. Ja mä oon siitä niin kuin erittäin kiitollinen ja oon itse asiassa niin kuin onnellinen, että mä oon saanut elää tämmöisen elämän, että mulla on myöskin niin kuin siis mä en ole pelkkä niin kuin haukiputtalainen tai oululainen niin kuin äkkiväärä, täysin, niin kuin, mä oon myöskin hirveän ehdoton ja niin kuin periaatteen ihminen. Ja siitä pidetään kiinni, että kun on luvattu, että ollaan niin kuin 3 viikon päästä niin kuin 2:30, niin miksi ei olla, että on se kumma, että ei, mitä tämä nykyajan elämä on. mutta siis niin kuin, mutta kun ihmiset ovat monenlaisia ja nykyään niin kuin, täällä jopa niin kuin meillä on eri näköisiä, eri kuulosia, eri taustaisia ihmisiä ja kaikki on niinku ok. Että sehän on niinku nykyajassa hirveän hyvää.
1: Mutta kyllä mä oon kateellinen sulle tuosta sun Göteborg-touchista, minkä sä oot saanut elämääsi, kun sä kuvailit noita piirteitä. Kuten sanottua, itsekin olen niitä toivonut. Mä aika vastikään, varmaan vuoden sisään, kävin erään lounaspöytäkeskustelun hyvin läheisen ystävän kanssa. Mies henkilö

siinä ja huokasin sitten hänelle jonkunlaisena ehkä vähän raskaampana päivänä, että voi että kun mä vaan toivoisin, että mä olisin semmoinen ihminen, joka säteilee tiedätkö, iloa ja valoa. Että miksi mä en voisi olla sellainen, että mä koko ajan säteilen iloa ja valoa, että miksi mä oon tällainen kulmikas, sarkastinen, kainuulainen. Että missä on se ilo ja valo, niin hän oli se vähän kaille, että sä huokasin, en mä kyllä näe, että sä voisit noin paljon enää muuttua.

0: Radio Kalevassa jutustelua juurista ja juurettomuudesta ja kaipuusta ja Ruotsin suomalaisuudesta yhdessä muusikko, tohtorismies Kai Latvalehdon kanssa. Kai toi esille omia juuria ja omaa tarinaansa dokkarissa Laulu kotiikävästä. Siitä on nyt yli 10 vuotta, kun se ilmestyy, eikö olekin? 2013.
1: Kyllä.
0: Oululaisen dokkaritaiteja Mika Ronkaisen dokumentti siis, jossa sinä Kai isäsi kanssa pääosassa ja sun poikakin on siinä sitten mukana. Mä en ollut nähnyt tätä, mutta mä olin bongannut sen jo aiemmin Yle Areenasta ja nyt kun tämä aihe tuli,

0: niin mä katson sen.
1: Aha.
0: Joo, mä katsoin sen eilen. Ja siinähän on aika paljon, varmaan aika monelle suomalaiselle samaistumispintaa ehkä tällaiseen perhesuhteisiin. Toisille sitten myös tähän Ruotsin matkaan ja tähän identiteettiin, mutta joo, se on hieno dokkari. Kuinka usein sulle vielä tullaan siitä jotakin juttelemaan?
1: Kyllä, onhan se harventunut se tahti siitä 10 vuotta sitten, kun silloinhan se oli niin kuin aika massiivista, mutta siitäkin sai olla iloinen ja siis että se saavutti semmoisen niin kuin huomion ja kansainvälisen menestyksen ja bla bla bla. Ja yksi syy selkeästi siihen, että se on niin kuin hyvä dokkari, on tietysti se, että se on siis Mikan dokumenttielokuva eikä minun, vaikka se alkuperäisidea oli minun. Mutta siinä on niin monta kulmaa, että minkä olen huomannut vuosien varrella, että jollekin se on se, kun mullehan sitten tietysti sen ydin on nimenomaan se Ruotsin suomalaisuus ja se mun sukupolven, toisen sukupolven näkökulma. Joillekin se saattaa olla sitten niin kuin ne vanhempien, niin kuin se, että tuommoista keskustelua mä en koskaan päässyt käymään isäni tai äitini kanssa. Ja joillekin se saattaa olla, että joo, minunkin isä on ollut alkoholisti. Tai sitten että joo, minunkin siis että siinä on niin monta tarttumapintaa niin kuin timantissa tavallaan, että se on hirveän monipuolinen ja sillä tavallahan niin kuin itsekin niin kuin dokumenttielokuvahan on, kaikkihan on totta, mikä siinä on täysin niin kuin totta, 100% faktaa, mutta miten suhtautuu niin kuin taiteeseen, kirjallisuuteen, mihin tahansa, niin siihen hakee aina sen oman, että tämä on. Mä tykkään tästä kappaleesta siksi, että tässä on mulle se joku. Ja sille tekijälle se saattaa olla joku ihan eri piirre. Että sen suhteenhan se on ollut niinku hirviä. Oi, onhan se siis on äärettömän ylpeä niinku siitä, niinku, että elokuvasta. Että, koska sehän mullisti niinku mun elämän niinku edelleen niinku, tavallaan no yli 10 vuotta niinku tavallaan niin pyörinä sen dokkarin aloittaman prosessin kautta. Kyllä. Mutta taas toisaalta se on sitten taas tyypillistä, sitten, että jos pyrkit analysoimaan tämmöinen niin meikäläinen toisen sukupolven työväenluokan taustan omaava ihminen, niin ei meillä ole koskaan ollut sitä suunnitelmaa, että nyt kun tämmöistä niin urasuunnitelmaa, kun kenties niin sanotusti koulutetuimmasta tai paremmista piireistä olevilla, tai sanotaan nyt meidän lapsilla, joita voidaan niin kuin ohjata, että sun kannattaisi nyt tehdä niin kuin näin tai näin. Me ollaan aina niin kuin hypätty parvekeovia auki, sinne mennään parvekkeelle katsomaan, jaa, tuosta voisi ponkasta tuonne, mä menen tuonne. Sitten puolen vuoden päästä oot jossakin niin kuin sairaalassa makkaat edelleen, kun oot hypännyt niin kuin liian korkealta alas ja molemmat jalat on mennyt poikki. Tai että tämmöistä niin kuin seikkailua tavallaan, joka on hirveän kivaa, mutta kyllä täällä reilu 50-vuotiaana niin rasittavaakin niin kuin tässä vaiheessa niin kuin työuraa olet niin kuin miettimässä, että mihin tämä johtaa. Mm. En minä tiedä, mutta tämä on ollut niin kuin aivan mahtavaa niin kuin tämä, nimenomaan tämä Ruotsin suomalaisuuden suhteen. Ja siis se vielä nyt, että kun nyt eletään tätä kesäaikaa, niin kun sieltä Ruotsista nyt tulee toisen sukupolven ruotsin suomalaisia tänne Suomeen, niin heidän näkemys Suomesta on aika erikoinen.
0: Eli minkälainen?
1: Sehän vaihtelee, että paljonko Suomessa ollaan oltu, mutta kyllä se on aika museoitunutta. Että mulla on hyviä ystäviä, joita en nimeä, no nimeään esimerkiksi kirjailija Eija Hitekivi Göteborgista. Niin silloin edelleenkin, niin kuin, vaikka se on käynyt tällä kesäisin viime vuotta, mutta silloin tavallaan niin kuin Suomi on se 70-luvun, 80-luvun Suomi edelleen.
0: Nostalgia mummolapläjäys.
1: Niin, vai? Vaikka siis täällä on samat niin kuin tulevaisuuden vesihanat kuin Ruotsissakin, mutta silti sen näkemys siitä maasta on jotenkin vähän samanlainen näkemys kuin mulla on, vaikka mä Koillismaasta. Että onhan niin kuin paljon tapahtunut niin kuin Taivalkoskella Kuusamossa vuoden 81 jälkeen. Ja sehän on ihan yhtä sivistynyttä seutua kuin täällä Oulussakin.
0: Mutta moni hipsteri muuttaa sinne.
1: Kyllä, ihan, mutta jotenkin

0: Ja mulla on silti niinku se, semmoinen, niinku, että mulla on syvä jokin, sanotaanko negaatio tavallaan, niinku sitä koillismaalaisia juuriani kohtaan. Ja mulla... mä oon yrittänyt niinku taistella sitä vastaan, että maailma on muuttunut, että se on ihan sama, että asukkona, ohkona Suomussalmelta tai Puolangalta vai Osaakasta vai Missourista.
1: Niin, ja täällä sitä tosiaan ponnistetaan hyvin samalta seudulta. Mullakin on sukujuuret Suomussalmella ja Kuusamossa. Ja musta tuntuu, että sinne on, ne on myös hyvin vahvan identiteetin alueita, noin Koillismaa, Kuusamo, Suomussalmi, Kainuu. Joten ne määrittelee tosi paljon ja siihen on hyvin vahva suhde, mutta toisaalta osittain semmoinen ikuinen viharakkaussuhde. Joku vetää puoleensa ja joku työntää loitolle. Joo, se on semmoista taiteilua. Meille siellä syntyneiden kanssa, ainakin osalle meistä. Mutta jos mietitään ruotsalaisten ja ruotsin suomalaisten näkökulmaa tässä tapauksessa Suomeen, niin kai siellä on paljon muuttunutkin, koska onhan muuttunut maailmassa. On tullut vaikkapa, sanotaan nyt Sanna Marinin aikana, miten yhtäkkiä Sanna Marin purjehtii mustassa nahkatakissaan Ruotsiin, ja siitä tulee myös tällainen symboli, että yhtäkkiä meitä ihaillaan.
0: Joo,
1: yhtäkkiä tämähän, me liidataan.
0: Tämä on just se, mikä on, niin kuin, tämä on hirveän hyvä huomio. Koska se, mikä vaikuttaa niin kuin ihmiseen, ja nimenomaan jos olet niin kuin toisen sukupolven, olet syntynyt jossakin niin kuin Tampereella tai Bergenissä tai Göteborgissa, niin nämähän kasvat kuitenkin enemmistö yhteiskunnan niin kuin täysvaltaisena jäsenenä, niin kuin monet niin kuin toisen sukupolven ruotsin suomalaiset. Totta kai, että jos ne on syntyneet Westerosissa, niin ne on westeroselaisia, joilla on kenties vähän erilainen sukutausta. Mutta se heidän näkemys niin kuin Suomesta tai Ruotsin suomalaisuudesta, niin sehän tulee siltä enemmistöyhteiskunnasta, niin luokkakavereiden lapsilta, että onko ne nyt niitä finjevlareita tai sun muuta. Niin suomalaisten statushan on niin kuin Ruotsissa noussut 80-luvulta niin kuin koko ajan.
1: Varmaan jopa viime vuosina kohisten.
0: Ja viimeisen 5-10 vuoden aikana niin kuin äärettömän kohisten. Nimenomaan niin kuin EU, Sanna Marini ja Ruotsissa on kulttuuripiireissä, kun liikkuu, niin siellä on sitten niin kuin tämmöisiä suoranaisia niin kuin Suomi-fanaatikkoja, valokuvaajia ja arkkitehtejä etenkin, jotka tietää niin kuin suomalaisesta arkkitehtuurista enemmän kuin meikäläiset. Koska suomi on silti heille niin kuin joku semmoinen eksoottinen, vähän erilainen kieli. Mutta kyllä se silti elää sitten siellä, kun mennään sinne syvemmässä ja syvemmässä sinne kansakunnan niin kuin siellä iäisyysmuistissa, että minkälaisia ne suomalaiset on. Suomalaiset ovat kovia työntekijöitä, ahkeria, luotettavia, mutta myös armottomia Viinamäen ihmisiä, juoppoja, puolialastomia hulluja, jotka juoksee niin kuin alasti puukot kourassa metsässä. Että se on edelleen se pohjavire olemassa sieltä, mutta se sitten taas niin kuin on tuonut toiselle sukupolvelle niin kuin vasta sanotaan nyt viimeisen 10-20 vuoden aikana ylpeyttä omasta juurista. Koska aikaisemmin se oli, voidaan kärjestään sanoa, suomalaisilla oli huono maine Ruotsissa.
1: Kyllä.
0: Ja jolloin nämä mun sukupolven ruotsin suomalaiset vähän kartto myöskin sitä, koska kuka haluaa siis kuulla näitä puukko koskenkorva juttuja. Mutta sitten kun sieltä valtavirran, eli enemmistöyhteiskunnan puolesta, Ruotsin puolelta, sitten alkoi kuulumaan, että hei, Suomessa on maailman paras koulu. Miksi meillä ei ole täällä tämmöistä? Hei, Suomessa on sitä, se on tätä. Ja niin sitten ollaan myöskin nähty niin kenties se, että on helpompi olla ylpeä omasta taustastaan kuin oli 30 vuotta sitten.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevassa jutusteltu Ruotsin suomalaisuudesta ja kaikesta sen ympärillä, tunteista ja muistoista ja nykyhetkestäkin yhdessä muusikko väikkärimies Kai Latvalehdon kanssa. Ja tässä pitäisi pikkuhiljaa meillä sitoa liinat yhteen. Me puhuttiin tuossa edellä, kuinka Suomi ja suomalaisuus, sen arvostus on noussut kohisten tuolla länsinaapurissa. Enää ei olla se repalehousuinen, kossupulloa puristava pikkuveli, vaan ollaan joku taho, jota ihaillaan, jotka tekee asioita toisin ja ehkä paremmin ja etukynnessä heihin verrattuna. Niin näkyyhän tämä, eikö tämä näy jollakin tavalla myös tuolla musiikkipuolella? Meillä on toki ollut jo jonkun aika, mutta meillä on Anna Järvi. Meillä on Markus Kruunekordit, meillä on Mark Kuuliot, et cetera, jotka on nyt kovassa huudossa, jotka avoimesti myös ja ylpeydellä tuovat esille suomalaisia juuriaan.
1: Joo, kyllä. Ja tämähän siis aloitti tavallaan, mä muistan silloin 20 vuotta sitten, kun Kent-yhtye tuli. Ja niiltä tuli ensimmäinen ja toinen levy, ja mä ajattelin, jumalauta, mikä bändi. Sitten, että meidän miehiä. Sittenhän mä aina kun ne kävi Suomessa, niin kävin kaatulemassa niiden kanssa niin Helsingin ja Tampereen niin yökerhoissa ja tutustuin heihin silloin. Mutta silloin se oli vähän eriä vielä. Että kun mä oon kysynyt esimerkiksi Harri Männöltä, joka oli tässä Dokkarissa myöskin, että silloin kun ne kiersi Ruotsia, niin kuinka moni tuli silloin niiden keikoilla sanomaan, että on minun musha ei också from Finland. Mun äiti on myöskin. Niin Harri sanoi, että ehkä 5. Että se silloin oli semmoista niin kuin kollektiivista kaapissa olemista edelleen. Ja Anna Järvinen, kun tuli, niin siitä ei, silloin, sen eka levy tuli silloin 20 vuotta sitten, ja Sick Feeling, ja, niin silloin Ruotsin lehdistössä ei puhuttu niin kuin ruotsin suomalaisesta Anna Järvisestä, mutta suomalaistaustaisesta Anna Järvisestä. Ja tämähän on siis me muusikot, toisen sukupolven ruotsin suomalaiset muusikot, niin sehän on tyypillistä, ja siksi onkin, koska meillä valtaosalla on toki niin ruotsin suomalaisia viidennessä sukupolvessa on tavannut niin semmoisiakin ihmisiä, jotka ovat perineet sen luksusasunnon Tukholman niin Östermalmista, suomalaisista suvuista. Että on sellaisiakin, mutta niin tässä ruotsin suomalaisessa musiikki-ihmisessähän on kysymys samasta asiasta kuin mustista Amerikassa ja myöskin irlantilaistaustaisista Englannista, työväenluokan taustan

0: henkilökohtaiset ihmiset ovat löytäneet musiikista silloin teininä omaan kotimaan, koska se oma lähtökohta siellä Ruotsissa ei tuntunut sillä tavalla, niin että ja muusikothan on aina ollut sillä jotenkin niin kuin, nyrjähtäneitä, syrjäytyneitä. Äiti on kuollut Elviksellä, Bonolla, siis kaikilla hyvin suurella osalla tuota maailman parhaista niin kuin rocklaulajista on äiti kuollut silloin, kun ne on ollut teinejä, mikä on kanssa tämmöisiä niin kuin sattumia.
1: Tuommoista en ole kyllä niin ajatellut, mutta nytpä mä ajattelin kyllä tämän meidän keskustelun jälkeen, mikä ei ole tietenkään nauruasia ollenkaan.
0: No ei, mutta saa sitä nauraa ja myöskin suomalaisille Ruotsissa saa nauraa, että
1: niin.
0: Että
1: voi hyvä isä, kuitenkin Kai Latvalehto, nämä jutut jatkus meillä loputtomiin selvästi tästä aiheesta, mutta ilman Koskun sinäkin olet näiden kanssa pyörinyt intohimoisesti jo yli 10 vuotta. Ja tulevana viikonloppuna siis Kai Latvalehto ja Jukka Takalo tuolla jossain Keski-Suomen ypykässä Karstula-nimisessä paikassa musisoimassa ja puhumassa tästä aiheesta, koska Karstulassa tällainen Ruotsin suomalaisuusteemainen tapahtuma. Meillä pitää varmaan joskus ottaa Vol 2, kun meillä näitä juttuja riittäisi, mutta
0: joo, ilman muuta.
1: Mm. Jos me nyt soitetaan tähän jotakin, niin iskettäisikö me vielä loppuun, olisiko se nyt sitä Kruunegårdia vai Kenttiä vai Anna Järvistä, mitä laitetaan?
0: Laitetaan se Kruunegård sen takia, koska se on nyt viime vuonna teki sen ihmeellisen jutun, että Markuskinhan on siellä on ruotsalainen isä ja suomalainen äiti, mutta sen äiti on tehnyt sen oikean liikkeen, koska hän on ollut suomen kielen opettaja. Se ei suostunut teinivuosina eikä aikuisvuosina koskaan siihen, että Markus olisi vastannut hänelle ruotsiksi. Ja Markuksen suomen kielellä on niin kuin hämmästyttävää hyvää, jos miettii niin kuin sitä, että se ei koskaan puhunut suomea kenenkään muun kuin äitinsä kanssa. Ja sitten nuorena, kun kävi vielä Tornionjoen varassa kesälomilla. Ja sitten, että se pystyy niin kuin suomeksi kirjoittamaan nuiloistavia tekstejä, niin on osoitus siitä, että kyseessä on niin kuin maailmanluokan niin kuin taiteilija. Että, ja siis, että suomeksi. Ja hänellähän on siis selkeästi niin kuin halu, että sehän on Ruotsissa niin kuin lööppitason festareiden pääesiintyjä tason artisti, mutta Suomessa on kierrellyt hyvin paljon ja kiertäen. Se tulee nyt niin kuin koiteliin. Elokuussakin keikalla.
1: Todellakin. Mm. Ja Anna Järvinen ensi syksynä tulossa Ouluun, jos oikein muista. No.
0: Mihin?
1: No en minä elää, mutta kysy, kun mä just sain tämmöisen informatioon. Niin, sulla on paremmat connectionit. Okei, mutta hei, Kai Latvalehto, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaan. Olipa mukava rupaatella.
0: No, det var skitroligt. Vi ses och hörs. Hej då.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

Markus Kruunegård, ihana ihmeellinen ihminen. Kruunegårdkin niitä nykyhetken ruotsin suomalaisia, joita katsotaan ylöspäin ja ihaillaan ja kuunnellaan niin Ruotsissa kuin Suomessa. Ja näitä kulttuurien kohtaamisia, niitä voi kuunnella live-musiikkina festarin muodossa. 2G-festarit tällä teemalla tulevana viikonloppuna Oulussa. Ja tämän aamun uusinta haasteksessa äänessä ollut isäntämies Kai Latvalehto kipparoimassa noita festareita yhdessä Rapiksestakin tutun Ossi ja Marttalan kanssa. Tuohan mukaan bailaamaan. Allekirjoittunut ainakin meinaa mennä festareille viikonloppuna.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.

0: juuri semmoinen depressioera, niin. Jatsmusa ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikka.

0: kans.
1: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

0: toiset päätti, että ei, hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuommoista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Mainonta maksaa rahaa.
8: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
7: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
8: Jos annat sen valeuutisille.
7: Raha ei edelleenkään välitä.
8: Mutta kuka sitten välittää?
7: Suomen talous ja media.
8: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
7: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
8: Radio välittää.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026. Kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Aurinkovoimalat on tästä lähtien sijoitettava Oulussa ensisijaisesti rakennettuun ympäristöön, joutomaille ja entisille turvesoille. Kaupungin uusien linjausten mukaan teollisen mittaluokan aurinkovoimaloita ei tule rakentaa ojittamattomille luonnontilaisille suoalueille eikä merkittävissä määrin metsämaalle. Uusissa linjauksissa tähdätään siihen, että Oulun päättäjien ei tarvitse puntaroida metsä- ja luontokatoa jokaisen hankkeen kohdalla erikseen. Linjauksia ryhdyttiin laatimaan viime syksynä sen jälkeen, kun kaupunki oli myöntänyt luvan Kaakkurin Lamminsuon aurinkovoimalalle keskelle metsää Kiiminkiin. Kalajoen Veitsi-välikohtauksen oikeudenkäynti on alkanut Oulun käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii vuonna 1969 syntyneelle miehelle tuomiota muun muassa murhan yrityksestä. Syytteet liittyvät viime helmikuussa Kalajoella sattuneeseen tilanteeseen. Syyttäjä väittää, että mies yritti tappaa poliisin lyömällä teräaseella kohti poliisin keskivartaloa. Poliisi sai torjuttua lyönnin niin, että veitsi osui vain jalkaan. Mies kiistää kaikki syytteensä. Hän kiistää yrittäneensä tappaa poliisia. Mies väittää, että veitsi osui poliisiin vahingossa. Oikeudenkäynti jatkuu huomenna perjantaina. Tuomion antoajankohta selviää myöhemmin. Kevään lintuharvinaisuuksien lista Pohjois-Pohjanmaalla sai eilen jatkoa, kun Limingassa havaittiin kattohaikara. Lintu oli löytöpaikallaan vielä tänä aamuna. Mahdollisesti sama lintu nähtiin keskiviikkona muuttavana Siikajoelta. Lisäksi Muhoksen Laitilan kylällä viivähti kattohaikara viime sunnuntaina. Kattohaikara on lähes jokavuotinen, mutta harvinainen harhailija Pohjois-Pohjanmaalla. Ajalliset havainnot painottuvat kevätmuuttoaikaan. Vaikka kattohaikaroita pesii Baltian maissa tuhansia pareja, se ei ole vakiintunut Suomeen pesimälajiksi.

0: Lämmintä on, aurinko paistaa. Meininki on silleen hyvä ja jee. Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on aurinkoinen ja poutainen. Lännen ja lounan välinen tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila 20 ja 23 asteen välillä. Yöllä tulee paikoja sadekuuroja ja lämpötila laskee 9-12 asteeseen. Huomenna perjantaina sää on vaihtelevan pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila se kulkee asteikolla 16-20 astetta.
1: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa. Ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän. Että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen. Ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva. Näin se on. Torstai ja Kalevi. Vielä kerran tämän vuoden ja tämän sesongin ja tämän kevään osalta NS normaalissa muodossa sinun kanssasi tänään kello 14 eteenpäin. Etkö ollaan tuossa kello 14 ja 15 välillä Eppo Lumberin haastattelun parissa. Soundtrack of Our Lives -mies on täällä Oulussa viettänyt aikaa jo pidemmän aikaa viime viikolla keikkaa Voimalassa ja tulevana viikonloppuna lauantaina The Soundtrack of Our Lives 2G-festareilla esiintymässä. Sen kunniaksi tosiaan tuo viime viikon haastattelu tänään uusintana. Sen lisäksi Kalevin kuuntelukaverit palaavat jälleen kerran radioaalloille ja nimenomaan painoarvo tänään sanalle palaavat, koska mulla on ilo ja kunnia toivottaa tänään tervetulleeksi loistava kaksikko mennä keväältä. Musiikin tekijä, muusikko, niin ne sanoo kylille. Antti Kukkola, mies, jonka takaa löytyi idea Kalevi-nimen keksimiseen. Kukkola et Hurkle Durkle on muuten keikalla ensi viikon keskiviikkona Oulussa Mallassaunalla loistavaa Hobo Firesin kanssa ja Sauna Backin kanssa, joten tästä me varmasti jutellaan tuossa kello 15 tunnilla, kun Kukkolan lisäksi saadaan studioon musiikin tekijä sekä yrittäjä Sipe Åkvist. Åkvist, Kukkola, kaksikko jälleen kerran mukana, 15-16, joten hyvää on luvassa ja sen lisäksi, että tämä kaksikko on äänessä, niin saadaan myöskin uutta musiikkia meiltä ja maailmalta. Tänään, kun viimeistä kertaa mennään perinteisellä mallilla, ensi viikolla vielä kuuntelukaverit mukana normaaliin meininkiin, sitten siirrytään kesäversioon hiljalleen, mutta siitä sitten ensi viikolla lisää. Niin sen kunneksi meillä onkin tänään 1, 2, 3, mahdollisesti 4 biisiä. Nimenomaan täältä Oulun seudulta ja Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista. Ja kello 16. Rovaniemen Rouhea. Jaakko Emboska. Puska Jaska. Monissa vesissä keitetty. Rouhea. Ruutsi. Musiikin tekijä. Räpin tekijä. Vierana. Myöskin klubi isännän roolissa nykyään toimiva Puska Jaska siis äänessä 16-17. Puhutaan vähän hänen musiikillisesta tarinasta, janoisesta kaktuksesta ja

paljosta paljosta muusta. All right. Näillä evällä mennään. Lähetyksen käynnistetään System of a Down, koska kesällä bändi on nähtävillä kiveheiton päässä, jos on tarpeeksi paljon habaa siinä sopivassa kohtaa kättä. Ja. En tiedä. Seuraavaksi me kuunnellaan ACDC:tä.

Vähän korkeampaa voltaatsia tekelee se arkeen tähän kohtaan. ACDC ja High Voltage. Tänään muuten myöskin kello 17 eteenpäin otamme ja matkaamme mielenkiintoisen albumin pariin Rapakari Recordsissa. Buena Vista Social Club kuuntelussa. Kyseinen yhtyeen samaa nimeä kantava albumi. Sanotaan nyt näin, että mielenkiintoinen kokemus on kyseessä. Vuonna 1996 perustettu

esiintyi Suomessakin useampaan eri otteeseen. Ja kyllä tämä nimi ja kansi ja nämä kaikki on tullut vastaan useampaan eri otteeseen omankin aktiivisen musiikin kuuntelun aikana. Mutta en ole koskaan ennen kuunnellut tämä levyä niin ajatuksen kanssa alusta loppuun saakka. En tiedä vielä, mikä on fiilis. Mutta Final Hour, se ratkaisee sen. Kello 17.18 Rapakari Records. Yksi levy, yksi päätös. Rapikseen vai ei? Tuu mukaan.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Perkko Heimu!
9: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
10: 1-5 mennään tänään, Muikkula. Seurannasi vielä sinne 6 saakka, kun Rapakari Recordsissa tällä viikolla meikäläisen työvuoro myöskin. Tänään ollaan jännittäviä asioiden äärellä myöskin kiekkokaukaloissa. Näin voisi sanoa. 3 voittoa Leijonilla takana MM-kisoissa Saksasta, Unkarista ja tosiaan maanantaina komia voitto Yhdysvalloista. Tänään 17.20 joukkue kohtaa. Sanotaan näin, että loppupään joukkueista ehkä paperilta katsottuna sen joko toiseksi tai kolmanneksi arveluttavimman joukkueen Latvia tänään siis vastassa, ja Latvia onkin laittanut tämä on ihan täysin pilkekin silmäkulmassa heitettynä, mutta omaa provoa liikenteeseen. Mikael Granlund saapui tänään aikaisemmin, tai saapui, no eilen saapui tuonne Zürichiin, ja monissa medioissakin on uutisoitu tätä, kun latvialaisfani oli tullut kesken kaiken Yleen haastattelu huutamaan Latvian kannatushuutoja siihen viereen. Se on hyvää psykologista peliä Latvian suunnalta. Latviahan voi aina yllättää, ei sitä voi muuta sanoa. Ja yleensä kun noin sanoo, niin siinä vaiheessa Latvia myös yllättää. Leijonat pelaa tänään siis Latvia vastaan huomenna 21.20. Iso-Britannia, oma henkilökohtainen suosikkini.

ihan asenteen puolesta näistä MM-kisamaista Suomen jälkeen. Lauantaina, eikä sunnuntaina vastassa sitten Itävalta, joka eilen sai aika rajun selkäsaunan ja ensi viikon tiistaina sitten alkusarja maaliin saakka, kun kärkijoukkue Sveitsi saapuu vastaan. Kalevan podcastin puolella puhetta myöskin jääkiekosta ja MM-kisosta nimenomaan. Yläkulumassa Joonas Hentilän vieraan tällä viikolla Ville Pokka, joka kertoo muuten ratkaisumaalin tekijän tuossa podcastissa. Kaleva.fi kautta kuuntele. Keep moving like a rolling stone.

0: Sattumaako? Enpä usko.
1: Radio Kaleva.
2: Tapsa ja Nightwatch. Levylautasella tänään Radio Kaleva soittolistalla. Seuraavaksi Jimi Hendrixia.

kuureja vielä tähän kohtaan, kun kello tulee 20 minuuttia vaille kahteen. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke Muikkula. Seuraamme täällä Kiistolla radiostudiossa. Lämpöä piisaa tälle päivälle ja lisää lämpöä lyön kohta kiukaalle, kun aloitetaan tämän viikon Kalevi. Jo kello 14.

tänään 14 tunnilla äänessä Eppo Tlumberg, Ruotsin lahja musiikille. Eppo vieraili meillä viime viikolla ennen hänen keikkaansa Voimalassa ja sen jälkeen hän nyt seuraavan

0: vienyt Lumberin moneen erilaisiin ympäristöihin ja sieltä löytyy kommeita tarinoita. Niistäpä lisää tuossa ensi tunnilla, kun päästään Lumberin kanssa ääneen uusinta haastattelun merkeissä. Ja Kalevin kuuntelukavereita 15-16, Kalevin viikon vieras 16-17 ja Rapakari Rekretsi vielä 17-18, niin tämä on hyvä. Oikein mainio keskiviikko.
1: Nythän tämä sujuu.
2: Radio Kaleva.
0: Ja räjäytetään pankki seuraavaksi levylautasella Shaggy.

0: Lämpärtiisiä Matahari. Kello on 10 minuuttia vaille. Kohta mennään Eppot Lumberin kanssa. Pari biisiä vielä luvassa ennen kello 14 uutisia. Huomenna muuten vieraana loistava sellainen. Mikko Alatalo saapuu studioon vahvistuksiksi kello 15.30 alkaen. Puhutaan vähän 2G-festivaalin keikasta, puhutaan Ålesund i Uleåborista ja paljusta muusta. 15.30. Huomenna jatketaan siis vähän musiikin painotteisella meiningillä.
1: Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5.
0: Ja ensi viikon maanantaina muuten by the way. Vietetään kansainvälistä jalkapallopäivää ja sen kunniaksi saadaan studion mukaan tänä viikonloppuna SJK:n kohtaava AC Oulu Rasmus Karjalainen.

0: Radio Kaleva.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Noinhan se menee.
5: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nosta tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
6: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
7: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.

Sia ja Cheap Thrills, Parcelsin Young, You Got Me Feeling. Vielä ennen kello 14 uutisia. Uutisten jälkeen tosiaan uusinta haastattelussa Eppot Lumberi. 2G-festivaalit, ne ovat tulossa, ne ovat aivan ovella. Huomenna alkaa Kekkerit ja siellä on luvassa monia loistavia bändejä. Oulu festarikesä kunnolla käyntiin toukokuun osalta. Huomenna muun muassa perjantaina nähtävillä 40-vuotisjuhlaansa viettävät Agnestik ja radiopuhelimet ja sekä ihan ennenkuulematonta musiikkia. Litku Klementti soittaa syksyllä julkaistavan levynsä livenä kello 22 alkaen. Myös Emilia Sisko ja The Manland Mikko Alatalon lisäksi esiintymislistalle ja sitten tosiaan lauantaina The Soundtrack of Our Lives ja ainakin itse innolla odottelee Lala Salamaa sekä Second Generation Lynx La Rynxia.

Tässä Kaleva Sähkö-uutiset. Aurinkovoimalat on tästä lähtien sijoitettava Oulussa ensisijaisesti rakennettuun ympäristöön, joutomaille ja entisille turvesoille. Kaupungin uusien linjausten mukaan teollisen mittaluokan aurinkovoimaloita ei tule rakentaa ojittamattomille luonnontilaisille suoalueille eikä merkittävissä määrin metsämaalle. Uusilla linjauksilla tähdätään siihen, että Oulun päättäjien ei tarvitse puntaroida metsä- ja luontokatoa jokaisen hankkeen kohdalla erikseen. Linjauksia ryhdyttiin laatimaan viime syksynä sen jälkeen, kun kaupunki oli myöntänyt luvan Kaakkurilamminsuon aurinkovoimalalle keskelle metsää Kiiminkiin. Kevään lintuharvinaisuuksien lista Pohjois-Pohjanmaalla sai eilen jatkoa, kun Limingassa havaittiin kattohaikara. Lintu oli löytöpaikallaan vielä torstai-aamuna. Mahdollisesti sama lintu nähtiin keskiviikkona muuttavan Siikajoelta. Lisäksi Muhoksen Laitilan kylällä piipahti kattohaikara viime sunnuntaina. Kattohaikara on lähes jokavuotinen, mutta harvinainen harhailija Pohjois-Pohjanmaalla. Ajallisesti havainnot painottuvat kevätmuuttoaikaan. Vaikka kattohaikaroita pesii Baltian maissa tuhansia pareja, se ei ole vakiintunut Suomeen pesimälajiksi. Ja kerrotaan vielä, että Kalajoen-Veitsi-välikohtauksen oikeudenkäynti on alkanut Oulun käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii vuonna 1969 syntyneelle miehelle tuomiota muun muassa murhan yrityksestä. Syytteet liittyvät viime helmikuussa Kalajoella tapahtuneeseen tilanteeseen. Syyttäjä väittää, että mies yritti tappaa poliisin lyömällä teräaseella kohti poliisin keskivartaloa. Poliisi sai torjuttua lyönnin niin, että veitsi osui vain jalkaan. Mies kiistää kaikki syytteensä ja hän kiistää yrittäneensä tappaa poliisia. Mies väittää, että veitsi osui poliisiin vahingossa. Oikeudenkäynti jatkuu perjantaina. Tuomion antoajankohta selviää myöhemmin.

0: ja Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään sää on aurinkoinen ja poutainen, lännen ja lounan välinen tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila 20 ja 23 asteen välillä. Yöllä tulee paikoin sadekuuroja ja lämpötila laskee 9 ja 12 asteen tienoille. Huomenna perjantaina sää on vaihtelevan pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Rod Stewart, Young Turks. Sen jälkeen ääneen viime viikon maanantain Vaaran vyöhyke iltapäivän lähetyksestä. Eppot Lumberi tänä viikonloppuna Oulussa keikalla Soundtrack of Our Livesin kanssa.

0: this.
1: Okay.
0: That's bad. That's something I can't really do.
1: Well, no, but I think there's a lot of funny words, I think.
0: Mm, but you can't say kiitos without smiling.
1: Kiitos.
0: Kiitos. No, no. You always smile a little bit.
1: Yeah.
0: I think it's the same with tack så mycket.
1: Yeah, but it's, tack så mycket sounds more like very stiff.
0: Yeah, it's a bit formal.
1: Yeah, very German.
0: Like, oh. German. Yeah, that's...
1: Yeah.
0: Danke.
1: Tack så mycket. Kiitos.
0: Kiitos. It has some more warm in it.
1: Yeah.
0: And so has Ebbot. Ebbot Lundberg, thank you for being our guest today.
1: All right, kiitos.
0: And who would you recommend your Wednesday show with the orphans?
1: Who I would recommend?
0: Yeah,
1: I recommend them just to come there, any, you know, and to watch Marcel Tuarez, who is Finnish. And our show with the orphans, you know, it's just going to be great, I think.
0: And
1: it have to be.
0: It's a unique concept.
1: It's very new, unique. It's, very new, unique, I must say. So I'm just looking forward to it. A rehearse today, maybe.
0: Sometime.
1: Yeah.
0: Ebbot, thank you.
1: Okay. Thank you. Kiitos.
0: Kiitos. Radio Kaleva.
2: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
5: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.

paikkailevaa sähköuutisia. Aurinkovoimalat on tästä lähtien sijoitettava Oulussa ensisijaisesti rakennettuun ympäristöön joutomaille ja entisille turvesoille. Kaupungin uusien linjausten mukaan teollisen mittaluokan aurinkovoimaloita ei tule rakentaa ojittamattomille luonnontilaisille suoalueille eikä merkittävissä määrin metsämaalle. Uusilla linjauksilla tähdätään siihen, että Oulun päättäjien ei tarvitse puntaroida metsä- ja luontokatoa jokaisen hankkeen kohdalla erikseen. Linjauksia ryhdyttiin laatimaan viime syksynä sen jälkeen, kun kaupunki oli myöntänyt luvan Kaakkurinlammin suon aurinkovoimalalle keskelle metsää Kiiminkiin. Oulun kauppurien aukiolle on valmistunut ympäristötaideteos. 5 suuresta kivenlohkareista koostuva teos herätti keskiviikkona ihmetystä. Taideteoksen on tehnyt Lontoossa asuva taiteilija Rana Begum. Ilmastonmuutoksesta inspiraation saanut teos on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden Climate Clock-teossarjaa. Kokonaisuuteen kuuluu 7 julkista taideteosta Oulun alueella. Teossarja avautuu kokonaisuudessaan 13. kesäkuuta. Climate Clockin taideteokset jäävät Ouluun pysyvästi.

0: lämpöä piisaa. Studiossa on väkeä, jolla on sortsit jalassa. Se on merkki siitä, että on lämmintä. Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on aurinkoinen ja poutainen, länne ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila 20 ja 23 asteen välillä. Yöllä tulee paikoin sadekuuroja ja lämpötila laskee 9 ja 12 asteen välille. Huomenna perjantaina, tämä oli vinkki studiohenkilökunnalle. Sää on vaihtelevan pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Täällä ollaan jälleen kerran. Se on 21. päivä toukokuuta ja Kalevin kuuntelukaveriksi palaavat yleisösuosikit. Antti Kukkola. Mikä linja se sinä oot? Tuo linja. Miten menee?
2: Kuulen kyllä.
0: Kuulen, siinä on kysymys.
2: Ai joo. Ei mitään, jos tässä sopivasti ehtinyt kasvattaa kesämahaa ja hirviä touhua.
3: No,
2: kiitos. Hei, tällaisen pitää mennä.
3: Anteeksi.
2: Ei aina tarvitse kaikkien laihtua, kun oppa nämä ihanasti pyöristynyt vähän.
0: No, terveellisellä tavalla.
2: Niinkö?
0: No.
3: Hyvältä näytät.
0: Joo, joo.
2: Mä oon kuullut, että daddy body on muotia.
0: Daddy body. Sipe Åkvist. Tervetuloa.
3: Terve vain.
0: Miten sulla menee?
3: No mulla menee ihan hyvin. Mä oon siis tänään todellakin, toisin kuin sun edellisellä kerralla, niin kammannut hiukset ja laittanut huulipunaa, joo, koska tulen kuuntelemaan musiikkia.
0: Kyllä, viimeksi me oltiin videolla, tänään me ei olla videolla.
3: Niin, eli tosi hyvin meni tämä. Ja töissä sanoin, että pitää lähteä vähän asioille tuohon kaupungille. Joo. Ja tulin siis kuuntelemaan tunniksi musiikkia.
0: Hyvä. Mm. Nyt pietän peukkuja töissä, eivät huomaa tätä katoamista.
2: Miten nämä huomasivat, että mä oon pyöristänyt? Oliko se vitsi vaan sanoa? Tiskö mä oon oikeesti tosi?
3: Vitsi, tuo oli vaan niin semmoinen syöttölapaan, että niin, et voi sanoa muuta kuin.
0: Aivan. Et sä oikeesti, sä oot sporttisessa kunnossa.
2: Niin. Mä oon.
0: Ootko näkänyt salilla?
2: En. Joo. Mutta okei, okay. Hei, mulla on ollut massakausi.
0: Sulla on ollut
3: massakausi. Et sä sanot oikeesti mitään siis pyöristynyt edes oo. Että
2: oonhan mä.
3: Okei,
2: no mutta no mä pääsen eroon tästä. No niin, mutta unohtaa se. Meillä on vakavempia asioita.
0: Meillä on todella vakavia asioita. Tänään kuunnellaan siis uutta musiikkia meiltä ja maailmalta. Yksi biisi valitaan kuunteluun uudestaan. Yhdestä tulee

0: viikon pohjoisen rouhea. Ja sen lisäksi puhutaan asioista sen näiden biisien sisältä ja niiden vierestä. Tänään kappale listalta löytyy 1, 2, 3, 4, 5 kappaletta. Mä tiesin, että kannattaa olla aika tarkka tämän kanssa, koska viimeksi Stepa otteli varmaan 4:00 saakka, että me lopeteltiin meidän jarritteluja.
1: Me tykättiin sitä Stepastakin niin paljon, no niin, että niin. Se liekitti meitä.
0: Kyllä, kyllä. Ja ei mulla sitten muuta. Kuullaanko eka biisi?
2: No eipä vissi.
0: Pakkohan se on. Jatketaan sitten lisää.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Näinhän se on. Kalevin kuuntelukaverina tänään Sipe Åkvist, Antti Kukkola. Ideana on se, että kuunnellaan uutta musiikkia ja puhutaan siitä. Lähes kasvattavalla tavalla. Mm-hmm. Antti Kukkola, miten sulla...
2: Vaan niinku mahaa kasvattavalla
1: ei tavalla. Nyt, anna, yritä päästä irti nyt.
3: Se on ihan hirveetä. Mä oon siis tosi pahoillani, mutta vielä tämä se olisi täysin vitsi. Mä en huomannut, että se olisi mitenkään pyöristy. Saatikka, että mä niinku...
1: Tämän takia te olette toista kertaa vielä. Joo. Lähetistä on kulunut 2 minuuttia, niin toisen ulkonäköä on kommentoitu.
3: Kyllä, niin
1: toinen on pahoittanut mielensä. Ja...
3: Illallakin kisi. Vielä kotona niin. Sitten miettii, että ei vitsi. Mä mietin sitä, että miksi mä sanoin noin, ja Kukkonen miettii sitä, että onko mä pyöristynyt
1: peilisessä. No hei. Mites tuo äskenen
2: no niin.
1: Biisi?
2: Ote. No niin. No siis, olihan se... Se oli kyllä hyvä biisi, mm-hmm. Eikä sinä mitään. Hyvin soitettu ja todella mukavat snaudit. Tykkäsin tuosta melkein pulpmaisesta kitarariffistä. Ja

0: Eikö ollut muuten ihan hyvä imitaatio?
1: Oli joo, mä tykkäsin siis tosi paljon.
0: Mm. Kyllä mä tykkään.
1: Sulle iski.
0: Häh?
1: Sipee.
2: Nyt kerää itses.
0: Joo.
1: Sulle tuli jotakin mieleen tästä biisistä.
2: Joo, siis, tai niin,
1: mähän, mikkiä.
2: Mähän tota, monesti, tai yleensä aina melkein biiseissä niin kuin kiinnityn siihen, jotenkin siihen lauluun ja kaikkeen siihen niin kuin lyrikoihin ja näin, mutta nythän mä jäinkin tässä sinne tota rumpukomppiin jotenkin, oli tosi semmoinen, että jäin, niin, ihanan semmoinen hypnoottinen jotenkin, ja niin mulla siis, mä en tiedä miksi mulla tuli mieleen tästä siis yhtäkkiä toi, en mä tiedä, saaks näin kauheat, jos nämä muusikot jotenkin loukkaantuisi, mutta...
1: Ei muusikot loukkaannut, ne on hirveän sallivat.
2: Eipä vähän.
1: Kauanko meillä meni tässä
2: hetkessä? Siis tota, toi Barbecue Barbies. Siis mä en tiedä niiden biisi se, otapa nyt. Jossakin niiden biisissä on pikkasen semmoinen samanoloinen ehkä toi...
0: Muistatko näistä tota... kappaletta? Mä muistan tuon bändin nimen, mutta mä en valitettavasti... Muista sitä biisi, tai niitä biisejä.
2: Niin, mulla, joo.
1: Siis Barbecue Barbies on semmoinen bändi, että mua harmittaa, että siitä ei koskaan tullut niin, niin isoa.
0: Koska... Onko se suomalainen?
1: Ne on suomalainen joo. Bändi.
0: Onko näin?
1: Joo, no, no.
2: Me jopa coveroitiin bilebändissä niitä jotakin biisiäkin, kun ne oli niin oho. Tykkejä. Siis
1: niin, jotenkin, niin UMK:ssakin joskus.
2: Niin, niin olikin.
0: Huomasitko muuten, että keksit äsken uuden sana?
2: Mikä se oli?
0: Hyppynoottinen.
2: Hypnoottinen, sanoinko niin?
0: Sanoit.
2: Joo, eli ei hypnoottinen, niin, vaan nimenomaisesti hyppy.
0: Tuo rytmi oli kyllä kivasti semmoinen hyppynoottinen.
1: Otetaanpa käyttöön.
2: Hyppynoottinen vai hyppynuottinen?
1: Hyppynuottinen.
2: Niin.
0: Hyppynuottinen. Hyppynuottinen.
2: Joo, no joo, mutta anyway, sitä joo. Tehän tiedätte, mitä mä tarkoitan.
1: Kyllä.
2: Kuten
1: kyllä.
2: Kaikki kuuntelijatkin.
1: Totta kai ne on ihan perillä.
2: Mutta joo, jotakin mulla tuli semmoista, ei nyt muuten ehkä tästä biisistä, mutta siitä rumpukompista semmoista... Tuota, muiston värettä sinne Barbecue Barbiesiin, mikä todellakin oli kyllä aika mielenkiintoinen pumppu.
1: Joo, siis 2024 bändi on vielä julkaissut uuden albumin, mutta sen jälkeen on ollut hiljaista, toivon mukaan ei lopullisesti, että uutta juttua tulee.
0: Tämä oli muuten vähän Hurricanes-tyyppistä tuolla.
1: Joo, Remu on varmaan mielissä.
2: Niin, totta, ei tullut kyllä Remu mieleen.
1: Ei välttämättä hirveästi, mutta...
0: Mitä?
1: Siis... Ei Remu välttämättä ihan noin.
0: No ei, mutta no mitä? Saa sitä nyt sanoa, jos tulee.
1: Eikä mä tämän sanoa. Jaka hiljennettä koko ajan. Tämä oli siis French Films-yhtyeen.
2: Aivan.
1: Suomalaisen indie-seuraajille varmasti tuttu poppo 2010-luvulta. Aika paljon niin täällä Oulussakin Satellite Storiesin kanssa. Mä ainakin itse yhdistän tosi paljon bändi sinne, sille aikakaudelle just tohon bändiin. Paljon Oulussa klubikeikkoja ja Kuustokissa. Bändi on monta kertaa. Tämä kappale, joka kantoi nimeä Bus Stop, se oli meillä ennakkokuuntelussa, koska kappale julkaistaan virallisesti vasta huomenna perjantaina. Ja tämä oli French Filmsin ensimmäinen kappale 10 vuoteen.
0: All right.
1: Että semmoisella startilla palataan takaisin.
2: Minä lisään huomenna heti omalle kuuntelulistalle. Tykkäsin.
1: Sinne mukaan.
0: Vähän hypnoottista, ystävät.
2: Sitä tai jotain toista.
1: Mahdollisuuksia monia. French Films on myöskin tuossa kesällä nähtävissä Kesärauhassa ja Jytäkesä Go Go'ssa. Tässä tiedotteessa mikä naama.
0: Mikä se Jytäkesä Go Go?
1: Se on Helsingissä festivaali.
0: Vai Helsingissä?
1: Helsingissä.
0: Jaa. No niin.
1: Siellä on paljon jytämusaa. Ehkä siellä on Remuukin.
0: Oispa.
1: Ei se välttämättä tee. Ei se tee jaksa. Seuraava kappale, mikä kuullaan, se on nyt Paikallista väriä. Tämä artisti on meillä ollut kuuntelussa yhdellä kuuntelukaverilla, missä te ette ole ollut mukana. Ja silloin se valkattiin viikon pohjoisen rouheaksi. Hän on myös teidän kolleganne, kuuntelukaveri, erästä jaksostamme. Kuunnellaan biisiä, puhutaan sitten lisää.
3: On vihdoin tehnyt elämästä sellaisen kuin aina halusin.

0: Täällä katsellaan studiossa vielä samaa aikaa söpön koiran pennun kuvia.
1: Ei se ole pentu.
0: Eikö se ole pentu? Antti, pistä kuulokkeen päähän. Niin. Radio Kalevan Kalevin kuuntelukaverina. Tänä torstaina Antti Kukkola ja Sipe Åkvist. No kerro nyt, oliko se ei ollut pentu, se koira?
2: No ei, kun Rone on... Totta, se on 7 jo. 6-7.
0: No minä näkisin sen vaan vilauksella, kun keskittyy.
2: Siis jos joku koira voi olla Raneen näköinen, niin Rane on.
0: Se on niin kuin Rane.
2: Niin, se on Asorin paimenkoira ja saksaseiso ja sekoitus, niin se just se on semmoinen, no niin kuin se Ransu, kokkelipoja. Siis se on lasten ohjelma.
0: Joo, kyllä mä tiedän, kuka se on, karvakuono. Ei, kokkelivekkulit, joo.
2: Kokkelivekkulit. Niin se on... Rane.
0: No hei, mä tiedän tuon fiiliksen. Mä oon ihminen, jolla on koira, jonka nimi on Mortti, koska se on ihan Mortin näköinen.
2: Mortin näköinen.
0: No ootapa, mä näytän sulle samaa.
2: Voinko mä ottaa Raneen seuraavan kerran mukaan tänne?
0: No kato.
2: Se on aika rauhallinen.
3: Meillä on kans koira.
2: Oh, tää on sääkin mukaan.
3: Sen nimi on Pipsa.
0: Itse,
2: Pipsa ja Rane.
3: Olis kyllä näyttää, mistä on Pipsa.
0: Niin, ja vielä Mortti siihen kavereksi, niin että meillä on niinku tuota noin kantapöytä sillä istumassa samaan aikaan.
2: Rane.
0: Rane ja Mortti. Katooppa nyt, kun tuota... Tähän on musiikkiohjelma.
3: Niin tässä ehti unohtaa se edellisen biisin.
0: Ei, kyllä kohta me mennään siihen biisin tarkemmin. Pidetään vielä ihmisten jännityksessä.
3: Niin on.
0: Mä haluan näyttää tuon Mortin.
2: Mortti ja Pipsa, ne yhteen sopii, huomenna pannaan.
0: Ei. Mortti on vanha koira, se ei.
2: Mitä enää sitten, kun Mortillakin on tarpeen?
0: Ei sillä varmaan enää muuta tarvetta kuin hautapaikan kattominen.
2: Voi lää, on kauheita juttuja.
0: No katoppa nyt, tuossa on Mortti.
2: Mortti. Onko se tota noin?
0: Englannin setteri.
2: Voi vitsitti.
0: Äsken kuultiin siis uusi kappale artistilta nimeltään Ama. Hän oli meillä kuuntelukaverinäkin Rovaniemen tuota noin kuuntelukaveri puolella. Ja ainakin mä semmoista kiinnitin huomiota, että Sipe Åkvistille kappale iski.
3: Todella. Mä tykkäsin ihan super paljon. Oli aivan ihana. Siis niin kaunis ääni. Ihanat sanat biisissä. Hyvä tämä ajatus, mikä tässä

0: oli, että mulla jäi pikkasen epäselväksi muuten nyt tämä tilanne, että oliko hän haikailemassa vielä sinne menneeseen vai oliko se niin, että hän oli jo niin kuin mennyt eteenpäin, mutta silti kerran vuodessa hän palasi niihin. Niin mä jotenkin ajattelen, että se on niin kuin ihana ajatus, koska kyllähän ihmisen elämä on sellainen, että vaikka sä niin kuin siirryt eteenpäin elämässä, niin ne asiat, mitä sä oot kokenut, tai ne niin kuin tavallaan ne muistot, eihän ne katoa mihinkään. Että, ja sitten ne, niin kuin hän sanoi, ne voi olla vaikka vähän kipeitäkin tai muita, mutta niissä on silti jotakin ehkä bittersweet tai jotain sellaista. Tai sitten siellä on joku nuoruuden ajatus, jotain tällaista, että sä haluat palata niihin. Ja ehkä niin kuin kerran vuodessa jotenkin itseksesi, että aina, niin, että tää oli näin silloin. Ja sitten sä taas jatkat elämään. En mä tiedä. Ja siis mun on täytyy sanoa, että mä rakastin Stella-bändiä silloin, kun se oli. Ja mä...
1: No kuka ei? Se oli aivan mieletön.
0: Äärimmäisen surullista. Mitä sitten tapahtui. Ja mulla tuli mieleen, kun kuuntelin tätä, että kun mä oon jotenkin oottanut, että kuka tulee. Kuka tulisi niin semmoisella erottuvalla äänellä jotenkin niin kuin hän laulo. Niin kuin sillä on suoraa sydämiä, että ei mitään niin kuin, niin en tiedä, että olisiko tässä tulolla.
1: Sen verran, ennen kuin päästään Antti Kukkolaan äänen, niin todetaan, että kappale siis kertoo ihmissuhteesta, joka palaa mieleen kerran vuodessa keväisin.
0: Ah, keväisin, of course.
1: Hyvin hoksattu. Hyvin hoksattu. No niin Antti, miten sulle iski?
2: No,
1: syvä huokaisu.
2: Elää nyt, ei sulla paha huokaisu. Sulla oli hyvä ja
1: oliko se haikea huokaisu?
2: No oli se.
1: Okei. Okay.
2: Koska tuon pystyy samaistumaan. Mä en pysty keskittyä siis ikinä sanotuksi ekalla kerralla, kun mä kuulen. Mä kuuntelen sitä tuotantoa ja kaikkea muuta ja se on ihan
1: joo, mä
2: tää.
1: Jopa pitkä sana.
2: mutta kyllä tuo oikeasti, jostakin syystä tuo kosketti kyllä oikeastikin. Ja harvoin mikään koskettaa. Ja sen huomaa siitä, että mä rupesin jostakin syystä kattoon koirakuvia. Koska silloin, jos katsotaan koirakuvia ja ei ole psykopaatti, niin ihan varmasti jollakin tavalla liikuttuu.
1: On.
0: Jotakin on liikahtanut.
2: Niin, jotakin on liikahtanut. Oikein sä oot. Ja,
0: tässähän sen sanoit.
2: Niin, mutta siis sä sanot sitä, että kun se tuli suoraan sydämestä ja suoraan sydämeen, niin kyllä. Mullakin oikeasti. Mama meni mun sydämeen.
0: Ja se on, niin saanko jatkaa? Se on niin jännä toi laulu. Ääni asia, että miten pienestä se tavallaan saattaa olla jotenkin kiinni, tai että miten se, niin kuin se joku soundi, tai en mä tiedä mistä se, niin kuin, että mikä ääni todellakin uppoaa, tai sitten tämäkin, että mitä kuuntelee biisistä, edellisessä mä jotenkin jäin sinne niin kuin siihen rumpukomppiin, ja tässä mä voisin, että mä en muista edes minkälaista rummut tässä biisissä oli, mä muistan vain sen laulun, että miten se tuli niin kuin.
2: Tai sen sielu sillä laulun takaa.
0: Niin, ehkä näin, niin todella.
2: Mä oon sitä mieltä ehkä, että tai siis hyvä huomio tuo, että kun joku äänet, että mikä se niissä on, niin mun mielestä se on justiinsa tuo niin kuin se sielu. Ja siis se, no kun sä kuulit tästä ihanasta omasta, että se, siellä on oikeasti, jo, siellä on kokemusta ja siellä on asiaa, mistä se laulaa. Että se ei ole vaan semmoista, että tehdäänpä radiopopille joku uusi tämmönen juttu. Anteeksi.
0: Ei kukaan tee niin.
2: Ei teekään. Ei varmasti. Ei tietoisesti haita mitään. Mutta, mutta siis justiinsa tuo, että siellä on oikeasti aitoa niin kuin tämmöistä taiderakkautta, niin kuin, mitä puretaan, se annetaan.
1: Niin se teksti, mikä sieltä ulos tulee, niin se on.
2: Niin ja se koko
1: paketti.
2: Koko paketti ja tämmöinen, mikä se sana on, ilmaisullinen habitus. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan?
1: Kyllä, joo.
2: Se persona siellä. Sielu. Sielu ja persona.
1: No niin. Voin tähän vielä, ennen kuin jatketaan eteenpäin, niin tosiaan rovaniemeläinen laulaja ja lauluntekijä Ama ja toinen sinkku hänellä tosiaan vasta.
0: Älyttömän
1: hyvä. Se, mitä keskusteltiin tuon Kalevin kuuntelukavereiden Rovaniemen epistolan jälkeen vielä vähän aikaa Mustankissa terassilla kanavattiin valokuvia, niin uutta musiikkia tulee rauhalliseen tahtiin ja ehkä jotakin yllätyksellistä niin kuin näihin verrattuna vielä, että sieltä löytyy todella lupaavaa settiä eteenpäin mentäessä.
2: Uskon.
1: Nimi muistaa.

0: Metro Map of Waynes ja asialla Fossailla. Täällähän oli ihan innostunut Antti Kukkola studiossa kuuntelemassa kappaletta.
1: Fuck yeah!
2: Anteeksi.
0: Äitini.
2: Mutta nekin sanoo sen laulussa, niin että mäkin saa sanoa.
0: Et sä saa sanoa.
2: Moi! No ne. Joo, mä tiedän tämän bändin ja mä tykkään aivan...
0: Ja mä en nyt enää ehdi.
2: Ei tarvikaan.
0: Joo.
2: Paljon. Hei, hyvä kirosana muuten usein. Paljon. Vähän semmoinen heviimäinen.
0: Mä otan tuon eri, irrotan sen tuosta lähetyksestä, aina kun joku kiroilee tällä niin kuin lukaa.
2: Niin.
0: Tunnet bändin?
2: Joo, no en mä tunne ketään sitä vissinkään. En varmaankaan.
0: Sä tunnet bändin?
2: No ei, mutta siis tiedän tuon bändin tunnen.
0: Okei. Okay.
2: No en tunne, mutta tiedän. Iikesä tuli vastaamatta perhana, että kun niillä on niin hyvänäköinen meininki ja hyvän kuulunen meininki ja tällä on näin. Hökl-dökl seuraa heitä ja näin ja tykkään. Ja tuo biisi, niin mulla tuli mieleen siitä muutamia pointteja.
0: Muutamia pointteja.
2: Joo, ja ensimmäinen on se, että tykkään tosi paljon siitä, että annetaan oikeasti tilaa kuuntelijalle sillä, että ei ole koko ajan jotakin vikinää siinä. Ja siinä soitettiin, siis instrumentaalia oli ja aivan todella hienosti soittavat ja hienoa musiikkia. Ja sitten mun 2000-luvun lempibändeihin kuului australialainen Wolf Mother. Niin tulipa vähän mieleen ja tuli myös... Tässä oli jotenkin semmoista primitiivistä, semmoista heavyn ja rockin ja rockheavyn ilosanomaa. Rockin evankeliumia. Fossile. Thank you. Ja varsinkin tuo, että go fuck yourself, niin...
0: Mene kiekottamaan itseäsi.
2: Niin, I like it. Kun jau! Niin, mä tykkään tuosta rehellisyydestä ja tuommoisesta, että ei kumarilla kellekään.
0: Se on, primitiivisyys on mun mielestä hyvä sana tähän, koska jos katsoo bändi tämän No King-levyn albumin kantta, niin siellä on...
2: Jep, just tuo, mä olen, että damn!
0: Sehän on tämmönen mammutti.
2: Kyllä.
3: Mikä tämän bändin nimi olisi?
0: Fossile.
3: Niin, Fossile, niin.
0: Sipe Åkvist, miten sinulle iski?
3: No, joo, kyllä mä ihan...
2: Ei tarvitse peitellä innostuneisuutta.
3: Vaikka mä onkin sanonut, että mä en tykkää muusta raskaammasta musiikista kuin Devin Townsendista, niin kyllä mä kyllä silti tykkäsin tästä. Ja tykkään kaimmasta muistakin, mutta se aina, mihin mä oon keskittynyt. Mutta, ja sitten Go F Yourself,
0: joo,
3: niin mukavasti useamman kerran biisi aikana. Aina tuntuu kivalta, koska vaikka olen rauhaa rakastava ihminen, ajattelen, että ei kannata kovin hepposista asioista esimerkiksi provosoitua ja... Ja myös, että ihmisillä on.
0: Ei näitä osaa tulla
3: naarukkaan. Ei kannata provosoitua. Otat ihan rauhallisesti. Ja että aina kannattaa niinku elämässä jotenkin nähdä sen toisen ihmisen niinku sinne, että ei sitä aidosti tiedä, että mitkä ne sen niinku, mistä se on tulossa, mitkä ne sen niinku syyt millekin on. Niin silti joskus tulee niitä hetkiä, että go F yourself. On
2: kerran
3: niinku,
2: vuodessa vähintään.
3: Niin, tosi tervetuloa. Tullut ajatus myös. Mutta mä en nyt päässyt vielä kiinni sen syvemmälle, että mistä tässä muuten tässä biisissä kerrottiin. Että...
0: Joo, siis nimi on Metro Map of Waynes, eli verisuonien tai suonien metrokartta. Siitä on vaikea otsikosta vielä ehkä välttämättä niin kuin lyödä semmoista.
3: Niin on, ynnäystä. Mutta pitää kuunnella uudestaan ja sitten niin kuin vähän niin kuin...
2: Mulla on semmoinen tunne, että tästä bändistä tulee vielä semmoinen... Niin kuin, joka toivottavasti keikkailee pitkään, semmoinen kulttimaineen bändi. Ehkä isomminkin ja enemmänkin.
3: Onko tämä
2: ollut pitkään olemassa? Mulla
0: on tunne. Tämä on heidän debyyttialbumiltaan.
3: Niin, justiin sanoo, todellakin.
2: Tällä lailla.
3: Ihana. Onko nämä nuoria ihmisiä?

0: No. Se ei sillä tiellä olisi väliä.
1: Mutta... Niin, tai kesäkunnolle. No, länsifonoa, kun tässä katsotaan yhtyeen jäsentä, niin aika nuorehkon näköinen, pirteäoloinen nuori mies sillä.
0: Mutta kuitenkin ihan aikuinen.
1: Aikuinen kuitenkin.
0: Niin, ei mitään, joo. Ei. No, oli kyllä, tykkäsin kyllä, että laadukasta. Ja sitten mä tykkäsin sitä, just kun se hitaampi kohta siellä.
1: Niin.
0: Joo, niin oli tosi ihana.
1: Kyllä.
2: Bändi... Tuliko teillä mieleen niinku... Yhtään niin vanha Soundgarden tai joku tämmönen.
1: No mulla tulee
2: ja
1: siis...
2: Anteeksi. Fate No More. Jotakin semmoista. Sen, mä en osaa selittää sitä.
1: No Fate No More, ehkä Soundgarden enemmän. Niin kuin ehkä musiikillisesti.
2: Mutta... Joo, mutta siis se fiilis ja semmonen...
1: Niin, semmonen. Mulla, no niin. Mulla on täällä itsellä radiossa niin kuin tietyt kappaleet on semmosia, että kun lähtee soimaan... Mm. Niin mä nostan täältä tätä volumenappia vielä pikkusen isommalle. Mm. Ja sit mä saatan tässä pöydän äärellä olla silleen jammailla mukaan joskus laulan myöskin. Ja onneksi linjat on silloin kiinni. Tää on semmonen biisi, mitä mä voisin kuvitella, että mä pistän volumea isommalle. Ja
2: tuohon niin kuin rytmi. Go back yourself!
1: Yhtenä vaihtoehtona. Ja hei, bändi Fossil. Mm. Debyyttialbumi tosiaan viime viikon perjantaina julkaistu, joten tätä on kokonainen albumi tarjolla.
2: Yes.
1: Niille, joilla... Metrokartan nice. Verisuonet sykkivät siihen malliin, että tarvii lisää tätä.
2: Mä pistän Volvo Jytiseen.
1: Ja tuota, bändi on nähtävinä myöskin livenä. Ei tarvi ottaa kauan, vaan tarkalleen ottaen 2 päivää.
2: Mitä?
0: Okei, okay, missä?
1: Snooker Time.
2: Oho.
1: Pysäkkinä. 23.5.
0: No ihan tällä, että mikä päivä tänään on? Niin tänään on torstai.
1: Tänään on torstai 21.
2: Hei torstai.
0: Thursday.
2: Tiesitkö? Eikö ihan oikeasti? Mitä? Siis se on tullut se torstai Thorista.
0: Kui?
1: No Thor on se toi...
2: Skandinaavinen jumala.
0: Niin, mutta miksi se olisi torstaille otettu?
2: No kun se on Thursday.
1: Sitten se oli päivä, jolloin Thor teki kakkoa.
2: Mondag.
0: Torstaisin tuohon.
2: Ja Fridag on Freijan päivä.
1: Joo, Mondag oli Monnin päivä.
2: Ja,
1: Monni.
0: Oikeesti.
1: Ei ollut.
0: Just
3: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Fossail on nähtävissä siis tänä perjantaina Snooker Timeissa, mutta tässäkin lähetyksessä äänessä oleva Antti Kukkola ja Hercule Durkle. Se on nähtävissä ensi viikon keskiviikkona. Ei ehitä ennen sitä juttelemaan radioalla, niin mä ajattelin, että jutellaan nytte.
2: Niin.
1: Eli teknisesti ottaen me ehitä ennen sitä juttelemaan.
2: Mm.
1: Hurklesi.
2: Mitä se?
1: Hurkle.
2: What's happening?
1: Hurkle durkle hobo fires.
2: Joo, ja saunapak.
1: Mallassauna.
2: Joo, meillä on keikka siellä ja pitkästä aikaa ja Aitta on ihanaa päästä.
1: Onko pitkään joutunut oottelemaan?
2: No on.
1: Milloin te olette viimeksi soittaneet?
2: En mä edes muista, joskus viime syksynä Helmessä.
1: Joo.
2: Kun ei oikein nykyään pienemmät bändit tahossa saa keikkaa. Että
1: ei ole järkeviä paikkoja.
2: Ei ole järkeviä paikkoja, sitten kun tuota noin, ihmiset ei käy niin paljon keikolla enää kuin ennen.
1: Mm.
2: Anteeksi, mä oon puhunut tällä niinku suoraan tuon tuossa asiaa esille ja ehkä hyvä niin. Kun tuota, ei se, sehän vaan kertoo, tai siis toivon, että menisi sillä lailla asiat tulevaisuudessa, että ihmiset haluaisi tulla niin kuin, kuuntelemaan baareihin nimenomaan, että nekin pystyisivät bändejä ja sitten juomaan siinä samalla vaikka alkoholitonta, jos ei alkoholia maistu, koska se on oikeastaan ainut valitettavasti sillä lailla niin, että miten bändit koskaan nousee mihinkään ja tuota noin, pääsee keikoille. Jos ei tule porukkaa, niin ei bändit ota keikalle.
1: Niin
2: se vaan on.
0: Mutta tässä on varmaan aika tärkeässä roolissa se, että minkä ikäisille ihmisille tekee sitä musiikkia, kun tappako jos tekee vaikka tällaisille keski-ikäisille niin kuin mä oon, niin mitähän me jaksan mennä mihinkään. Illalla.
2: No niin,
0: kun pitäisi olla joku iltapäiväkeikka, niin kun alkaa 17.30 suoraan töistä, voi mennä kuuntelemaan.
2: Mm.
0: Ja sitten siitä, niin kun, että no niin, tästä sitten.
2: Niin, kun laittaa siihen, että...
0: Että nuorisomusiikkia kannattaa.
2: No ei tässä enää itsekään mikään teiniviiksi ole, että...
0: Mutta alat tekemään musiikkia teiniviiksi.
2: No, mä yritän tehdä musiikkia, mutta...
0: Teini-ihmisille.
2: Niin,
0: mutta kyllä sun musiikki on.
2: No,
0: se, mikä me kuunneltiin täälläkin silloin, niin...
2: No se on aivan täysin ysäriä.
0: Täysin jäätön.
2: Ysäriä. Kuitenkin. On se vähän ysäriä.
0: No joo, mutta...
2: Myönnän nyt.
0: No pikkasen, mutta...

0: Mut siis nuorethan tykkää.
1: No niin, no joo. Tykkästä ei, mutta musta olisi ihana, että... Ja oon mä vähän huomannut nuorisosaa sitä, että rock-henki, punk-henki varsinkin nostaa vähän päätänsä. Mm. Taitti puhua muuten viimeksi. Niin.

0: olisiko oikeasti niin potentiaalisesti keikka kentälle, koska se on oikeasti, se on valtava iso niin tavallaan livemusiikin osalta nyt tällä hetkellä tämä, että ihan kuka tahansa, se ei tarvitse olla niin paikallinen pikkubändi, joka tulee keikalle, vaan voi olla niin oikeasti isompiakin artisteja, jotka on tehnyt pitkää uraa ja olleet niin hyvä, että Olympiastadionilla, ja sitten keikalle saapuu niin hyvin pieni määrä porukkaa. Niin olisiko se ratkaisu oikeasti se, että niin keikkakulttuuri muutettaisiin siihen, että ne olisi aikaisemmin ne keikat?
1: Niin en tiedä.
2: Ja no, on meilläkin nyt, niinku, meillä vaikka 7:ltä Saana ja
0: no on se,
2: niin,
0: se, no
2: 8:ltä se. Hopot ja sitten 9:ltä me.
0: No te olette siis edelläkulkijoita.
2: No siis
1: on.
2: No.
1: Ja onhan ne aikaistunut jo, niin kuin musta tuntuu, että jos nyt miettii vaikka 10 vuoden päähän, niin varmaan aikaistunut parilla tunnilla melkein niin kuin se showtime, mitä se on ollut joskus silloin niin kuin aikaisemmin.
2: Mutta hei Sipe,
1: no.
2: Onko liian myöhäistä iltakahveille, jos tarjoan siellä kahvit?
1: Ai siellä keikalla.
2: Siis mä tarkoitan sitä, että kun säkin sanotaan, kun sä et jaksa enää käydä missään. Niin. Että jos laittaa pulloja ja kahvia, niin sehän on niinku ilmaiset ämpärit. Siellä on Sipeä kumppanit jonottamassa.
1: Mä oon ihan sillä, että mitä? Niin, että aiheet kaffetta tulee, että niin. Jaksat tulla keikalle. No se tietenkin olisi, jos olisi kahvia, niin se olisi. Mutta mun on pakko siis sanoa, että kyllähän mä välillä juon mustaa teetä sen takia, että mä sitten illalla on vielä virkkuna lähteä johonkin, että... Et ei se siis oikeasti ole niin hatusta heitettyä, varsinkaan arki-illan keikalla.
0: Ei, ei. Mun mielestä se on ihan hyväkin semmoinen kahvitarjolla sinne myös.
2: Meillähän on muuten omaa kahvia.
0: Teillä on omaa kahvia.
1: Mitä?
2: Meillä
1: bändillä?
2: On omaa kahvia.
1: No, todellakin tarjoatte kahvit.
2: No siis, kyllä mä mietin sitä ihan vakavissani näin, että Helsingin kahvipaahtimo.
1: Oikeasti? Sieltä teidän tila... bändin oma kahvi?
2: Meillä on bändillä omaa kahvia. Tajuatko nää?
1: Ambali.
2: Sen nimi on, niinku, se F-sana. Yeah.
1: Ah.
2: Joo. Sen kahvin nimi on...
1: F. Yeah.
2: F. Yeah.
0: Pak. Yeah.
2: Niin, Pak. Yeah.
1: Siis, ja... jos minä olisin sinä,
2: niin.
1: Niin todellakin keittäisin ne kahvit sinne, bändin omasta kahvista ja kaikki, ketkä tulee keikalle, niin kahvet.
2: Saa kahvia.
1: Kaffemuki ensin kättään,
2: ja
1: niin
2: pullaa.
1: Jaksaa.
2: No pullapitkua.
1: No niin, no pullapitkokin on tietenkin kiva, mutta ei ole pakollinen.
0: Anteeksi, Hurkledurkle, Hobo Fires, Saana Pak, ensi viikon keskiviikkona keikalla, Mallassaunalla, mutta mulla on täällä kappale.
2: Ja, mutta voitaisko me joskus oikeasti puhua, Ville, voitaisko me oikeasti joskus puhua siitä, että miten ja mitä, milloin ja miksi? No eikö, katsokko meillä, muistatko nää, kun me puhuttiin siitä juhlatila-asiasta?
0: Joo, joo.
2: Me puhutaan siitä sitten niin oikeasti.
0: Joo, joo, puhutaan.
1: Oikeassa elämässä.
2: Oikeassa elämässä.
0: Nyt yritetään tiedoksi vaan, että ikkunan takana olisi huominen.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Tänään Kalevin kuuntelukavereina. Antti Kukkola, Sipe Åkvist.
2: Täällä ollaan.
1: Täällä ollaan.
3: Onko tuo muuten hyvä kengät? Onko nuo paljaselkaa?
2: Mulla on vähän ristiriitainen suhtautuminen näihin. Mä en ole ihan varma. Tavallaan niin kuin varpaat kiittää, mutta sitten muuten, niin en mä tiedä, kyllä mä ehkä kaipaan kuitenkin vähän semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, enemmän rakennetta kengältä.
3: Niin.
2: Mutta tässä on just se pointti, että siinä ei ole sitä rakennettu, kun sä paljaselkaa kenkä.
3: Mutta mitä jos ostaisit tämmöiset adidakset?
1: Just nuo adidakset.
3: Miten en myös?
2: Sulta siitä jalasta.
3: Siis katoo nyt näin. Tää on okei. Okay.
1: Ne on kyllä hienot.
3: Buseenit.
1: Ai. Mulla oli semmoset jalkineet, mitkä soveltuu tämmöisen musiikin kuunteluun, eli villasukat.
2: Niin, joo. Tavalla.
1: Tää oli tämmönen villasukkapoppibiisi.
2: Niin oli.
3: No oli se kyllä. Aika hyvä.
1: Aika hyvä.
3: Niin, että tässä tulisi hissipuhe, että no kuole nyt vähän. No mä oon sitten villasukkaa, musiikkia, poppia. Tuli aika hyvä. Mä siitä saan heti kiinni, että mitä se on.
1: Niin.
3: Se onko tuo olemassa oleva termi?
1: Villasukkapoppi.
2: En tiedä.
1: Me ollaan jo, Sipe on tänään kehittänyt hyppynuottisen. Niin.
2: Hyppynuottinen.
3: Anna Sipe meille.
2: Villasukkapoppi.
1: Niin, miten?
2: Joo.
1: Ehkä pitää tuosta biisistäkin
2: puhua. Niin, että mulla mä jotenkin, mulle tuli vähän semmoinen haikea ja surullinen olo tuosta biisistä.
1: Onhan se vähän haikea.
2: Mutta se oli varmaan sen ehkä tarkoitus. Ehkä sitä kuuntelisi, jos olisi semmoinen valmiiksi haikea surullinen olo. Niin, niin nuorena mä rakastin sitä, että lähti autolla ajamaan. Ja sitten jos oli, kun nuorenahan saattoi olla aika paljon kaikenlaista sellaista tunteiden kuohuntaa, niin autossahan on siis mahtava ensinnäkin kuunnella biisejä täysillä, laulaa ja itkeä. Aivan siis. Niin tämähän on ehkä vähän semmoinen biisi, että tulisi varmaan semmoiselle listalle, jos olisi nuori nainen ja
3: sen takia autossa on muuten meikkipeilit.
1: Sen takia.
2: Kyllä, koska kaikki itkee autoissa, niin voi sitten checkata ne meikit.
1: Nimenomaan siihen kohtaan.
3: Kaija olit, uudet Kaija.
1: Mutta aika tämmöinen
2: kaunis,
1: haikea kappale. Niinhän se antaa tuo niin otsikkokin vähän siihen osviittaa. Ikkunan takana olisi huominen.
2: Niin, aivan.
1: Pieta kertoo itse. Tiedot tai kappaleesta esitellessään näin. Istuimme ystäväni yksiön olohuoneessa kahvi kuivuneena kupin pohjaan ja olimme hiljaa. Ilma oli pysähtynyttä ja painavaa. Kevään hento auringonsäde tunkeutui ikkunan läpi ja halkaisi leijailevat pölyn hiukkaset. Viime viikonlopun reissu ei ollut pelastanut tyhjyydeltä eikä merkityksellisyyden tunne palautunut toisen halauksenkaan välityksellä. Ikkunan takana olisi huominen kuljettaa kuulijansa edellä kuvattuun olohuoneeseen.
2: Ihanasti kuvattukin. Ja
3: siellä on kyllä todellinen runosilu nytten tuolla kynään takana.
1: Tai näppäimistä. Ei tuu niin käsinkirjoittuna mulle yleensä.
2: Eikö tuu?
1: Ei. Ne, jotka
2: käärittynä rullalle.
3: Tuota biisiä, että kyllähän se on varmaan.
1: Se, kerran tuli tuota noin LP-levy, mikä oli ihan hieno, kun katsoo tämä meidän tekniikkaa. Että
2: niin, laitanpa tästä Froem.
1: Me mahtuuko tuonne CD-pysäkkeeseen? Ei mahtunut.
2: Mutta joo, toi oli kyllä, oli kaunis ja ihanasti oli vangittu kyllä tuo hetki, mitä he ovat siinä viettäneet.

0: Ennen kuin mennään viikon pohjoisen rouheeseen biisiin, koska mua vähän huolettaa, meillä on 10 minuuttia aikaa.
1: Ihan oikein.
2: Miksi tämä menee niin nopeasti?
1: Niin.
0: Meillä pitäisi olla 2 tunnin pätkä.
1: Pitäisi olla.
0: Joo, ehkä
1: jos. Mä sanoin viimeksi, että no niin, no ei sitten.
0: No kun ei tyhmä opi. Ennen kuin mennään meidän viikon pohjoisen rouheeseen kappaleeseen, niin huikataan nyt vielä, että villasukkapop on käytettävissä. Katsoin Instagramissa, jee, löytyykö hashtag villasukkapopin kautta kuinka paljon juttuja, niin ainoastaan Sipomäki-bändi on tätä käyttänyt Varkausrokissa ja tämäkin on kesäkuulta 2025, joten Antti,
1: pahana. Joku siitä nyt äkkiä tekemään villasukkapop-nimistä biisiä, nimittäin onhan meillä myös Krokotiilirock, että olisiko Sipe siinä sitten semmoinen henkilö?
0: En tiedä.
1: Sipe! Voisitko nää tehdä seuraavaan tämmöisen niin kappaleen?
2: Ai villasukkapoppia.
0: Niin.
1: Villasukkapoppia, ei sen tarvitse sen nimi. Tai no oikeastaan se, miksi se voisi olla sen nimi?
2: Keski-ikäisen naisen.
0: Villasukkapoppi, jonka aikana saa itkeä.
1: Musta tee.
0: Okei, mutta Antti sanoi tuossa äsken, että olemassa on Krokotiilirock, mutta tiesittekö, että viikon pohjoisessa rouheassa liikkeellä on Tiikeri kuningas?
3: Kalevi. Viikon pohjoisen rouhea.
4: Radio Kalevi.

0: Näin, viikon pohjoisen rouheana kappaleena Raakahanu ja Tiger King. Oli ysärillä käyty tässäkin kappaleessa.
1: Ai jaa.
0: Joo, väärä mikki. No niin.
2: No niin.
0: Sano uudesta.
2: Että ai jaa.
0: No niin, hyvä, kun sanotit nauhallettu.
2: Siis heti kun lähti tuo kitara soimaan, niin mä, että fuck yes.
0: Fuck yes.
2: Kun tuli niin ihanasti Nirvanaa mieleen. Rouhea Stratosoundi. Ehkä oli Strato, ehkä ei. Mitä väliä? Ja mä kyllä tykkäsin tuosta, ja sitten kun suomeksi vielä lauletaan, niin tuommoista musiikkia, niin liian harvoin kuulee tällaista. Mä en osaa mitään semmoisia hienoja analyysejä kehitellä, niin mä vaan sanon, että
0: monta hyvää. Fuck
2: yeah.
0: Sä oot monta hienoa analyysiä tänäkin kehittänyt.
2: Niin. Miten niin?
0: No on sillä ollut ainakin kolme.
3: No se tuntuu hyvää biisiä, jos rupeaa koirat tulee mieleen.
2: Ihan oikeasti. En ainakaan mihinkään levyyraapin
4: päästä. Tunteet lähti liikkeelle, hyvänen aikaisentä. Niin. Älä tuolla tavalla itseäsi halvenna.
0: Antti, sä oot ihan yhtä hyvää puhumaan. Ei sua otettu tänne ulkonäön takia toista kertaa.
2: Ai jaa.
4: Ja sitä paitsi...
2: Viittaatko sä nyt siihen, että on vähän paksunut? Älä mitti.
4: Tämä asia, että ne liikkuu ne tunteet, tiedätkö? Niin.
2: No siis, no joo,
4: ei se nyt niin kuin se oli pääasiat siinäkin. Kävi ilmi se, että todellakin sun sisällä alkoi liikkua asioita.
2: Niin, mutta tämä tarkoittaa sitä mun analyysin tasua.
4: Sä voit hamuamaan koiran kuvia. Koska...
2: Niin. Niin, no on tavallaan, tavallaan järkiä. Mutta no mä tarkoitan vaan sitä, että sä osaat puhua niin paljon paremmin.
4: Niin, näistä hypnonuoteista ja
0: hyppynuoteista.
4: Mitä ne oli? Hyppynuoteista.
0: No niin,
2: anna tulla.
0: Mutta kappale oli kaunis.
2: Kappale oli
0: sipe. Heitähän meille joku tulisen komea analyysi tästä.
4: No mä nyt just...
0: Ei suinkaan mä.
4: Niin. Tässä, mä just tässä, että...
0: Herra Kukkola käytti puolet omasta puheenvuorostaan kehumalla sun näitä.
2: Niin,
4: nimenomaan. Niin. On kai tämäkin tällainen keskinäinen kehumiskerho. Ja nimenomaan ikäistä tunneta. Niin, sehän on tässä huvittavinta.
0: Tämä on surullista.
4: Mutta mä en nyt tämän niin kuin kaikesta kuunnellusta, niin tämä meni mulla vähän nyt sillä että mä en niin kuin... Että...
0: Sä et töytänyt sitä.
4: En. Tai pakko siis sanoa, että mä löysin niiden ensimmäisten tahtien ajan ja sitten...
0: Sä menetit otteen.
4: Mm. Jotakin siinä tapahtui semmoista, että se ei sitten enää mulla niinku... Joo.
0: Se oli hieno.
4: Mutta siis varmasti niinku genressä on aivan oivallista musiikkia ja ihanaa, että on tehty. Niin. Kuten sanottu, että ei ole niinku... Mutta niinku ei sillain, tää ei mennyt uinu niinku mun sydämeen.
0: Se on ihan ok. Se on sallittua kuuntelukavereissa.
4: Niin. Vaikka vähän... Niin kuin, ei ole kiva. Olisi kiva, jos kaikki uisi, mutta...
5: No ei se maailma pyöri niin.
4: No sanoppa, kun joku ui jonkun sydämeen, joku toinen jonkun toisen niin. sydämeen. Ja
2: ama on sillä sun sydämessä, niin
4: sinne Hanu enää mahu. Hyvänä aika.
0: Minulle se mahtui, että se oli tämän viikon pohjoisen rouhean kappale. Raakahanullahan on oma tämmöinen vähän erilaisempi tapa nyt julkaista näitä niin kuin uutta musiikkia, että sieltä tulee joka kuukausi. Kaksi biisiä.
4: Oho.
0: Tälleen niin kuin vanha A ja B puolimalli, EP-meiningi.
4: Nice.
0: Ja tämä, nice oli nyt, tämä oli nyt tuorein. Tuosta jo katon kalenteria, niin toukokuun alkupuolella tullut Tiger King. Saatetekstillä meidän uusi hitti ja Raakahanu Ekihän on myöskin entinen kuuntelukaveri, joten...
4: Niin justiinsa.
0: Sen puolesta.
2: Mä tykkään tuossa, että sanotaan, että meidän uusi hitti. Mm. Kun mä ymmärrän tuon, koska bändillähän on aina ne omat hitit. Mm. Mutta sitten sanottaa, että mun meidän uusi hitti, niin... No niin, toivottavasti on. Mä tykkään tuosta.
4: Niin ja niistä, ai lopuksi meillä on muuten aika, vielä kun me hitään tästä.
0: Kello on nyt 4, että
4: herralla... Et loppuu. Niin niihin keikka-asioihin, katsoppa, kun sullakin on sitä ihanaa musiikkia. Niin mulla tuli vaan yhtäkkiä mieleen tällainen, että nehän on, vaikka ne ei siis ole oikeasti keikkaa, mutta tiedättekö se on korona-aikana, kun ei voinut paljon mitään tehdä. Ja mekin aloitettiin silloin niin kuin soittelut meidän niin kuin sen oman musan bändin kanssa. Niin se oli niin mielenkiintoista.
2: Niin striimattuja.
4: Ei, no tehtiin me striimattukin, mutta kun me tehtiin tätä IG-livejä. Siis silleen, että se oli joku tietty aika, sit soitetaan akkarina tai jutellaan ihmisten kanssa. Niin niistä on jäänyt niin hauskaa muistaa.

0: yliopistoja.
1: Niin.
0: Mä en tiedä, oliko se erilaista aikaa, että kaikki sitä hakeutui niiden niin kuin kanavien ääreen, mutta hyviä keskusteluja ihmisten kanssa ja sitten siellä saattaa olla niin kuin joku, jos vaikka uusi biisi tulee, niin jotenkin siihen teemaan liittyen joku niin kuin muukin puhumassa ja se oli jotenkin tosi mielenkiintoista.
1: Niin, että, se voisi olla semmoinen esileikki hyvä niin kuin keikolle, että, niin. Että näin, että niin, että noo ja...
0: Vaikka kyllähän ihmisten kohtaamiset, live-kohtaamiset on aina niin kuin eri asia.
1: Se on, siinä pystyy antaa se energia, niin. Se välittyy se energia. Niin attitude, että...
0: Ja kyllä meidät ihmiset on tarkoitettu olemaan yhdessä ja toistemme kanssa. Niin. Että sekin korona-aika saattoi tehdä meille myös sen, että ollaan vähän niin kuin jämähetty sinne kämpille. Mm. Että kyllä meidän pitäisi vähän niin kuin kaikki varmaan kollektiivisesti tehdä asioita senkin eteen. Että me siis lähdetään.
1: Ihana chihu tulla.
0: Että tullaan vaan niin kuin... Sulla liikkuu taas se tunteen.
2: No katsotaan, siellä on tuntun pikkukoira.
0: Kyllä, ihan häntä
2: huistaa. Sipe oli heittämässä just sen hänen tavaranmerkkiinsä tunteellisen puheen. Antti Kukkola katsoi, että tsiauaua.
0: No, kun on alkanut tunteet liikkumaan, niin ei pysty. Niin. Jaha, missä niin. Koira? Mistä löytyisi koira?
1: No, tunteet liikkuu, koirat liikkuu.
3: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
2: 2 minuuttia olemme yliajalla. Anteeksi niille, jotka odottavat Puskajaskaa. Jaakko Empuskan haastattelu alkua. Se alkaa hyvin pian uutisten jälkeen, sanotaan nyt näin. Tähän kohtaan tätä hommaa. Meidän pitää kuitenkin yksi kappale kuunnella uudestaan. Mm. Painosanalle pitää. Pakko. Lakiteksteissä on näin määrätty. Antti Kukkola, mitä nää haluat kuulla uudestaan?
1: No arva.
2: No onko he vie?
1: No vähän.
2: Joo, Sipe. No. Pistäänkö me heviä? Mä oon kyllä vähän ehkä tuo Amaan puolella.
0: Niin, mä siis haluaisin kuunnella Amaa, mutta kyllä mulla se heviikin.
1: Hei, en minä sitä päätä, kun täällä on demokratia.
2: Onko?
0: Okay. No, ääni Amalle.
2: Sovitaan näin.
1: Sovitaan näin. Ei, mutta siis, mulle, hei, sanotaanko näin, että mulle käy kumpi vaan. Mulle käy todellakin kumpi.
2: Älä sanoa noit, sun on kaikista ärsyttävintä.
0: Niin
1: miten
0: onkin?
1: Niin?
2: Sä oot raudallu ja kovien mielipiteinen mies. Siitä niin, sun tunnetan niin tuolla kylillä että... ja Turulla ja Toreilla.
1: No hei, jos ootellaan nyt näin. Mä kävelen tästä autolle, niin kummamampaa soimaan. Anteeksi Ama, I love you, mutta Fossil... Mä tarvin nyt jytinää. Niin, mutta jos te haluatte kuulla se Amaan, niin no, se oli kyllä tosi ihana. Kyllä
0: tuolla... Mä muuten, sano. Niin, meidän perheessä oli jossain kohtaa sellainen sääntö, että ei saa sanoa ihan sama, koska se on niin ankea. Niin kun lapset sanoo sitten suutuspäissä, että no ihan sama, niin sitten me sanottiin, että ei saa sanoa ihan sama.
1: Mutta en näin sanonut niin.
0: Mitä sä sanoit? Ihan että
2: ja kumpi vaan.
1: Mutta kumpi vaan käy. Sama asia.
0: No niin, mutta nyt kun ollaan tässä, no niin, nimenomaan. Nyt kun ollaan tässä iltapäivässä ja sä tarvitset vahvistusta nyt, niin kuunnellaan sitä fossiilia.
2: Fossiles.
0: Niin.
2: Kuunnellaan vaan.
0: Kuunnellaan niitä. Mä palaan Amaan sitten
2: Antti ja Sipe, kiitos paljon tästäkin reissusta.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
10: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
11: Talonpöytäfest.
9: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
11: Missä olet?
12: No Kuusamossa tietenkin.

0: Yle:kin.
1: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
2: No voi, tyhmästä päästä kärsii koko kalenteri. Pahoittelen tässä kohtaa Jaakko Puskajaska, en puskaa haastattelu alkamista odottaneita. Ollaan pikkusen aikataulussa myöhässä. Olisi pitänyt tietää, että Antti Kukkola ja Sepe Åkvist eivät pysy aikataulumääreissä. Mutta ei se mitään. Kohta lähdetään liikkeelle. Otetaan ennen sitä kello 16 uudestaan. Ja luonnollisesti diakaan ei ole auki tässä vaiheessa. No niin, sieltäpä se löytyi. Kalajoen Veitsi-välikohtauksen oikeudenkäynti on alkanut Oulun käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii vuonna 1969 syntyneille miehille tuomiota muun muassa murhan yrityksestä. Syytteet liittyvät viime helmikuussa Kalajoelta sattuneeseen tilanteeseen. Syyttäjä väittää, että mies yritti tappaa poliisin lyömällä teräaseella kohti poliisin keskivartaloa. Poliisi sai torjuttua lyönnin niin, että veitsi osui vain jalkaan. Mies kiistää kaikki syytteensä. Hän kiistää yrittäneensä tappaa poliisia. Mies väittää, että veitsi osui poliisiin vahingossa. Oikeudenkäynti jatkuu perjantaina. Tuomion antoajankohta selviää myöhemmin. Kevään lintuharvinaisuuksien lista Pohjois-Pohjanmaalla sai keskiviikkona jatkoa, kun Limingassa havaittiin kattohaikara. Lintu oli löytöpaikallaan vielä torstai-aamuna. Mahdollisesti sama lintu nähtiin keskiviikkona muuttavan Siikajoelta. Lisäksi Muhoksen Laitilan kylällä viivähti kattohaikara viime sunnuntaina. Kattohaikara on lähes joka vuotinen, mutta harvinainen harhailija Pohjois-Pohjanmaalla. Ajallisesti havainnot painottuvat kevät muuttoaikaan. Vaikka kattohaikaroita pesii Baltian maissa tuhansia pareja, se ei ole vakiintunut Suomeen pesimälajiksi.

0: Ja sitten vielä katsaus sääkartoille, Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Mitä tuleman pitää tämän päivän osalta, niin lämmintä. Aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila 20 ja 23 asteen välillä. Yöllä tulee paikoin sadekuuroja ja lämpötila laskee 9 ja 12 asteen välille. Huomenna perjantaina sää on vaihtelevan pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhaa kun Kalevia. Radio Kalevan musatorstaita. Vihdoin ja viimein minulla on kunnia toivottaa tervetulleeksi Jaakko Enbuska.
3: Kiitoksia, kiitoksia. Mukava päästä.
0: Puska Jaska.
3: Kyllä, kyllä.
0: Telekkarista tuttu.
3: Onkohan ollut televisiossa? Pitää oikein miettiä. Olen varmaan, ei nyt, mutta tulee mieleen yksi. Okay. Olin Lapin poliisit-sarjassa.
0: Okei. Okay.
3: Ja en ollut poliisina siellä, joten ei, siis en ollut missään pahan teossa, vaan jossakin hengailtiin tuossa Grande edustalla ja baarin jälkeen ja siitä sitten poliisiryhmä ajaa ohi ja pysähtyi jotakin juoppoa taluttamaan tai mitä lienee nyt siellä hommailee. Niin
0: pääsit silloin
3: kuluun. Pääsin silloin, mutta tässä on varmaan niin ainoa huippuhetki, mikä on ollut.
0: Television puolella.
3: Television puolella. Ellen muista väärin. Voi olla, että olen vilahtanut jossain joskus, mutta...
0: No mutta hei.
3: Kyllä näitä vielä tulee.
0: Niin, me tänään katsotaan se, että miten tämä formaatti nimeltään radio toimii äijän kohdalla.
3: Testataan.
0: Katsotaan, miten sen kanssa käy. Jaakko Enbuska tänään Kalevin vieraana. Otetaan tähän heti kättelyssä yksi biisi ja lähdetään liikkeelle.

0: special rolling down the seaboard line.
1: Radio Kaleva, Kalevi. Radio Kaleva musatorasta. Jaakko Empuska tänään vieraana.
2: Kyllä, kyllä.
1: Tervetuloa vielä kerran. Ja
2: kiitos.
1: Me olemme täällä niin sanotusti pyhässä paikassa, Rovaniemellä. Tai heti alkuun. Mites bootsivarkaiden kanssa tällä hetkellä? Onko hommassa mitään luvassa?
2: Olen työstänyt tuossa kämpillä demomateriaalia aika paljon. Biisejä on ollut siis tuolla, miten se sanotaan, kirjoituspöydän laatikoissa, niin hyvin pitkään. Osa on jo useamman vuoden vanhoja biisejä. Mm. Mutta selkeästi on tämmöinen niin country, countryhtavampi kokonaisuus.
1: Okei, okay, tämä oli vähän semmoinen blues-hahtava, rootsahtava se edellinen.
2: Joo, niin kuin blues-rockia enemmän. Joo. Toki sillä muutama semmoinen irtiotto on. Ei ollut ihan eheä kokonaisuus. Mutta nyt tämä on selkeästi semmoinen, sanoisin, että vähän se esteisempi ja semmoinen iskelmällisempi ja country. Countrympi.
1: Onko countrysta resonannut sulla omalla niin kuin soittolistalla viime aikoina, että on tullut tämmöinen countrympi fiilis?
2: Mulla on esimerkiksi yksi semmoinen kappale kuin Country Kärpänen, missä kyllä kuvailen tämän tapahtumaketjun aika hyvin.
1: Joo.
2: Kun asiat menee tarpeeksi huonosti jossain kohtaa, niin Country Kärpänen purasee.
1: Pääsee vai vihkaan.
2: Joo.
1: Nappaamaan sieltä.
2: Mutta nyt menee jo paremmin.
1: Joo.
2: Sekin sanotaan sinne biisissä.
1: Kerro vähän, mistä Puskajaska ja Puutsivarkaat on niin alun perin lähtenyt liikkeelle.
2: No tämä Puskajaskahan on jo vanha juttu. Se on syntynyt 2012 Torniossa, Kivirannalla.
1: Okei. Okay.
2: Olen sitä sille hyvin epäaktiivisen aktiivisesti tehnyt aina välillä. Ja sitten tässä tuli tämä Reindeer Kalasnikov-bändi muun muassa, mikä vei aikaa jonkun verran. Puutsivarkaat on sitten uusi ja uusi, mutta siis joku muutaman vuoden vanha juttu. Olisiko se nyt jo joku 3 vuotta ollut, mutta miehistökin on ehtinyt jo vaihtua tässä ajassa. Mutta se voi olla ihan hyvä, koska tämä seuraava levy on täysin erilainen myös.
1: Niin, että on tullut tavallaan se uuden miehistön makuumoiseen mukaan.
2: Ehkä joo.
1: Miten onko tämän tyyppinen musa ollut sulle aina se The Thing? Mitä bändi soittaa?
2: No on varmaan niin kuin, joo, jossain määrin. Jotain elementtejä on ainakin tullut jo sieltä äidin maidosta.
1: Mm-hmm.
2: Joskus sanoin vahingossa, että ei kun isin maidosta, koska niin isän musaa kunnit.
1: Joo.
2: Joo, ikävä mielikuva. Joo.
1: Edelleen sulle loistava konsepti.
2: Niin, kyllä.
1: Kyllä.
2: Niin, sieltä niin nämä tämmöiset suomalaiset.

0: suomirokin klassikkojutut, koska mä en tee, suomi on se minun operointikieli. Ja, että kyllä siellä on niinku kuunneltu J. Karjalaista, Tuomari Nurmiota, toki Juise Leskiset, Leevien Teliimiksi, kaikki tämmöiset näin. Ja.
1: Se on tavallaan ollut semmoista musaa, me ollaan aika samaikäisiä, niin sitä musaa, mitä niinku me ollaan vähän niinku pakkokulutettu.
0: Kyllä, joo, joka automatka. Joo. Isä ja äiti hoilaa niinku Leevien Teliimiksi materiaalin läpi. Pimeä tie, mukavaa matkaa muun muassa.
1: Oi, oi. Tai J. Karjalainen ja semmoinen rantaloma, Hailuodon.
0: Joo.
1: Hailuodon tietä pitkin mennään ja odotellaan saa lauttajonossa ja mä olen mies, sillä ei koskaan tapahdu mitään.
0: Joo, juuri nämä, se oli tosi kova juttu. Meillä, se, minun porukathan asuu Oulussa myös, mistä tuntuu, jos en muista väärin, olisiko ne käynyt jopa kattoonkin J. Karjalaista siellä jossain ja, ja niin, oli niitä vinyyleitä. Niitä on kai vieläkin jossain, mutta minun isoveli on aika hyvin niitä perannut sieltä omiin kätköihin.
1: Se on vastaryöstöaika.
0: Niin, taitaa olla. Joo. Mutta tuota, juuri näitä juttuja, ja kyllä ne on niin kuin iskenyt silloin jo kovaa, ja varsinkin J. Karjalainen, niin sehän on aika semmoista roots-musaa.

0: Jaakko Empuska tänään Kalevin vieraana. Jaakko, tuossa vähän kuultiin sitä, että mistä se musan fiilistely sulla on lähtenyt, isän maidosta.
1: Juuri näin, joo.
0: Näinhän sä sanoit. Missä vaiheessa sä tartut itse soittimeen ensimmäisen kerran?
1: No ihan niin kuin just ennen tätä lähetystä vähän päästiin puhumaan. Ei olla näistä varmaan koskaan aiemmin missä yhteydessä puhuttu, niin just tämä niin kuin heavy juttu, heavy boomi, kun me ollaan niin kuin samaa ikää.
0: Jo 2005, 2006, 2004.
1: Niin, juuri nämä. Niin. Niinkö, muistan, että yläasteelle kun meni, ei ehkä vielä 7-luokalla, mutta 8-luokalla jo niinkö, aivan täysin kaikki nämä Metallica-jutut. Ja, niinkö, minä muistan, että Iron Maiden ja Metallica oli kaksi semmoista, niinkö, minkä välillä niinkö, kilpailtiin. Ja ne oli niinkö, molemmat silleen hyvin vahvasti läsnä. Se oli semmoinen kaksinapainen niinkö, maailmankuva.
0: Joo, siis toi on niinku niin kliseinen pohjoissuomalainen niinku nuori tohon aikaan. Iron Maiden tai Metallica.
1: Mikä on oikeastaan aika erilaisia.
0: On. Iron Maiden on vähän semmoinen korkealentoisen

0: uskottavampi. Metallica on sitten vähän maanläheisempi, katuuskottavampi.
1: Niin on, joo. Silleen, että poltellaan röökiä ja syljeskellä.
0: On, nahkatakki on päällä, joo. Ja mietitään syntiä syvyihin.
1: Onko se Iron Maiden ehkä vähän jotenkin kiltimpää? Tai siinä on semmoinen, vähän semmoinen positiivinen.
0: Mä sanoisin, että se on vähän niin kuin silleen, että noi Iron Maiden on vähän niin kuin Taru Sormusten herrasta. Joo. Tietyllä tavalla.
1: Joo.
0: Et se on vähän niin kuin siis sotanörteille, nörteille, Metallicaa sitten vuorostaa. Mikähän voisi olla hyvä vertotaskua siihen, kummeli, tietyllä tavalla.
1: Okei, no se on aika kaukana.
0: Se on siis vähän kaksi eri maailmaa, mutta viihdyttäviä molemmat. Että siinä on niinku semmoista niinku räyhäkkyyttä ja...
1: No on kyllä, joo. Aika hauska verta. En ikimaailmassa olisi uskonut, että tämmöinen vertaus tulee.
0: En minäkään, en edes kaksi sekuntia kummeli. Sitten, mutta Metallica on vähän niin kuin kummeli. Niin Jaakko, sä rupesit sitten soittamaan.
1: Niin, rupesi kyllä, joo. Ja se oli nämä heavy jutut ja se tuntuu niin hassulta tänä päivänä, että nimenomaan piti aloittaa niistä vaikeista jutuista. Mm. Tiedätkö, niin kuin arpekkiot ja ihan mikä tämä tapping, vanheille vetää tälleen. Ja miksi sitä pää tulee etusormasikin muuten jännä. Mutta juuri nämä piti oppia ja C-duuri, G-duuri, D-mol, ei näitä tarvii. Kuka näitä tarvii?
0: Vaikeet.
1: Siis oikeasti, niin. Kävin kyllä myös jollakin kitaratunnilla, Karjalaisen Antti. Hämmentävästi saman niminen kuin tämä kotoisin sävy.
0: Joo, mä olin kysymässä, että onko se sama tyyppi, mutta ei vissi.
1: Joo, ei ole, mutta se onkin jännää vielä, että se esitteli mulle sen kotoisin sävy-bändin.
0: Häh?
1: Joo, Karjalaisen Antti.
0: Esitteli sulle kotoiset sävyt, vaikka hän ei ole kotoisin sävyjen Karjalaisen Antti.
1: Ei, ihan eri. Pellossa oli, jo, siis soitti kitaraa ja soittaa vieläkin Oulussa, asuu tämmöinen kaveri, mihin oli nyt vasta yhteydessä yhden asian tiimoilta, mutta kävi jollakin häneen niin kuin kitaratunneilla ja siellä just kyllä veivattiin semmosia ihan. Ja sitten opetti niin kuin pentatonisen skaalan ja sitten sanoi, että esimerkiksi Metallica ja kaikki nämä näin, niin ne menee tällä näin. Tämän kun opettelet, niin...
0: Sitten sä päästi.
1: Joo. Ja se oli tavallaan ihan hyvä opetus kyllä. Kyllä se on, kyllä vieläkin ne sormet on siellä samassa niin kuin asemassa. Jotenkin sitä kautta ehkä hahmottaa sen otelaudu.
0: Lähikkönä sitten heti heavy-bändiin mukaan.
1: No heavy-bändeihin, se mitä oli mahdollista, mahdollisuudet oli aika suppeat silloin Pellossa 2000-luvun, no 90-luvulla.
0: Sä oot muuten jo toinen pellulainen, joka on 2000-luvulla viettänyt aikaa siellä, mulla pari viikon sisse.
1: Aja.
0: Kämäräisen Roosa kävi vähän aikaa sitten. Hän, on kanssa Pellon kasvatti, silloin puhuttiin improteatterista Pellosta ja mä oon aika varma, että Pellossa on aika vahva kulttuurikenttä tämän perusteella.
1: No tämä onkin hämmentävä, mä oon aina miettinyt, että se oli... Täytyy olla kyllä niin kuin kulttuuri, en nyt vihamielisin, mutta semmoinen epäsuotuisin paikka.
0: Mutta eikö tuommoiset ympäristöt sitten just herätä sitä halua lähteä tekemään, kun tietää, että sille ei porukka niin kuin ihan...
1: Pitää vähän mukiloja
0: ensin. Nimenomaan. Kaikki taiteilijat, suuret taiteilijat on syntynyt.
1: Pitää traumatisoida ensin niin pahoin, että sieltä kyllä syntyy hyvää taidetta.
0: Sieltä lähti sitten kuitenkin soittohommat liikkeelle. Ja...
1: No se oli ekaksi, taisi olla sellaista niin kuin cover-bändi juttua, että soiteltiin just näitä, mitä nyt osaattiin. Niin kuin Enter Sandman, muistan, että oli ensimmäinen mitä soitettiin koskaan kokonaisella bändillä. Tämmöiset vanhan veljekset oli silloin, kenen kanssa hengailin paljon ja he molemmat soitti. Ja heillä oli myös tämmöinen autotalli pihalla.
0: Oi, että.
1: Ja missä oli niin kuin bänditilat ja soittimia. Siellä veivattiin ja sitten lukiossa jossain vaiheessa liityin semmoiseen heavy-bändiin, missä niinku tehtiin ihan itse biisit, omat biisit.
0: Okay.
1: Englanninkieliset biisit vielä.
0: Oho.
1: Siihen aikaan muuten piti tehdä vielä englanniksi.
0: Piti, sen tehdä, oli kova juttu.
1: Joo.
0: Ja himmit ja muut vastaavat.
1: Niin kyllä.
0: Pakko kysyä vielä tuohon, koska teinivuosien metallibändien nimet on aina hauskoja. Muistatko mikä oli?
1: Bloodline. Ja sitten se jostain syystä vaihdettiin se nimi. Se Bloodline tuli siitä, että Slayerilla oli joku
0: Bloodline-biisi, joo.
1: Ja vaikka se meidän musa on ollut sinne päinkään. Mutta
0: se on kova nimi.
1: Se on kova nimi, Bloodline.
0: Mm.
1: Ja sitten voitettiin niin Simerokin bändikilpailu, oltiin alaikäisellä silloin. Ja siinä oli kaksi voittajaa, siinä Stone Storm. Se oli täällä Mondella muuten se kisa.
0: Joo, Rovaniemellä.
1: Joo, ja Stone Storm ja Bloodline. Jaettu voitto. Molemmat pääsi Simerokkiin vetämään ja alaikäisenä sitten sinne ja kaljatelttoihin vippipassilla. Ja yeah.
0: Rock'n'roll unelma lähti
1: liikkeen. Rock'n'roll. Joo, sinne oli vähän sellaista.
0: Joo.
1: Ja joku YleX:n, mikähän se oli? Voitettiin joku YleX:n himotuimmat joku äänestys, joku tämmöinen ihme juttu. Jollakin heavy-biisillä. En tiedä mitä.
0: No se oli sitä aikaa.
1: Se oli sitä

0: aikaa kyllä.
1: Et silloin Heville pääsi pitkälle.
0: Muotimusaa.
1: Joo. Sanotaan näin, että vuonna 2009, mikä se on ollut, 2010, kun oman heavy-bändin kanssa veettiin viimeisen kerran Raahessa, niin totesin itse sinä äänen keikan jälkeen, että tämä on tämä boomi nyt mennyt.
0: Heavy metal is dead.
1: Ei, tämä loppui nyt tähän näin. Se alkoi.
0: Hajotiko kitaransa?
1: Mä olin lauleja. Mä olin lauleja. Hajotin itseni.

0: Jo tämä Rovaniemen musakenttä, millen tämä on niin kuin sun mielestä?
1: Tuntuu, että minä en ole kovin aktiivinen tässä. En ole mikään skeneilijä ollut viime aikoina, kun olen vaan kämpille puuhastellut näitä omiani.
0: Mm.
1: Kyllä kai täällä niin jotakin rock-juttuja on. Tuntuu vaan, että keski-ikä varmaan alkaa olla jo aika korkea semmoisessa. Ja niin kuin minä mietin tuota ja rock-hommia yleisemminkin niin Suomen mittakaavassa. Sanotaan, että tämmöistä niin indie-rockia. Ja rockia ylipäänsä, niin se on nuori bändi, jos siinä on alle 40 soittajat. Mutta niin joku punkki on varmaan kokenut semmoista pientä renessanssia tässä.
0: Joo, mä oon kuullut ja nähnyt juttuja, että esimerkiksi niin kuin, mikähän se kaupunki oli, Mikkelissä on hirveä
1: joo,
0: punkki.
1: Joo, siitä oli jotakin
0: uutisia. Joo, Ylellä oli vissi
1: juttu. Joo, Irokes päässä, oikein semmoisia niin kuin niistä kyllä näki kauas, että nyt pikku, on punkkia.
0: Jos sä olisi laittanut semmoisen vähän kultaisen filterin, niin olisi ollut 80-luvulta tai 70-luvulta ne kuvat.
1: Mutta
0: se on mahtavaa, että tulee niinku tavallaan, että eletään sen musan tyyli sitten myöskin ihan noin vahvasti
1: on
0: siihen mukaan.
1: Ja kyllähän se niinku meillekin oli silloin
0: heavy
1: jutut, niin ne oli tärkeitä juttuja.
0: Sä kuulit siihen omaan klaaniin, omitusteutusten kerhoon.
1: Jep, tuntui vaan, että itse oli vähän varovainen, en uskaltanut niinku laittaa mitään ihan liian järkyttävää päälle koskaan, että vähän kellu siellä jossakin välimaastossa, tiedätkö?
0: Kiltti hevari.
1: Semmoinen, joo, ja vähän semmoinen nörttimäinen hevari.
0: Niin, Rollon musakentästä. Kuitenkin niin kuin Oulusta
1: punkki.
0: Niin, punkki, ja siis ylipäätään Oulusta päin katsottuna, niin en tiedä, onko se vaan niin kuin sitä ajan toisella puolella kaikki näyttää niin kivalta, mutta ainakin keikkapuolella tuntuu, että täällä on niin kuin mahdollisuuksia kuitenkin paikallisille bändeille.
1: Oikeasti.
0: Joo.
1: Meneekö Oulussa vielä huonommin?
0: Voi olla.
1: Onpa harmillista.
0: Mm.
1: Mä luulen, että täällä on niinku poikkeuksellisen huono tilanne, mutta se on varmaan niinku ihan Suomessa ympäriinsä. No en tiedä, ehkä jossain etelä näissä isoissa kaupungissa. Kyllä minkä muistan ne muutama kerran, kun siellä käytiin, ellei ollut sitten joku nätti keikka, mikä joku oli meille säätänyt kalas niin koville lähinnä sillä bändillä keikkailtiin, niin kyllä ne oli vähän semmoisia, että keikka oli vedetty, niin painu helvetin.
0: Kiva, kun kävit.
1: Että kyllä se oli semmoinen, että viekää heti kamat pois. Ja ei tullut yhtään semmoinen.
0: Että on kiitos, kun käytiin.
1: Niin, niin. Ja just ehkä saa sen yhden bissen sieltä hanasteellakin kupongilla.
0: Alennushinnalla.
1: Niin. Kyllä täällä Lapissa on, Rovaniemellä on huono tilanne, mutta esimerkiksi Äkäslompolossa, kun käytiin vasta keikalla, niin tuli semmoinen olo, että täällä niin artistista välitetään.
0: Okei. Okay. Miten se näkyy sitten?
1: No ensinnäkin se, että laitat semmoisen ihan rohkean pyynnön, että tämmöinen niin kuin liksa ja heti suostutaan. Sille, joo.
0: Niin, että palkkaakin olet vailla.
1: Niin, että palkkaakin on saatu. Ja, ja sitten lähinnä niin semmoinen majoitus löytyy heti, semmoinen mökki siitä ja saat juua ja syyä niin paljon kuin haluat vähän niin kuin tälleen. Minusta tuo on tosi harvinaista. Mutta ehkä näissä niin kuin hiihtokeskuksissa on asiat paremmalla tolalla.
0: Niin kuin mä oon vähän miettinyt, miten näissä hiihtokeskuksissa tuo homma menee. Että onko sekin sitten kuitenkin pääasiassa coveribändien temmellyskenttää?
1: Voi olla, että siellä on niin bilebändejä tämmöisiä.
0: Niillä on aika kova huuto.
1: Voi olla, joo. Mutta kyllä niin kuin tämmöisiä meidänkin kaltaisia bändejä joskus otetaan. Joo.
0: Vahingossa.
1: Vahingossa saattaa lipsahtaa. Levillä käytiin myös vasta. Ja,
0: niin mä katsoin.
1: Ja ei sillä ihan hirveästi ollut jengiä. Siis silloin oli kuin 40 astetta pakkasta.
0: Niin se oli näkyy ennätyskylmiä aikaa.
1: Ja siis se baarikin oli silleen, että siellä on niin jäätynyt kaikkia hanoja. Ja siis siellä baarissakin oli niin tosi kylmä.
0: Joo.
1: Niin kuin mietin siinä soundcheckia tehdessä, että eihän miettii, että miten tästä voi selvitä. Tuntui siltä niin kuin vetää sitäkin ulkokeikkaa, että on niin kuin ihan jäässä.
0: Joo.
1: Joo, Rovaniemen keikkapaikkojen tilanne on siis se, että täällä on varmaan niin kuin pub-sarvi Korkalovaarassa. Rock Bar Grande tässä keskustassa. Ja ne molemmat semmoisia, sanotaan, että 100-150 ihmistä.
0: Niin, että isompaa ei.
1: Ei. Ja toki se on niin kuin meille semmoinen ihan sopiva. Sitten Musta Kissa. Siis se on ihan mahtavaa. Siis Rovaniemen paras baari. Mutta se on huvittavaa, että niin kuin joku kova indie-artisti tulee tänne keikalle. Esimerkiksi Pekko Käppi oli vasta ja Litku Klemeet ja näitä näin.
0: Joo.
1: Niin ne tulee aina Mustassa Kissassa keikalla. Ja se on ihan täyteen pakattu. Kukaan ei edes pysty tilaamaan

0: mitään juomaa siellä. Niin mietin sitä, että voiko tämä olla kannattavaa kellekään, että kukaan ei edes osta mitään juomaa täällä.
1: Mutta se on sitten lipuilla saatu.
0: 0 euroa.
1: Mitä?
0: Joo. Siis se on aina ilmanen.
1: Okei.
0: Okay. Joo. No, se on kulttuuri.

0: justiinsa ja uusi tuttavuus. Ja me lähdettiin niin kahden keikan kiertueelle niiden kanssa. Ja siinä näin niin eka kertaa tämä, että mitä tämä on. Siinä nousi, niin nousi se Jukka vetää ihan semmoisena elukkamoodilla siellä.
1: On, joo, joo.
0: Se oli silloin jotenkin aivan vauhissa. Esimerkiksi siellä Papana silleen, niin kuin silmät tapittaa mennä sattuja ja hyökkää yleisö yhtäkkiä ja tempasee kalja joltakin. Ja heittää se ja vetää samalla kitarasooloa siinä. Ja niin kuin, semmoinen täysin niin kuin irrallaan oleva esitys. Mm. Siinä katsoi, että tämä on kyllä älytöntä.

0: Jaakko Empuska tänään Kalevin vieraana. Jaakko, nyt me joudutaan kääntämään tässä vaiheessa jo tätä venettä kohti satamaa.
1: Kaikki hyvää loppua aikaa.
0: Nimenomaan. Sä oot tuomassa myös tätä niin kuin uudenlaista klubikulttuuria tänne Rovaniemelle. Janonen Kaktus.
1: Sarvessa nyt lauantaina 18.4. ja Grandessa 30.5.
0: Mikä on Janonen Kaktus?
1: Tämmönen indie musaklubi, joka voi varmaan olla aika paljonkin asioita. Siinä voi olla mukana varmaan niin aika juurevaa musaa tulee olemaan, ainakin näiden kahden klubin perusteella. Rockia tulee olemaan, varmaan jotakin räppiklubejakin, luulisin. Siellä on jotakin semmoista vähän niin kuin western-viboja varmaan. Sen verran voin sanoa. Siinä on se kaktus kuitenkin.
0: Joo, se
1: varmaan jotakin semmoista niin kuin iskelmähommaa siinä on. Lehdessäkin jo mainostin. Tänään olisi Paikallissanomissa juttu tästä. Esimerkiksi, että Valdemarissa voisi olla joku iltama, jos se on joku tämmöinen iskelmällisempi kokonaisuus.
0: Joo. Tällä tavallaan talon tyyliin.
1: Talon tyyliin, joo. Ja haluan, että ne on niin kuin eheitä kokonaisuuksia. Sitten siellä on se Vintage Kirppis.
0: Joo, tämä oli mielenkiintoinen lisä.
1: Liittyy myös tähän... jossain määrin. Toki myy niitä kamoja, mitä on kertynyt kaappeen, mutta jossain vaiheessa pakko myöntää, että se meni vähän siihen, että meillä on sitten oikein etsiä niitä. Toi vitsi. Tosi halvalla tämmöisiä käytettyä. Tosi siistiä yhtään. Esimerkiksi tämmöinen Hippies Hake valmistaja, lontoolainen, se tekee semmoisia hippi vaatteita, niin kuin semmoisia 60-luvun lopun. Semmoisia löytänyt muutamia, aika kovia löytyy.
0: Aika on.
1: Niitä on siellä esillä ja jotakin western-paitoja tällaisia.
0: Tai niin siihen meidänkin sopiva.
1: Joo.
0: Onko tämä pitkän

0: kuppeliko tämä pitkä sulla mielessä, että tämmöinen klubi pitäisi ottaa pystyyn?
1: Kyllä se varmaan jossain alitajunnassa on pyörin aika kauan aikaa, että haluaisi tuoda jonkun oman panoksensa tähän. On siis omia keikkoja järjestänyt jo pitkään, niin totta kai tämä tuli ihan luonnollisena jatkumona.
0: Joo.
1: Leivon Miikahan kysyi minua mukaan tälle niin kuin Sarven keikalle. Heidän kanssa esiintyy ja sitten mie ehotin, että no otetaan tähän tämä uusi klubi-idea. Oltiin jo pyöritetty vähän niin kuin sitä seuraavaa.
0: Joo.
1: Otin sen tähän samaan sapluunan alle ja jätin itseni pois siitä esiintyjälistalta, koska mukavampi nauttia, ei tarvitse jännittää.
0: Jaakko, milloin seuraavan kerran uutta juttua?
1: Uutta omaa musaa vai?
0: Niin.
1: Tämän vuoden aikana varmaan pitäisi...
0: 2026.
1: Joo. Pitäisi tehdä, koska saatiin kaupungilta jopa ihan rahaakin bänditoiminnan ylläpitämiseen. Tai oliko se äänityskuluihin, en muista mitä.
0: Johonkin ne kuitenkin.
1: Johonkin ne kuitenkin menneet, niin apurahat yleensä ei jää käyttämään.
0: Kyllä.
1: Mutta kyllä tulee tänä vuonna varmaan levy loppuvuodesta.
0: Jaakko, viimeisenä kysymyksenä kysyn tähän kohtaan, että mikä on tämän hetken paras biisi, mikä sulla soi soittolistalla?
1: Laitetaanpa tämmönen. Tää on vähän random, mutta Emmylou Harrisin. Tää on siis vanha biisi.
0: Tämä on hyvä.
1: Tiedätkö artisti?
0: Tiedä. Artisti on hyvä.
1: Luxury Liner.
0: Luxury Liner.
1: Joo. Tää on ilmeisesti Graham Parsonsin tekemä biisi. Tiedätkö sitä?
0: Sitä minä en tiedä.
1: Se on semmonen... The Birdsissä muun muassa soitti aikoinaan. Niitten tällä country-levyllä varsinkin teki musaa. Sweetheart of the Rodeo. Kuoli hyvin epämääräisesti ja... Pörrin rollareiden kuvioissa kanssa joskus.
0: Eli tämä on... Niin
1: kuin... Hyvin semmoinen huumeinen ja...
0: Huumeinen?
1: Ja siis siinä tapahtui joku haudanryöstö sen jälkeen, kun se oli kuollut. Ja...
0: Jaakko.
1: Ai niin joo, lastenohjelma.
0: Ei, mä menisin siis silleen, että nyt tämä on lähes tuossa rönsylemään sille seuraavalle, että nyt me säästetään meidän seuraavaa. Setä
1: eikö miehet, niin onkin? Joo, setä ei rönsyillä liikaa.
0: Setä miehet kohtaa.
1: Mistä tämä Luxury Liner ja tässä varsinkin niin kuin soolokitaaristi, niin on kyllä aikamoinen. Aika kovia sooleja tykittää tuohon.
0: No minä laitan tämän täältä.
1: Niin kuin hevimiehelläkin saattaa jopa tulla joku viisarivärähtä.
0: Viisarivärähtä. Sen myötä. Jaakko Jönpuska, tämä oli iso ilo. Otetaanpa uudestaan seuraavalla kerralla.
1: Kiitos paljon.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
8: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Puuska Jaskan kanssa puheet jatkuu sitten podcastien puolelle ja videopodcastien luvassa myöskin Radio Kalevan YouTube-kanavalla lähiaikoina tämän haastattelun osalta. Oi, oi, oi. Kello on kohta 17. Tarkoittaa sitä, että on aika alkaa keskittymään. Pasi laittoi viestiä jo WhatsAppin puolelle, että nyt on vaikea. Hyvä levy, mutta tilanne on keskivaikea. Miksi? Siitä muun muassa selvitään kohta puokkiin. Tänään siis Rapakoiden Recordsin albumina. Buena Vista Social Clubin. Buena Vista Social Club. Ysäriltä. Yllätyshitti oli tämä levy aikoinaan. Selvitetään miksi. Seuraavan tunnin aikana. Huomenna vaaravyöhyke tuttuun tapaan kello 13 eteenpäin. Huomenna vielä etkoillaan kohti. Kaksi G-festivaaleja. Vierana Mikko Alatalo 15.30 alkaen ja ennakkofiilistelyä myöskin luvassa, joten hyppään kuulle huomenna myöskin. Nyt rapista päin, niin kuin olisi jo.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Hola, ¿cómo está?
2: Oi, oi.
1: Buenas noches.
3: Kyllä.
1: Unas ja vesa.
3: On ehtinyt kuunnella levy ja opetella kieli.
1: Kyllä. Ainakin vähän se. Siihenpä se loppukin.
2: Ai, ai.
1: Mutta hola, ¿cómo está? Sillä pääsee yllättävän pitkälle.
2: Mm.
3: Kyllä pääs.
2: Onko se niinkö terve, mitä kuuluu?
1: Joo.
2: Mm.
1: Komo.
3: Joo, voi olla.
1: Saat, sitä
3: en mä sitä suomeksi ehtinyt opetella.
1: Mä olin aikoinaan Barcelonassa aikoinaan interreilaamassa ja olin koko matkaa sitten kaikille sanonut hola, hola. Jonka jälkeen ystäväni Barcelonassa Andy Andrea huikkasi, että se on muuten tuota hola, että sitä hoota ei sanota.
2: Niin totta, suomalaisittain se lausutaan jokainen kirjain, ei ruveta ei laiskottelemaan.
1: Jos se on laitettu siihen, niin se sanotaan.
2: Se sanotaan.
1: Tämä on Radio Kalevan Rapakari Records, lempeän pulskeen levyraatiohjelma. Ohjelmassa seurannasi tänään Ville Muikkula, dosentti, Toiväisä.
3: Ola.
1: Ola. Professori Ossian Marttala.
4: Ola, ola.
1: Ja tänään menemme vieralla kielillä. Emme niinkään tällä puheosuuksien puolella, vaan levyn kanssa.
3: Ai et.
1: Buena Vista Social Club.
2: Joo, onkohan... No, on varmasti eka kuubalainen levy, mitä
3: no, on. Mutta hetkinen, me kerran pohdittiin, siis mitä kieliä meillä on ollut? Islamin kieli, suomen kieli, englannin kieli,
1: ruotsi.
3: Ruotsi.
2: Mm. Ranskaa on ollut.
1: Onko ollut ranskaa?
2: Mm, eikö siinä ollut ranskalaisia biisejä siinä Ainovennan joululevyllä? Oliko? Muistatko?
3: Saatto olla, joo.
1: Feliz Navidad. Se on muuten kanssa Espanja.
2: Niin.
3: Joo.
1: Joo, ideana on
3: mutta
1: se, että
3: kielillä on puhuttu.
1: Kyllä. Lisää puhutaan tänään. Ideana on siis se, että me ollaan kuunneltu koko viikko

0: katkoamatta. Joka sekunti, kun hereillä olemme olleet, varsinkin proffa, näin olen huomannut, Buena Vista Social Clubin omaa nimeä kantavaa albumia. Vuodelta 90 ja oliko 7?
1: Joo, tässä mulla tämä on itse asiassa tämä niin sanottu tietoisku auki, niin mehän se tarkistetaan, ettei puhuta höpöjä.
2: 97, kyllä,
1: 96 on äänitetty. Niin on, 97 julkaistu.
2: 97 julkaistu ja mä keräsin oikein sellaisen ison annoksen Oulu 98 historiaa, kunnes tänään vielä tein tarkistelemaan, että hemmetti viekö.
1: Määrä vuosi.
2: Pitää ottaa, se on 97, että eihän mennä kirjastohuoneessa vielä löysin sieltä mitä missä milloin 97.
0: Ja onneksi olkoon ystävät rakkaat, linjoilla on myöskin meidän vakiokuuntelijat. Käydään kohta läpi heidät jälleen kerran, mutta kun on yksi mies, johon vaan yksinkertaisesti voi luottaa. Kun täällä arvellaan, että mitä on tapahtunut Rapakari Records historiaa aikana, niin Pasi on liikkeellä.
1: Yes.
0: Portugalia oli Vennan levyllä.
1: Portugalia, niin justi. No niin, hyvä, joo.
0: Pasi on tänään matkalla kohti mökkiä. Omia sanoissa mukaan 1G-festareita. Muutamia huomioita on tullut myöskin siihen mukaan, mutta luonnollisesti Pasi on myös laittanut viestiä, että Muhoksella rentoitumassa ruokakaupassa. Se on Hola Muhokselta.
1: Oikein.
2: Hola ja Muhokselta.
0: Saanko käydä läpi muut vielä?
2: No totta, Hiides.
0: Oletteko valmiit?
1: Ollaan, mennä.
0: Paikalla Mikko.
1: Yeah.
0: Tämä levy pistää himoamaan rommipohjaisia juomia aika lailla.
2: Kyllä.
1: Sen se tekee.
0: Ulla Rollosta. Paikalla ollaan. Kolmen poistetun viestin jälkeen. Markku.
2: Siellä on ollut sun lähtee, ei lähde lähtee.
1: Niin.
2: No kuunnellaan loppuun.
0: Markku. Ja se on päivää. Mukana taas. Makian maisema sosiaalitoimista tänään kuuntelussa. Yes. Tai joku. Jukka. Hello. Tai niin kuin meitä nämä on todettu, niin Hola.
2: Eli hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Ja Jarmo.
2: Jarmo
0: toteaa, nyt mennään syvään päähän, kun en ole kuunnellut laisinkaan. Last hour ratkaisee, no, eli kaverit niin, kesken final hour.
1: Hei, jos Jesuksessa sanotaan J. Jesuksena, niin onko Jarmo sitten Harmo?
0: Harmo.
1: Niin.
2: Kyllä. Mutta jengi on koossa ja hei, mitä teillä... Kysypä niiltä sieltä, että voihan mä itsekin kysyä, että mitä te teette viikonloppuun? Eikö olisi hyvä tilaisuus tavata hyvän festivaalin merkki?
1: Hei, Oulussa on festit. Joo, tulkaa sinne.
2: 2G-festivaalit alkaa huomenna ja minäkin olen siinä ihan pestattuna artistina lauantaina. Ja olisi kiva nähdä rapis porukkaa siellä ja kohottaa mallia.
1: Nyt siellä on myös rapiksessa kuunneltuja artisteja. Lala Salama.
0: Muun muassa.
1: Kyllä.
0: Sen verran vielä, että Aleksi pisti.
2: Noniin.
0: Kyllähän Saarelle otettava jotain Kuubasta. Hän jo kertoo etukäteen. Äiti kävi Kuubassa 70-luvulla poimimassa appelsiineja ja itse 2010 ihan muuten vaan. Nykyään meno siellä vaikuttaa aika surkealta, mutta musaa varmasti soi kaduilla jatkuvasti. Oletteko te koskaan käynyt Kuubassa?
1: En ole.
2: Tullut käytyä.
1: Se on muutama tuttava on käynyt, mutta aika niin kuin harvinainen.
2: Tässähän tulee tämmöinen Kuuban kriisi suorastaan, kun kuuntelee tämän levyyttä. Pakko päästä.
1: Tekeekö Arina Kauppasaaron tuohon Rapakaarin ympärille?
2: niin.
0: Kaikki on mahdollista,
1: niin.
0: Jos kovin menee. Mielenkiintoinen paketti on siis tänään luvassa.
2: Joo. Nyt on kyllä, ja tämä ei ole vaan albumi, vaan tämä on tämmöinen rauhanomainen vallankumous, jolla oli tämmöistä ei niin rauhanomaista vallankumoustakin suurempi voima.
1: Niin, hyvin sanottu. Joo, kyllä. Ja tämähän on vähän niin kuin levy, joka ei ole niin kuin levy. Tämä on siihen leffaan kuvattua, niin kuin dokumentoitu sitäkö he soittaa.
2: Kyllä.
1: Ja siitä tehty niin kuin äänite. Niin se on jotenkin niin autenttinen pläjäys.
0: Tätä kun rupeaa kuuntelemaan, niin tulee vähän semmoinen, niin kuin, että nyt ollaan jonkun historiallisen paketin parissa.
2: Niin me ollaan.
1: Oh.
2: Tässä mulla on joitakin poimintoja tässä voi matkan varrella, niin ottanut tuosta, että tämmöinen kuin buenavistasocialclub.com, niin sieltä löytyy ihan tämä aika tanakka historia tästä kaikesta.
0: Hienoa, me päästään siis oppimaan tänään myös jotain.
2: No kyllä,
0: päästään. Tiedestään oppitunne.
1: Kyllä.
2: No joo.
0: Intohimoa täynnä.
2: Joo, mutta siis aivan mahtava tämä nettisivu. Täällä on paljon kaikkia hienoja valokuvia. Ja on tätä historiaa ja on keikkakalenteria ja kaikkea ihanaa löytyy.
0: No jotta päästetään niin kuin nyt siellä muun muassa Harmo tutustelemaan tähän levyyn ennen kuin ihan hirveästi

0: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
1: Ja noin käynnistyi Buena Vista Social Clubin Kankan.
2: Chan-chan.
3: Mä voisin ennen kuin mennään syvemmälle tähän, tämähän kuljetti meidät jo tuonne aitoon. Tämä on liveenä soitettu, ehkä siksikin aitoon kuupalaiseen tunnelmaan, jossa kuupalaiset muusikot, vaikka alun perin piti olla muitakin muusikoita kuin kuupalaisia, mutta lopulta ihan kokeneet ja niin tämmöiset niin kuin, varmaan jo osa eläköitynyt, jos tämmöinen muusikko koskaan elää.

0: eläköityy.
1: Siis moni heistä oli ollut jäänyt jo eläkkeelle kanssa tekemistä.
2: Mutta sitä ennen, niin pakko mainita nyt viimeistä, että jos joku ryhtyy vaikka tämmöiseen harrasteryhmään, missä me ollaan niin kuin oltu vuosikausia, eli kuunneltu levyjä aloittaa vaikka tässä Rapankarilla ja sitten siirtyy kuuntelemaan vaikka Jake Nymanin Autiosaaren levyt kirjasta, kaikki levyt järjestyksessä tai jossakin järjestyksessä läpi, niin ei mene kauaakaan, kun törmää ensimmäisen kerran ja kohta törmää uudestaan, taas uudestaan henkilön nimeltä Rai Kuuder.
3: Se on ihan totta.
2: Se on ihan hämmentävää, kuinka usein se kaverin nimi putkahtaa niin kuin esille.
3: Niin, hänhän on tuottanut tämän levyn.
2: Hän on joo, äänittänyt ja tuottanut tämän levyn lisäksi. Hän on kehittänyt tämmöistä kitarasoittotekniikkaa, jota kuullaan vaikka minkälaisilla levyillä.
3: Täälläkin vingahtelee välillä sen slide-kitara.
2: Kyllä.
3: Ja, joo. Ja siis me ollaan kuultu sitä Captain Beefheartin levyllä ja hänen omalla sololevyllään. Ja
2: 47 syntynyt. Tämä, se oli tämmöinen slide-soiton mestari. Kehitti tämmöisiä, otti käyttöön avoimia virityksiä ja tapasi lyhyesti tuota Keith Richardsinkin tuossa 60-luvulla. Mm. Ja Keith Richards heitti tämän lyhyen tapaamisen jälkeen tämän paksun e-kielen pois ja on soittanut siitä lähtien avoimella virityksellä ja kehittänyt kaikki tunnetut
3: tuota, Start me upit ja kaikki.
2: Niin, kaikki honkit on kumainit tämän Rai Kuuderin tekniikan innoittamaan.
3: Ai se meni niin.
2: Joo.
3: Aika mahtavaa.
2: Eli me kuullaan Rai Kuuderia lähes kaikissa Rolling Stonesin biisissä, joskin Rai Kuuder soittaakin muutamassa biisissä.
3: Ja Rai Kuuderin slide-soitto on kyllä mieletöntä. Mä vaikka olen soittanut elämäni kitaraa, niin jos mulle antaa slide-putken käteen, niin se kuulostaa siltä, että mä aloitan kitaran soiton sillä hetkellä. Mä en saa sitä elämää. Ja se on niin hieno. Yksi Rai Kuuderin kitarasolo on John Hyattin Bring the Family-levyllä Lipstick Sunset. Siinä on ihan mieletön se, niin kuin, se simppeli minimalistinen soolo. Jos haluaa yhden lyhyen pätkän Rai Kuuderin slidea kuunnella, niin sinne vaan.
2: Ja Autiosaaren levyt kirjassa on myös Rai Kuuderin oma levy Pop Till You Drop.
3: Joo, siitä me ei tykännyt.
2: Niin oli, mutta se on maailman, sekin tämmöinen kertoo tästä edelläkävijyydestä, että se on oikeastaan ehkä maailman ensimmäinen digitaalisesti äänitty popmusiikki.
3: Joo, se kuulostikin hengettömältä.
2: Mutta tota, jostain se on aloitettu, hän on tehnyt elokuvaa musiikkia, mutta hän myös matkusti Kuubaan aikomuksenaan tuota kuubalaista, eteläamerikkalais- ja afrikkalaismuusikko voimin ruveta taltioimaan tätä tämmöistä kuubalaista musiikkia, mutta viisumisyistä sinne ei afrikkalaiset päässyt paikalle ollenkaan, ja Rai Kuuder kasasi sitten tämän levyn soittajat ihan puhtaasti kuubalaista soitteista, ja me kuullaan nyt erittäin niin kuin autenttista, aitoa kuubalaista musiikkia, ja jossain on sanottukin, että jos tekisi mieli hankkia yksi kuubalaista musiikkia sieltävää levy, niin tämä riittää.
3: Niin varmaan, ja kyllähän, niin, tai silleen, että riittääkö, mutta että niin,
2: niin no, mutta ilman yksi.
3: Niin, yksi, joka esittelee sen maailman, niin ilman tätä levyä en minä tietäisi Compay Segundoa ja niin. Ibrahim Ferreri ja Omar Porto Ondo laulajien nimiä, jos tästä ei olisi tullut ilmiötä silloin, niin en usko, että ne olisi koskaan tullut vastaan niin kuin ihan muulla tavalla, että tämä niin kuin murtautui tänne länsimäiseen maailmaan, mitä levyehdottaja Irina Björklundkin siinä saatteessaan sanoi, että nämä niin kuin pitkän linjan muusikot oli koko elämänsä siellä tehneet tätä hommaa ja ne pääsi vielä kokemaan sen, että koko maailma alkoi arvostaa niitä. Siinä on joku semmoinen oikeudenmukaisuuden toteutuma tässä levyn kyllä menestyksessä.
0: Niin, eikö tämä käynnistynyt sitten semmoisen niin kuin ylipäätään tuon musiikin boomin?
3: Kyllä, joo.
0: Sen jälkeen.
3: Ja myös näiden niin kuin solistien ja muusikoiden omat soul-levyt ja tämmöiset, niin muistan kyllä levykauppaa jolta, että kyllä ne oli tuolla niin sanotulla world music, maailmanmusiikkiosastolla niitä kaikista myydyimpiä. Mm. Että ihan jotenkin tosi upea juttu. Silloin mä olin liian tukkaputkella varmaan nuoruuteni kanssa, niin mä en osannut rauhoittua tämän musiikin ääreen, mutta nyt on vähän eri asia.
0: Vahingossa voi tulla hienoja asioita.
3: Niin.
2: Kyllä.
3: Ja se Wim Wenders, joka teki sen leffan, dokumenttileffan, niin kyllähän sekin on kulttuurityötä tehnyt niin kuin myös musiikin murtautumiseen. Jos ajatellaan, että hänen leffassaan aika tuota nuorehko Nick Cave and the Bad Seedskin esiintyi aikanaan ja niin kuin antanut tämmöisiä näytönpaikkoja myös musiikkimaailmalle elokuvissaan.
0: Mennäänpäs WhatsApp-nurkkaukseen.
2: Joo.
0: Entiseen Pasi-nurkkaukseen. Tämä huomasin.
2: Niin, Pasi Kornelius.
0: Oh. Niin,

0: kuuntelin Lala-Salama-jaksoa, niin ihastelin sitä, että Pasi Korner nimeksi, tai Pasi Korner nimellä aiemmin tunnettu WhatsApp-nurkkaus, koska täällä on väkiä, kun Saipan maalilla. Ulla Rollosta. Kylläpäs on taas nostalgista. Näin oululaisen kilpatanssikoulun entisenä oppilana meinasi tulla kyllä hiki ottalle, vaikka vaan sohvalla makoilee.
1: Mm.
0: Sä on varmaan just ollut sillä puolella. Mä mietin, että tämän, jos mulla olisi jonkinlaista rytmitajua, niin tämmöisenkin kanssa voisi
1: niin.
0: Heiluttaa lannetta.
1: Kyllä, joo.
0: Tein heiluta.
1: Joo, ja nyt kun istutaan tässä, katsellaan tuonne rotuaarille ja yleensä me nähdään räntää ja lunta, mutta onneksi nyt on tuommoinen aivan kesäinen paiste, niin kyllä se sopii tähän levyyn täydellisesti.
2: Kyllä sopii.
1: Mm.
0: Harmo kommentoi, että hillityn hallittu Chana Makare. Ja Mikko laittoi tämmöisen asian, mikä on niinku ihan mun mielestä oleellista myöskin.
2: Eli Taivalkoski, Jalavan kaupalta.
0: Eri Mikko.
2: Joo.
0: Hän nimittäin laittoi tälle tämmöisen ohjeen, ja mä luen tästä nämä elementit, ja te saatte arvata, mikä tämä on.
2: Joo.
0: Oletteko valmiita?
1: Mm?
0: Yhdelle. Murskattuja jääpaloja. Kolaa.
1: Cuba Libre.
0: Kyllä. 4 senttilitraa vaaleaa rommia, limentti, lohko, koristelu ja vielä ohjeet. Nyt jos joku kotona kuuntelee, niin 1. Laita haipoon lasi puolilleen murskattuja jääpaloja. Kaada rommi jäille ja lisää joukkoon kola. Sekoita varovasti ja koristele limetti lohkolla.
1: Ai, kyllä nyt.
2: Tuli vesikielessä.
1: Oh.
2: Mä joskus tuossa viikon aikana pohdin sitä, että me ollaan aina otettu kesälevy, kun me ollaan päätetty kausi tuossa joskus kesäkuun puolivälin tien.
0: No loppupään, joo kyllä.
1: Mm.
2: Voiko tästä enää niin kovin paljon kesäisempää?
0: Voi.
2: Voiko?
0: Voi.
2: Joo. Mutta onko meillä tiedossa kesällä? Voitteko ehdottaa meille kesällä?
0: Voi, meille
2: millä
0: ehdottaa.
2: Millä me jäädään niin lomille? Mutta mä olisin niin. Voinut vaikka tällä jäädä, mutta
0: kiva. Et sä vielä voi jäädä.
2: Ei, mä voin vielä jäädä. Mulla on muutenkin tunnit. Ei, mulla ei ole miinuksella. Mä ollut aina paikalla.
0: Sä oot ollut kyllä aina aika hyvin. Kerran lähit aikaisemmin.
2: Siitä no 2 minuuttia. Ja sillä välin kuunnelkaa Beatles-jakso.
0: Kumpi niistä?
2: Setiikö silmä?
0: Beatlesi Rubber Soul.
2: Oi.
1: Rubberi Souli, niin justiin.
0: Löytyy osoitteesta radiokaleva.fi podcastina. No niin, minä osaan ihan inase Espanja, niin kuin on okay. Tässä huomattu. Mm. Hola, como está?
1: Kyllä.
0: Dos gardenias.
1: Oo.
0: Tarkoittaako se 2 puutarhaa?
1: Niin minä ainakin tulkitsin sen.
2: Dos, karde, joo, passoima.
0: Katsotaan, että jos tämä teksti avaisi sitä pikkusen.

0: Rapakari Records.
1: Radio Kaleva.
2: Ja se oli Buena Vista Social Club ja Dos Gardenias. Oota, nyt sä oot mikis.
3: Mä veikkaan, että ne, jotka malttoivat pistää tuon 3 minuutin ajaksi silmät kiinni, niin pääsivät varmaan siihen tupakan savuiseen huoneeseen, jossa vanhat arvokkaat herrasmiehet soittavat kainalot huomattavan hiessä, mutta silti puvut päällä, erittäin paksu sikari huulessa. Tätä ihanaa musiikkia.
4: Ne on laittanut ennen keikkaa rasvalla tukan kuntoon, mutta sitten siinä jossain vaiheessa on alkanut vähän silleen taipumaan.
2: Muutamia haipuusia sieltä.
3: Ja jossain sillä keskellä Rai Kuurer näyttää peukkua.
4: Niin.
3: Hyvää kamaa.
4: Hyvin menee.
3: Tämä on niin mahtavaa.
4: On, siis me oikeasti, niin kuin miettii, mitä me tässä juteltiin, jos kuviteltiin, että ai, sitten tuutte, nähdään kesäterassilla ja otetaan vähän kylmää sahtia ja kuunnellaan tätä ja kaikkea niin kuin... se on niinku
3: minkälaista Buena Vista kesää vietettiin Oulussa 97?
4: Niin,
2: no
4: kerrohan
2: niin, millainen se oli?
3: No tässäkin on tämmöinen, mikä vähän niin kuin tämäkin levy, että se syntyi ja jäi elämään, niin tämäkin harmittavasti tämä Tuiran kaksoismurra.
4: Aha, okei.
3: Okay. Se tapahtui silloin, jota on tutkittu, suljettu, käynnistetty uudestaan ja taas tutkitaan ja koskaan ratkennut.
4: Ai sitä ei ole koskaan selvitetty?
3: Sitä ei ole selvitetty. Okay. Oulussa oli myös... En tiedä, muistaako joku kuulija, oliko paikalla. Itse en ollut, vaikka olen ollut Oulun lentoasemalla joskus töissäkin. Niin tuota, oli 40 000 ihmistä kerännyt tuommoinen tuo International Air Show.
2: 40 000 ihmistä?
3: Niin, 40 000. Mukana oli ennätysmäärä ulkomaisia vieraita, kaikkiaan satakuntaa koneetta. 97 päälentonäytös oli ainutlaatuinen, niin sillä... Sen jälkeen ei Suomessa ole järjestetty vastaavan kokoista lentonäytöstä. Sitten mä voisin ottaa yhden tämmöisen urheilupoiminnan vielä, kun meillä on urheilun lähellä sydäntä. Meillä on vähän tämmöiseen Rapakari Records kunniakalleria nostettu tiettyjä urheilijoja, vaikka Jari Album.
4: Ja luonnollisesti.
3: Horst Bulausta on puhuttu mäkiäppäin.
4: Kyllä, on.
3: Sitten oli tämä mielikuvitus lacrossen pelaaja Kyle.
4: Niin oli.
3: Kuuluu Hall of Fame.
4: Näin on.
3: Mä haluaisin nostaa muutamia urheilijoita.
2: Ehdolle.
3: Ehdolle ainakin tuonne Rapakari Records urheilija kunniakalleri.
2: No annahan tulla.
3: Oulun Lippo oli matkalla kultaa. 98 ne voitti kultaa. Kärpät kynsi Tivaarissa, niin Oulun Lippo oli, piti tämmöistä niinku huippu-urheilua täällä otsikoissa. Niin Kari Kallio. Legendaarinen lukkari. Tunnettiin yli lajipiiriin. Sen mielellään nostasi. Mika Laatikaista, en tiedä muistatteko, mutta pystyi heittämään sieltä Raksila uimahallin pihalta niin yhdellä ilmaheitolla kotipessaan asti. Paitsi silloin taisivat pelata tuossa Kiikelissä. Timo Keränen voitaisiin nostaa, koska hänen poikansa mainittiin tässä vasta. Toni Keränen. Ja Riku Kytösalmin. Minun ehdotukset on nämä. Jos Sini olisi täällä, niin se varmasti hyväksyisi nämä kaikki henkilöt.
4: Eli nämä on kaikki Oulun Lipon pelaajia.
3: Joo, tämä on siinä niin kultaisen sukupolven pelaajia.
4: No totta kai. Sinne vaan kaikki.
3: Mahtavaa. Mutta semmoinen poiminta 97 vuoden Oulusta.
2: Joo. Sinne ei helpolla pääse, niin kuin ei pääse myöskään Rapakari Autiolle saarelle. Kuuntelet siis Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia ohjelmaa, missä kuunnellaan 1 levy per viikko. Ja päätetään sitten lopuksi, onko sitä Rapakarin levy vai ei. Ja miten se päätetään? Se päätetään siten, että täällä äänessä olevat kolmikko, eli allekirjoittanut Ville Muikkula, professori Ossian Marttala,
4: hola,
2: dosentti Tomi Väisenen ja sinä, joka nyt kotona teet semmoisen hola-äänen, olet mukana äänestämässä.

0: tässä Instagramin puolella on äänestys käynnissä ja se pyörii vielä tämän lähetyksen loppuun saakka, joten ole nopea, anna äänesi Buena Vista Social Clubin puolesta tai sitä vastaan. Mm-hmm. Ja osallistu keskusteluun. Tänne saa tulla kuka tahansa juttelemaan. Kyllä. Ei studioon toki, mutta WhatsAppissa.
1: Kyllä.
0: 0440 95 44 95.
1: Anteeksi, meillä oli vähän jäsen.
2: Hyvä.
0: Ei se mitään.
1: Joo.
0: Sulla on.
1: Niin, ja jos haluaa sinne WhatsAppiin tulla keskustelemaan, niin voi kertoa, että sinne on kehkeytynyt lempeä yhteisö. Eli siellä ei tarvi yksi huudella, että löytyy porukkaa.
0: Löytyy kavereja ja voi kompata viestiltä toisillekin kuuntelijalle.
1: Niin.
0: Harmo kysyy, että Alberto Juanto Reena, oliko juoksija Kuubasta?
2: Niin. Mm. En tiedä, mutta nostetaan kunnia kaveri.
1: Kyllä.
0: Aleksi huikkasi, että Kari Kallio opetti meidät kiroilemaan.
1: Oho.
0: Kotipesän takana kuunneltiin naama punaisena sitä kielenkäyttöä.
2: Se oli tulisieluinen kaveri. Okei. Okay. En ihmettele yhtä, että siitä on jäänyt muutama kirosana itsellekin sanavarasto.
1: Hän taiteilijan nimi on sitten Gary Rock. Gary Kallio.
0: Gary Boulder.
1: Boulder.
2: Mutta oli todellinen väriläiskä tässä lajissa.
0: Yksi väriläiskä on myös Pasi, vakiokuuntelija, joka laittoi, että löysin levyn sattumalta Kirppikseltä eurolla. Eli kuunneltu on jo ennakkoon ja kauan. CD:ssä on mukana kirjanne, jossa sanat on myös englanniksi.
1: Niinpä. Mullakin on jossain se CD. Mutta niin en ole sitä vihkoa lukassut, mikä olisi ollut kiinnostavaa, koska, tai toisaalta ei, kun minä tätä kuuntelin, niin me mietin, että paljon parempi kuunnella, kun ei ymmärrä kaikkea.
2: Joo.
1: Niin monesta, niin kuin vaikka ranskankielisten musiikkia kuuntelin, minusta on ihanaa, kun ei tiedä, mistä ne laulaa.
2: On, niin onkin.
1: Joo.
2: Josta sitten voi kuitenkin tavallaan kuvitella, mistä ne laulaa.
1: Niin,
2: se vie sut jonnekin maailmoihin. Ja näin on. Me ollaan varmaan siitä puhuttiin joskus aiemminkin, että se tavallaan vähän rentouttaa. Sulla on yksi ehkä vähemmän. Sä voit silti nauttia sitä laulusta.
1: Ehdottomasti.
0: Mulla on yksi levy, missä on kanssa tämmönen vihkonen, missä löytyy sanat suomeksi ja englanniksi.
1: Mm.
0: Mikä oli ihan tarpeen, koska tässä kyseisessä levyssä niin kun jää aina vähän miettimään, että no, olikohan tuo, mitä se tarkoitti. JMKEn.
1: Joo.
0: Tämä kulmalle maalle.
1: Niin, eli punk-homma.
0: Punk-homma.
1: Ja siinähän homma, niin kuin genressähän se on ollut aika tavallista. Mullakin on, niin kuin, kun on nostanut divarista vaikka Dead Kennedysia, niin siellä on ollut niin kuin välissä Suomen painoksi on laitettu väliin ihan kirjoituskoneella kirjoitetut suomenkieliset sanat. Niin se on tosi jotenkin hauskaa.
0: Oleellista.
1: Mm.
2: Niin täällä nettisivuillakin, itse asiassa mä vähän täältäkin, kun luin, niin heitin eholle, että mitä biisejä voitaisiin soittaa, niin me ollaan nyt niistä kuunneltu, mitä täälläkin on puhuttu, että silloin kun tää levy tuli ulos, niin siltä ei niinku voinut välttyä, se soi kahviloissa Mojito vai Mojito-baareissa.
1: Mm-hmm.
2: Tavarataloissa ja hisseissä soi muun muassa nämä biisit. Täällä on myös mainittu tämä Kandela, joka on upea biisi, joka mekin on valittu tuonne seuraavaksi. Siinä on sellaista tarttuvuutta, jos välillä joku luulee, että no, tämä on tämmöistä kivaa, mutta ei tässä ole tarttumapintaa, niin kuin sillä ei jää korvamanoksi, mutta Kandelassa on sitä vikkaa. Ja, hei, miettikää, tämä levy on myynyt 8 miljoonaa.
0: 8 miljoonaa.
2: Ja rämmyjäkin on voittanut.
1: Joo, siinä ei ole tarvittu kyllä stylistejä ja tämmöistä kaikkea turhaa, vaan pelkkä musiikki. Joo. Niin Kandela, mitä se voisi olla suomeksi, koska me ajattelin, että niin mulla tulee mieleen, että voiko se olla kynttilä tai joku lyhty tai jotain, mutta mitä se tarkoittaa?
0: Kampela.
1: Nelson Kandela. Niin
2: Kandela
1: on se kynttilä, minä katsoin täältä. Okay. Joo, se on Kandela. No.
2: Sytytämme kynttilä.
0: Ootapa hetki.
1: Pieni kynttilä.
0: Alberto Juanto Reena Danger, Danger, Santiago de on entinen kuubalainen yleisurheilija, kaksinkertainen olympiavoittaja. Hän on ensimmäinen henkilö, joka voitti samoissa olympialaisissa sekä 400 että 800 metrin juoksun, johon Harmo on kuitannut, että aiempaan kysymyksen Alberto Juanto Reena, oliko juoksija Kuubasta? Jarmo on vastannut siihen itse, oli.
2: Ja

0: Candela.
1: Oli hyvä biisi.
2: Joo.
0: Buena Vista Social Club. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Rekordsia. Ville Muikkula, dosentti Tomi Väisänen, professori Jose Marcella.
2: Mä alan tässä ihan katsoa historiaa, että onko me, koska mun aikana Porjatsella muistan nähneeni semmoisen Afro-Kuuban All Stars-bändin, ja miettiin, että onko se tätä porukkaa, niin oli se niin kuin jotenkin tähän porukkaan liittyvä bändi, ja se oli just tämmöistä musiikkia. Mä muistan, siinä oli mahtavia, esimerkiksi yksi tyyppi seisoi vaan siinä tiukassa puvussaan, semmoinen rusinaksi kutistunut vanhus, joka soitti. Silloin oli semmoinen pieni virveli ja pieni pelti, jota se soitti ehkä 3 kertaa biisin aikana. Hymyili vaan ja aina välillä.
1: No ei, sitä soitetaan oikean paikan.
2: Niin, se oli upea.
0: Tietää, että on hyvän työpaikan, niin sen tietää silloin.
2: Just näin. Ja se oli tämä Juan de Marcos Gonzalesin luotsama kokoonpano. Se on ollut perustamassa tätä Buena Vista Social Clubia. Niin joo. Oli se tätä porukkaa, hauska.
1: Mikä se oli alun perin tämä Buena Vista Social Club? Eli se oli ihan joku klubi?
2: Niin, siitä oli semmoinen paikkakin. Täällä oli kuviakin siitä paikasta. Joo. Niin, varmaan siellä on nämä biisit soinut sitten vuosikymmenet.
1: Ai,
2: siellä on Cuba Libre ja rommi virrannut.
1: On.
0: Mm. Tuossa puhuttiin äsken siitä, että pitääkö tietää noita sanoja, jotta niin voi nauttia musiikista. Pasi on sitä mieltä, että kyllä ihmisen pitää tietää, mistä lauletaan. Muutenhan ne voi laulaa vaikka nahkia sen tervaamisesta.
2: Ei, mutta sehän siinä just on, että minua esimerkiksi ärsyttää tämä suomalainen lyriikkakeskeisyys. Mä oon puhunut siitä ennenkin.
1: Niin.
2: Että minun mielestä niin kuin tuntuu Suomessa, että voi, että kunhan ne sanat on hyvät, niin ei sillä biisillä ole mitään väliä. Mitä he miettii? Suomalaiset ei laula biisejä, niin kuin suomalaiset isot hitit. Niin. Kyllä niiden pitäisi tehdä biisejä. Ne tekee vaan lyriikkaa. Hienoa, oi, nyt on Juisa tehnyt hienon biisin. On hyvää lyriikkaa, mutta jos
1: ei,
2: biisi on
1: kyllä
2: ihan paska.
1: Ei, kyllä se, niin eikö käsikäisä.
0: Rauha.
2: Joo, ei, mutta minä tuohduin tuosta, koska
0: Harmo on samaa niin mieltä, kyllä tunne on tärkeä.
2: Juuri näin.
1: Ei, tunteenhan voisi sanoa ihan vaikka, onhan olemassa tämmöinen ihmisten välinen kanssakäyminenkin, jossa päästellään ääniä. Vailla sanoja.
2: Paini.
1: Esimerkiksi paini, mutta niin sähän voit tosiaan kehittää tämmöisen painissa tässäkin muussa, niin tämmöisen aivan täysin uuden kielen.
2: Näin on.
1: Ja sillä kertoo aivan kaiken.
2: Kyllä, joo. Se on totta.
1: Ei se ollut paini, Muikkula en tiedä.
0: Mä oon ihan paniikissa tällä hetkellä.
1: Joo, no
0: pitääkö musta liittää äitiltä taas asioita, mitkä mutta äidättää kiusallisuutta.
2: Mutta minua helpottaa sitten, että minä ymmärrän, missä näistä lauletaan.
1: Mm.
2: Niistä ne tulee liian lähelle, sitten tulee semmoinen, että ahaa, täällä oli tämmöinen tyhjänpäiväinen renkutus.
1: Eikö nämä ole kaikki hienoja stooria?
0: Se, mitä mä tiedän Pasia, niin kuin tämän kokemuksen, että saattoi olla myös vitsi.
1: No, joo, ja nahkia hienosti.
2: Ja meikä täällä tulisikin.
0: Nahkia on nostettu myös pöydälle.
1: Mm. Mehän ollaan puhuttu. Meillä on tämä Rapakari Recordsin spin-off, eli tämä luontosarja. Hämähäkeistä ja nahkiaisista ja nahkiaisen kalastuksesta.
2: Kyllä.
1: Kaikkea, lehmän päälle.
0: Kaikkea sitä löytyy, ja ennen kaikkea myöskin tämä on urheiluohjelma. Markku halusi laittaa vielä vahvislisäyksen tuohon Jarmon aiempaan nostoon urheilijasta nimeltään Alberto Juan Torena Danger, kuubalainen olympiavoittaja, niin Markku lisäsi siihen, että Juan Torena sai uusia juoksun Barcelonassa, kun väitti, että ylilentänyt lentokone esti kuulemasta lähtölaukausta.
1: Oho, onkohan ylilentänyt lentokone joskus tullut korkeushyppäjä Javier Sotomayorin tielle, joka on kuubalainen maailmanennätysmies.
2: Sotomayor, sen meidän nimen
1: joo,
2: muistan.
1: Sotomayor hyppäsi 2.45 korkeutta, ja jos joku siellä miettii, että onko se paljon, niin menkääpä tuonne futiskentälle, ja sen ison maalin korkeus on 2.44.
2: Niin,
1: ja voitte vaikka siinä vähän ponnistella.
3: Sattumalta, se on enpä usko. Radiokanema.
2: Sotomayor, joo.
0: Sotomayor.
1: Javier Sotomayor.
2: Mahtava nimi.
1: Oh.
2: Joo. Me vähän sukunimen Sotomayor.
1: Olli-Pekka Sotomayor. Se on. Siinä sitä. No, mä Bulauksi. Tomi Bulau.
2: Tomi Bulau. Ja sitten Ville Keränen.
1: Album.
0: Ville Album.
2: Album, niin oli.
0: Se olisi kyllä hieno.
2: Album.
0: Sitä mä ajattelin, että mä vilkaisin tässä vaiheessa, mikä meillä on äänestystilanne. Pakko sanoa, että ennakko oli vähän ehkä jännittynyt siitä,

että mitä tuleman pitää tämmöisen levyn kanssa. Että onko tämä nyt niinku vaan semmoinen sukupolvikokemus? Koska mä oon syntynyt 92, tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kuuntelen Buena Vista Social Clubia. On nähnyt koki levyn kannen kaikkien läheistä, on kuullut

0: Kokeillaan. Se on kallellaan toiseen suuntaan.
1: Aktivoitukaapa siellä toisella puolella.
0: NYT, aktivoitukaa.
2: Jep.
0: Joo. Mutta joo, on tämä ollut mielenkiintoinen kokemus, kun nyt levyä läpi. Ja siis sanotaan näin, että jos Buena Vista Social Club olisi ehdotettu helmikuussa rapikseen, niin mä olisin tässä vaiheessa jo ihan täysin varma siitä, että ei todellakaan.
2: Niin.
0: Että kyllä tämä on, niin kuin, tämä on sääolosuhteiden levy myöskin.
2: Mm, on, joo.
0: Pyöräkausi, pyöräkuuntelu. Tämä joo. Levy on ollut hallinnassa sillä puolella ja pakko sanoa, että johan on ruvennut näyttämään tuiraisillakin vähän erilaisilta.
1: On ruvennut. Ja sitten tuota, voitte varmaan arvata, että jos kuuderi Raikka lähtee tuosta vähän reissun päälle ja nauhoittaa paikallista musiikkia, niin sieltähän ei tuu semmoista 33 minuutin levyä. Mm. Tämä on reipas tunteroinen ja mä veikkaan, että sitä on nauhalla ylettömät määrät.
2: On varmaan, joo. Ja sitten sinnekin jännä tämä levy rakenne, että kun me ollaan totuttu kuuntelemaan täällä pop-albumeita, niin tuota, tässä ei ole kyllä mietitty niin kuin biisien mittoja. Jotenkin jännästi alussa heti niin kuin ensimmäisen neljän kohdalla on semmoisia 7-minuuttisia juttuja, joissa fiilistellään. Ja sitten tulee semmoisia lyhyitä biisejä.
1: Joo, ja voin kuvitella, että jotkut biisit on varmaan vähän semmoisia, että kun siinä on tuota, tällä hikisellä herrasmiehellä ollut semmoinen 13 sentin karistamaton tuhka siinä sikarissa, niin ne on katsellut toiset, että pannaanko poikki tästä. ei niitä ole välttämättä ihan niin kuin alusta sovit niin kuin tavallaan mietitty rakenteessa.
0: Viisi kiertoja sen jälkeen riittää.
2: Joo. Niin,
1: että tässä kuulee semmoisen fiiliksen ja one and only otot.
2: On, joo. Siellä huomaa, että ne välillä niin kuin liidaa toisiaan. Mm. Joku laulaja vimmastuu, päästään kuin kiekasuun ja bändi lähtee vetämään vähän vimmamisemmin vielä. Se on tosi
1: hieno. On, ja tässä pystyy kuulemaan tavallaan sen, missä se on seissyt se torvensoittaja.
2: Mm.
1: Koska näitä ei millään lähimikeillä
2: tehty,
1: niin se niin tavallaan sen huoneen sen aistii ja näkee. Ja kuka seisoo siellä kauempana ja kohta joku pikku rytmisoitin kopahtelee tai naksahtelee niinpä siltä jostain toisesta suunnasta.
2: Klave sit klikkuu, se on hienoa. Joo. Ja on siksikin varmaan jotenkin virkistävää, kun kuunnellaan pääasiassa pop-albumeita täällä.
1: On.
2: Niin soundimaailma on niin luomu ja aito, että jotenkin sitä alkaa jo ehdollistumaan semmoiseen turpaahdettuun sontaan, niin tämä on tosi oikein meille.
1: Tämä on meille oikein.
0: Mm. Vaan elän ja kasvan turpoahdetulla sonnalla.
1: Mitä luulette, että tuota, kun taas puhutaan tästä Raikuuderista, niin
0: Raikusta kavereiden kesken.
1: Niin, Raikkuhan oli tämmönen, olisi ansainnut, varmasti moni mietti, että en ole kuullutkaan Raikuuderin Raikasta.
2: Niinpä.
1: hänhän teki vähän niin kuin muista parempia. Hän oli tämmönen taustatekijä, sillanrakentaja, löytöretkeilijä.
2: Niinpä.
1: Olisikohan nyt me ollaan harrasteryhmässä kuunneltu afrikkalaista musiikkia, aasialaista musiikkia, tämmöistä indonesialaista dangduttia ja kaikkia tämmöistä. Että vieläköhän tämmöisellä Raikuuder käsittääkseni on hengissä, että onkohan vielä tämmöistä kulttuuriperintötyötä paljon tehtävissä. Että
2: niin ja mitä se on tehnyt tämän jälkeen, jota me ei ole ehkä hokattukaan.
1: Niin. Että kuinkahan paljon sillä kytee jotakin tämmöistä, ei vielä niin suurelle yleisölle tuttua.
0: Onko kaikki musiikilliset kartat käyty jo läpi?
2: Niin. Kyllä sen soisi tulla tuonne vaikka Iin suistoon noita paikallisia bluesukkoja kuuntelemaan. Oi, sieltä lähtisi kyllä kovat kamat.
1: Mietipä, kun ne soittaisi yhtäkkiä Kuuder astuu sisään. Niin. Heillehän Raikuuder on varmasti tosi niinku.
2: Niinpä.
0: Mutta miettikääpä se tilanne, kun se Kuuder kattoo vähän aikaa, sitten pyörittelee päätä ja lähtee pois. Näin varmasti kävisi, jos se kävisi minun bändiä katsomassa.
1: Niin. Mitä Raikka sanoi? Niin. Kyllä se tykkää.
2: Tykkäs.

0: Amor de loca juventet.
1: Niin, sitähän me mietittiin, että onko se niinkö...
0: Juventet on nuori.
1: Nuorten hullu rakkaus tai jotain tämmöistä.
0: Siinä kuulet, äiti, kannatti katsoa showpainia pienenä, kun tietää näitä luchadoreen nimiä.
1: Kyllä.
0: Se on hieno kulttuuri.
1: Showpain.
0: Eikö lucha libre?
1: Niin, siis se tuota semmoinen...
0: Meksikon tuota noin lucha kulttuuri, missä se on niin kuin uskonto.
1: Se on aika erilaista kuin se Hulk Hogan homma.
0: Se on todella paljon erilaisempaa kuin Hulk Hogan homma. Tuo on professori Ossian Marttala, minä olen Ville Muikkula ja tuolla pohdiskelevana äsken aika tuota vietteleviä tanssiaskeleita ottanut.
2: Joo, myönnetty.
0: Tomi Väisänen.
1: On, no, olisitte nähnyt nuo piruetit, jotka joo,
0: vähän
1: tuossa...
0: teki mieli itsekin nousta ylös, että pitäisikö.
1: Kuvittelinen senioriitta oli siinä kyydissä. Ja...
2: Kyllä siinä, se oli vientiä, pojat.
1: kyllä me aistin, kyllä se taisi olla sun rouva siinä kyydissä.
2: Oli
0: komien näköistä.
1: Oli.
0: Tämä on vähän semmoinen levy, että kaikki nämä voisi sopia sinne 4-5 kellariin.
2: No miksei? En tiedä sinne, mutta tuota.
0: No miksei viimeisenä biisenä?
2: No viimeisenä,
0: ihan
2: joo.
0: Viimeisenä kuin äskenkin.
2: Nuoren... Jotenkin muuten voisin kuvitella, että tämä soi siellä torilla jossain tuota. Ja se koko tori saa aivan omanlaisessa tunnelma.
0: Riippuu torista. Eiköhän se ole aika ruveta katsomaan, että onko Buena Vista Social Clubin Buena Vista Social Clubista rapiksi levyksi vai ei. Älä hengitä. Linja päällä.
2: Älä vielä hengitä, tätä jaksoa on vielä 5 minuuttia. Jäljellä.
0: Ei, on 6. Dosentti, lähteekö?
2: Mehän tuota... Tehdään hyvin usein päätös, lähteekö tämä levy autiolle saarelle, niin aistinvaraisesti.
0: Aistinvaraisesti.
2: Eikä millään laboratoriotutkimuksilla, eikä me välitetä siitä, montako 100 miljoonaa tai mitä se on myynyt.
0: Ei tod.
2: Niin lähdetään nyt miettimään, kuulo, aisti. No, mehän levyn kuin levyn hyvän ja huonohan pystyy kuulemaan niin kuin tämänkin levy. Täältä pystytään jopa kuulemaan sanomaa, vaikka me ymmärretä sitä lyriikkaa.
0: Mm.

0: Eli kuuloaisten perusteella mikäpä jottei. Ja sitten mitä ihmeistä, tämän levyn voi myös nähdä. Me ollaan nähty se, me ollaan puhuttu siitä, me ollaan nähty ne hikiset herrasmiehet soittava, nyökkäävän toiselle. Me ollaan nähty Rai Kuuden siinä keskellä, savun seassa. Ja tuota, me ollaan nähty ne sikaarit ja totta kai kun siellä... Me ollaan myös haistettu se sikse. Ja se hikiikin vähän haisee, mutta se ei haittaa ollenkaan. Sitä, siitä muodostuu sellainen tunnelma. En voi kuulla, nähdä ja haistaa. Voiko tämän maistaa tälle? No eipä vissiin. Tänne on tullut kaikenlaista drinkkireseptiä pitkin lähetystä, kuupalibreä, mitä kaikkea me ollaan puhuttu. Niin kaikilla on vesikielellä. Ja aina ainoastaan tämän levyn ansiosta. Tuntoaisti jää jäljelle. Jos tätä levyä ei voi tuntea sielunsa sopukoissa, niin ei mitään. Kaikki aistit sanoo kyllä. Tästä tuli Rapakari Autiosaaren levy.
1: Ihanaa. Ice muusikkokin.
2: Ice baby.
1: Niin just.
2: Kerrohan se.
1: Minun vuoro.
2: Se. Joo. Kerro se.
1: Kyllä nuo me allekirjoitan noin Väisäsen aisti harhat. Niin, ja niin kuin puhuttiin, meillä oli siellä harrastepiirissäkin ollut eri maailman osien musiikkia. Välillä pidetty semmoisia teemaviikkoja, että on valittu Etelä-Amerikasta, on valittu. Meillä oli perulaista punkrockia ja tai semmoista protopunkkia ja oli dangduttia ja... Oli etiopialaista musiikkia. Aivan mielettömiä juttuja. Joo. Ja sitten näiden, silloin kun mulla oli se vuoro valita se Etelä-Amerikan levy, niin me kävin läpi kaikenlaisia niin kuin Meksikosta ja Kuubastakin. Tätäkin kuuntelin vähän se ja mietin, että mitä sinne laittaisi. Ja aina kun näitä kuuntelee näitä jotain niin kuin tuon maan osan kärkialbumeita ja tuommoisia merkkiteoksia, niin hirveä kaipuu tulee sinne paikkaan. Jotenkin mä koen, että minun pitäisi olla siellä. Minä kuulun tänne kylmään pohjolaan. Minun pitäisi olla siellä imemässä sitä kuubalibreä. Ei se haittaa, vaikka kun juntta tulee ja tappaa koko kylän, mutta on ainakin ollut lämmiä. Hyvää drinkkiä ja hyvää musaa. Mutta
2: niin, se vähän teepain.
1: niin justiinsa, niin joku juntta yllättää. Mutta
2: on lämmin.
1: Niin, ja sitten jotenkin tuo... Myös se, että minä en ymmärrä sitä lyriikkaa, niin se antaa minulle vapauden nauttia siitä ja aistia sitä. Ja me olen ihan tämän haltioissaan tästä, että kyllä ehdottomasti tämä on heittämällä. Niin sanotteko vielä, mikä piti aiemmin mainita, että kun me ollaan puhuttu täällä monesti Tom Waitsista, meidän yhteisistä suosikista, niin tämä levy on vähän semmoinen, että jos tämä olisi runomilla soundeilla, että Tom Waits alkaisi huutaa tähän päälle, niin tämä menisi ihan Tom Waitsista.
0: I was walking down the street. Haluatteko kuulla mun uusimman aistiharra?
2: No.
0: Tuolla Havanassa, niin härmäläinen juntti ja paikallinen juntta kohta.
1: Hyvä, mutta lähtee rapiksi.
0: Joo.
1: Jep. Noin hyvä.
2: No niin, on aika.
1: Onko muikkeli vai
2: yleisö? Minä voin ottaa seuraavaa.
1: No näin.
0: Nousi seisomaan. Joo, hän katselee tuonne rotuaarille.
2: Rullaluistelija. Joo. Jos taas helmikuussa ollut, niin mä olisin taas lyhyt puhe. Et ei. Nyt on toukokuun ollut lämpimiä päiviä tällä viikolla. Vähän satanut välillä, mutta ei se ole haitannut. Buena Vista Social Club on soinut siitä huolimatta. Ja viime viikollakin se soi, koska meillä oli tässä viime viikolla helatorstain tauko, joten olen saanut ajan kanssa kuunnella. On ollut välillä vähän vaikeaa, kun ei pääse niin ihan täysin siihen niin tunnelmaan, että onko tämä niin nyt tämmöinen historiallinen kasetti, mikä mun pitää tietää. Onko tämä niin tietosanakirja, mikä mulla pitää olla kaapissa, vai onko tämä... Album, mitä voisin kuunnella autiolla saarella. Ja mä oon ollut niin epävarma tähän viimeiseen hetkeen saakka, että mä oon pikkusen elänyt taas täällä puhelimessa, WhatsAppin puolella. Ja luen täältä muutamia otteita. Harmon, eli Jarmon, on mentävä.
0: Okei.
1: Saarelle.
2: Ja PVSC lähtee rapikseen.
0: Oi, oi, oi. Vai Jarmo?
2: Jarmo on siis myös kanssa elänyt tämän levyn, niin kuin hän on ottanut Final Hourlla tämän mukaan.
0: No niin, hyvä. Hyvä, että me pystyttiin luomaan hänellekin tämmöinen aistiretki.
2: Pasi on huikannut. Rai Kuuder kuulostaa nimenä ihan kylmälaukulta.

0: Rairaikuuden.
1: Sieltähän se sun vastaus alkaa näköjään.
2: Ei lähde jatkoon.
0: Raikuuden
2: ei lähde jatkoon, kirjoittaa Pasi. On ihan varmasti taitavaa soittoa, mutta niin on taidokas laite myös Paternoster hissi, minne tämänkaltainen musiikki kuuluu hissimusaksi. Kaksi ristiriitasta. Ulla Rollosta. Tämä on rentouttavaa kuunneltavaa, innostavaa, tanssittavaa ja hauskaa laulettavaa yksin saaressa. Ei haittaa, vaikka lausuminen menisi vähän sinne päin, kun ei ole ketään kuulemassa. Todellakin pakkaan mukaan. Pääsee rinkan päällitaskuun, ei pällitaskuun.
1: Ehkä me tanssittiin Ullan kanssa yhtä aikaa. Minä täällä ja Ulla Rollos.
3: Aivan.
0: Ja sitten sielu, veljeni, Markku. Kyllä tämä pitää ottaa mukaan. Tämä on kova. Jos Markku sanoo niin.
1: No niin, Markku tietää.
0: Niin kyllähän tämä lähtee.
1: Oi, ja nyt vielä se yleisö, joka...
0: Ja siis ihan rehellisesti sanottuna mielenkiintoinen paketti, ja kyllähän tämä niinku tunnelmalta on semmoinen tehottomasti.
1: Tosi hieno. Mitä se yleisö vielä sanoo?
3: No mulla tulee tähän väliin huono vitsi.
0: Anna tulla, sulla on noin minuutti aikaa.
3: Minkä niminen on Raikuuderin tuota vähän drinkkiin menevä sekoboltsi veli?
0: Raikuuder.
3: Just,
1: hyvä. Kirjoitetaanko se
3: ry rajalla, se on oululaisen rumpalin veli.
0: Los procentos
3: de las cubas, cubanos, libres, se.
0: Hapiksen, haislikkoon, 71-29, se menee hapiksen.
1: No niin, on. Oli jotenkin niin lämmin jakso.
0: Ei täällä ei tule olekaan tuota ilmastointia tässä huoneessa.
3: No. Näppärää.
0: Mutta arvokkaas mitä?
3: Niin.
0: Ensi viikolla mennään taas.
3: Mennään. Mennään eikä meinata. Miten me mennään?
0: En minä tiedä. Ootteko te tuota käynyt koskaan eläinkaupassa?
3: Petso Boys.
4: Hei, tässä Radio Kalevan musaguruna tunnettu Rene Tauriainen. Terve. Rapakari Recordsiin ehdottaisin sellaista tiettyä albumia, joka liittyy mun DJ-historiaan sillä tavalla, että tältä bändiltä taisi olla ensimmäisiä sinkkuja, mitä ostin, kun aloitin DJ-uraani vuonna 1985. Menin paikalliseen levykauppaan kyselemään, en muista orkesterin nimeä, mutta menin kyselemään biisiä nimeltä Western Girls biisiä, ja ei mistään löytynyt sitä hyllyltä, eikä ollut myyjälläkään mitään tietoa tästä. No, meni hetki ja palasin sinne levykauppaan katsomaan uutuuksia, ja myyjä tuli mulle, että hei, nyt mulla on täällä tämmönen West End Girls, ja tämän nimi on Pet Shop Boys. Ja Pet Shop Boysilta mielellään ottaisin Rapakarin mukaan Please-albumin vuodelta 1986.
5: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja. Mahtavaa,
1: kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjois.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä vanhasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisikaan.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pistin?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: ever do. Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

있어. 혹시 아크 좋아했어. 라디오 가네마

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 7.

0: All right.
1: Nyt vois sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astettavaa saavia?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.

on sun hiuksia, suussa ja lasissa. Auringon nousu ei onnistu kuvissa, ethän vaan rakastuu.

0: kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu 8:00.
4: Radio Kaleva.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi.
1: Niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whiteen, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys. Niin just missä aina.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän puskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tarina.
1: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

Se metsänpoika popparissa ei loppunuikin. Jengi ilokiven eessä oli toista mieltä mun kotiosoitteesta. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päiväreissulla Keski-Suomessa.

metsän paikka popparissa ei loppunut ikinä. Piti vaan matkustaa kauas, että tajuaa jotain noin yksinkertaista.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Se on koko lun Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: enough. What will people say? Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
1: Radio Kaleva.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: mikä tapahtui niin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.